除した後は必ず除去をする必要があります。ダニの死骸や糞などアレルゲンとなりますので靴に残らないようにします。まあ、水洗いが可能なら水洗い、できない素材のものは掃除機、ノズルを靴の中に入るものに変えて1箇所ずつゆっくり吸引します。

強にすることが大切ということですので、常にですね、靴に乾燥機や、除湿剤などを使用して湿気を除くようにすると、だいぶ違うということですね。また使用した靴は拭き掃除などで清潔を保つようにしてみてくださいということですね。これからの高温多湿の時期、特にね、こういった定期的なお手、心がけていきたいですね。さあ、今日も情報84に生放送でお届けしてまいります。今日のオープニングナンバーは U2 エレベーションからスタート。この後は交通渋滞情報です。

それではここで JADIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道129号線の相模原方面です。厚木市厚木湖線橋付近 1.4 キロ滞っています。国道246号線の上り線です。川崎市高津区梶ヶ谷付近が800メートル、国道246号線反対の下り線厚木市妻田伝田付近は 1.5 キロ滞っています。戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面です。海老名市東高知付近が 1.9 キロ反対の戸田伊勢原方面海老名市戸沢橋付近 1.7 キロ滞っています。その他県道43号線藤沢厚木線です。厚木方面海老名市上一つ橋付近が1キロ以上の渋滞となっています。座間街道総武台団地入口座間大和線は大和下鶴間方面です。座間市小松原付近が900メートル、反対というか県道ですね、51号線行幸道路の町田厚木線は厚木方面です。海老名市相模大橋付近が1キロ以上の渋滞となっています。相模原大磯線は相模原方面ですね、伊勢原市三本松付近が900メートル渋滞しています。その他の道路は順調に流れている模様です。では続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから中津川橋までは25分かかっています。国道246号線の上り線です。大和市上宗谷木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町までは30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境までは40分かかっています。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで

15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境までは5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までは25分かかっています。国道246号線反対の下り線です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分、そしてちょっとごめんなさいね、パソコンの調子が固まってしまいましたね、ちょっと出てこない、できますね。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田までが20分、厚木市妻田から厚木インターチェンジまで15分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで40分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までは30分かかっています。ドライバーの皆さん、脇見運転事故のもと、この後もアクセルは軽め、ブレーキは早めを心がけて、引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在、小田急線、相鉄線、JR 相模線につきましては、平常通りの運行となっております。その他他社線ですが、横須賀線ですね、異音確認の影響で、現在、上り線の一部の列車に遅れが出ている模様です。また、京急線は、停電の影響で品川から京急蒲田駅間で運転を見合わせておりましたが、現在は運転を再開し、この区間の一部の列車に遅れが出ているということです。また中央線快速電車ですが、中央総武各駅停車でのお客様救護の影響で、現在下り線の一部の列車に遅れが出ています。都営浅草線につきましては、京急線内での停電の影響で現在遅れが出ているということです。ご利用予定の方はどうぞご注意ください。 FM カオン交通情報、次は9時35分ごろお伝えします。

ポリスインフォメーション。海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等のお知らせをお伝えします。5月13日午後8時30分頃から5月14日の午前6時頃までの間、門沢橋4丁目の集合住宅におきまして、住居侵入未遂の事件が1件発生しています。5月15日午後4時38分から2分後の40分頃までの間、中央2丁目にあります店舗におきまして万引きの被害が1件。5月15日午前8時頃から午後5時頃までの間、国分南3丁目の路上におきまして車上狙いの窃盗事件が1件発生しています。5月15日午後7時頃から5月16日の午前6時頃までの間、上郷1丁目の集合住宅におきまして自転車盗難事件が1件。5月15日午後1時頃から4時30分頃まで、中央2丁目の駐輪場におきましてオートバイ盗難事件が1件発生しています。5月14日午後5時25分から5時31分頃までの間、東柏ヶ谷3丁目の店舗におきまして万引きの被害が1件。5月17日午前2時頃から午前7時頃までの間、上今泉1丁目の一般住宅におきまして忍び込みの窃盗事件が1件です。5月16日お昼12時頃から午後9時頃までの間、鮭5丁目の駐輪場におきまして自転車盗難事件が1件。4月29日午後3時頃から午後6時頃までの間、大谷南4丁目の駐輪場におきまして自転車盗難事件が1件です。5月16日午後5時30分頃から次の日5月17日の深夜0時30分頃までの間、鮭5丁目の駐車場駐輪場におきまして自転車盗難事件が1件。また5月17日深夜1時30分から2時30分頃までの間、上今泉5丁目一般住宅におきまして住居侵入の事件が1件です。5月18日午前11時頃から午後3時頃までの間、中央1丁目で、自転車盗難事件が1件です。おしまいに5月18日深夜2時頃、国分寺台1丁目にあります一般住宅におきまして、こちらは住居侵入未遂事件が1件発生しています。ご注意ください。以上、海老名警察署生活安全

海老名市インフォメーション。今日も海老名市シティプロモーション課からの情報をお伝えしてまいります。広報海老名5月15日号最新号ですねから第9回市民講演会、最後まで家で笑っていきたいあなたへ、なんとめでたい五輪中、すべての人が平等に迎える最後の時、家族に介護力がなくてもお一人様でも家で最後を迎えたいという願いを叶えるために、在宅看取り2000人以上のお医者様、医師が現場での体験をお話しします。今回は希望者にエンディングノートも配布するということです。日時は6月25日木曜日午後1時から2時30分頃まで、場所は文化会館小ホールです。対象は市内在住の方、先着250名、費用は無料となっています。お申し込みですが、すでにね、今日から始まっております。5月18日月曜日午前9時から、2次元コードでお申し込みください。またはお電話で海老名在宅医療相談室へも可能だということです。その他ですね、手話通訳、要約筆記などもございます。また駐車場のご利用は有料となりますのでご了承ください。講師は小笠原文夫先生です。医師医学博士、小笠原内科岐阜在宅ケアクリニックの院長、日本在宅ホスピス協会の会長もされています。海老名在宅医療相談室、お問い合わせの電話番号は 046-231-8650、 046-231-8650 番までお願いします。さあ、変わりましては家族の健康を考えるセミナー、オーラルケアのお知らせです。口の中のお手入れ方法や健康体操、健康体操というのは口の健康ですね、の体操について学びます。日時は6月18日の木曜日午前10時から11時30分頃まで、場所は市役所会議室です。対象は市内在住在勤の方、定員50名までとなっています。講師はですね、厚木保健福祉事務所歯科医師大貫真理先生をお招きします。費用は無料となっています。お申し込み、こちらもすでに始まっております。お電話または直接健康推進課へお願いします。6月11日木曜日、1週間前がね、締め切りとなっていますのでご了承ください。お問い合わせは、健康推進課 046-235-7880 046-235-7880 番までお願いします。代わって経腸ボランティア養成講座、全2回のお知らせです。

孤独感や孤立感を感じている人に寄り添いサポートをする傾聴ボランティアを育成する講座を行います。6月23日と30日の火曜日午前10時からお昼12時頃まで、場所は総合福祉会館です。対象はこの全2回参加ができる方、先着30名までとなっています。テキスト代として費用は1000円かかります。お申し込みですが、6月1日月曜日からお電話で海老名市社会福祉協議会へお願いします。駐車場のご利用はこちらも有料となりますのでご了承ください。海老名市社会福祉協議会、046-232-1600、046-232-1600、または福祉政策課、046-235-4820、046-235-4820番までお願いします。変わりまして、家族介護者教室、食べる楽しみをいつまでもということで、口腔ケアで全身を健康にということですね。誤嚥性肺炎や認知症、糖尿病など、口腔ケアから予防できる病気は非常に多くあるということです。簡単にできる正しい方法を体験します。日時は6月24日24日水曜日ですね、午前10時30分からお昼12時頃まで、場所は国分コミセンです。対象ですが、市内在住の方、先着30名までとなっています。日本口腔ケア学会、認定口腔ケアアンバサダーの先生をお招きいたします。費用は無料となっています。こちらは本日5月18日月曜日からお電話で海老名中央地域包括支援センターへお申し込みください。海老名中央地域、包括センター支援センターの電話番号は046-234-2973、 046-234-2973番までお願いします。おしまいに、じゃがいもの掘り取りの話題ですね。掘り取ったじゃがいもはお安く販売いたします。汚れても良い服装で直接会場へお越しください。じゃがいもがなくなり次第終了となります。日時は5月31日の日曜日午前9時から、小雨欠航ですね。雨天の場合はちょっと延期されまして6月の7日日曜日となります。大谷254番地の畑で行うということです。持ち物は軍手と長靴お持ちください。その他ですね、海老名駅東口から徒歩15分程度ということです。相鉄バス、かな中バス、みずほ団地前、降りていただきますと徒歩3分で着きます。駐車場等ございません、ご了承ください。また JA 相模海老名グリーンセンターの駐車場と駐輪場などもご利用いただけませんのでご了承ください。この件に関する詳しいお問い合わせは、農政課ですね、046-235-4844、 046-235-4844 番までお願いします。以上、海老名市インフォメーションでした。

海老名の魅力川柳、昨年度の応募作品をご紹介しています。これらの作品は海老名市ホームページにも掲載されています。三路線、交わる駅に夢開く、つぶがい。来た友が住んでみたいと言った町、ヤギ座。酒どころ、海老名よいとこ、穂がなびき、林幸子。日が暮れて植えた稲と大合唱、天理。時々に富士微笑んで孟知かな、宮さん。桜咲き

くじり川は人の波、山下かえ。変わりゆく田園風景未来都市、斉藤つとむ。以上、海老名の魅力川柳、昨年度の応募作品をご紹介しました。

0: 84.2 FM count.
1: 9時30分、今ちょうど30秒になったとこですかね。 84.2MHz FM カオンの情報842に今日も生放送でお届けしております。さあ、ここからは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしてまいりましょう。まずは全国のお天気です。今日も本州付近高気圧に覆われるでしょう。九州から東北は晴れて季節外れの暑さが続く見込みです。最高気温30度以上の真夏日のところが多く、内陸では35度くらいまで上がるでしょう。こまめな水分補給やエアコンを使うなど、熱中症対策万全になさってください。北海道は雲が広がり、夜は、北海道北の一部で、雨が降るということです。沖縄は晴れ間がありますが、局地的に雨や雷雨となりそうです。では神奈川県のお天気です。関東甲信地方、現在高気圧に覆われています。そのため神奈川県も晴れとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日19日は引き続き高気圧に覆われるため晴れるでしょう。神奈川県の海上では今日から明日にかけて多少波があるでしょう。天気の変化ですが、今日はですね、横浜川崎地域最大風速は陸上で南の風8メートル、海上で南の風10メートル、波の高さは 0.5 メートルの見込みとなっています。では神奈川県県央地域のお天気です。今日5月18日月曜日は一日中晴れる見込みとなっています。日中の予想最高気温が29度、予想最低気温16度となっています。夏日ですね、25度超えてますからね。降水確率は一日を通して 0%、特に、ね、雨の心配などなさそうです。そして明日5月19日火曜日も一日中晴れる見込みとなっています。日中の予想最高気温、今日より1度上がって30度ということで、もう真夏日ですね。明日は真夏日の予想となっています。日中の予想最低気温も1度上がって17度となっております。明日も降水確率は 0%、 1日を通して 0% ということでね、特に雨の心配なさそうです。とにかくね、急にこう気温が上がってまいりましたので、熱中症対策万全に、ね、水分補給などもね、しっかりなさってお過ごしください。以上、日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしました。さあ、ではここで一曲お届けした後は、またね、交通渋滞情報をお伝えしていきましょう。今日は映画音楽特集という感じですね。ではヒューイ・ルイス&ザ・ニュースのナンバー、The Power of Love お届けします。

それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えいたします。まずは渋滞情報です。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木湖線橋付近が 1.4 キロ滞っています。国道246号線の上り線です。川崎市高津区梶ヶ谷付近が800メートル、反対の下り線厚木市妻田伝田付近が 1.5 キロ滞っています。変わりまして戸沢橋付近の長後街道です。陽田戸塚方面海老名市東高地付近が 1.9 キロ、反対の戸田伊勢原方面海老名市戸沢橋付近が 1.7 キロ渋滞となっています。その他県道43号線藤沢厚木線です。厚木方面海老名市上一つ橋付近が1キロ以上の渋滞となっています。座間街道総武台団地入り口座間大和線です。大和下鶴間方面座間市小松原付近が900メートルの渋滞です。県道51号線行幸道路の町田厚木線は厚木方面ですね、海老名市相模大橋付近が1キロ以上の渋滞です。相模原大磯線は相模原方面です。伊勢原市三本松付近が900メートルつながっています。その他の道路は順調に流れている模様ですね。では続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから中津川橋までは通過に25分となっています。国道246号線の上り線です。大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境までは40分です。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分、大和市三ノ原東から厚木市失礼しました大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までは25分かかっています。国道246号線反対の下り線です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分です。横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで20分

分、厚木市妻田から厚木インターチェンジまでは15分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまでは40分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までは30分かかっています。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかりと締めて、ふんわりアクセル、ふんわりブレーキでエコドライブで安全運転お続けください。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況をお伝えしてまいります。この時間ですね、小田急線、相鉄線、JR 相模線につきましては平常通りの運行となっております。その他他車線ですね、横須賀線は異音確認の影響で、ちょっとごめんなさい、またパソコンがちょっと調子悪いですね、ちょっと固まってしまいましたが、横須賀線消えましたね。中央線快速電車中央総武各駅停車でのお客様救護の影響で、現在上下線一部の列車遅れと運休が出ているということです。中央線快速電車ご注意ください。そして都営浅草線ですが、京急線内での停電の影響で現在遅れが出ているということです。京急線ですけれども、大森海岸から京急蒲田駅間での停電がありました影響で、品川から京急川崎駅間の一部の列車に遅れが出ているということです。また品川から羽田空港第1・第2ターミナル駅間の一部の列車にも遅れが出ております。また一部の列車運休となっているということです。ご利用予定の方はどうぞご注意ください。 FM カオン、交通情報、次は県央ラジオ842の中で10時5分ごろお伝えします。さあ、ということで、今日は映画音楽特集をお届けしていますが、この後1曲お届けした後は、地域インフォメーションをお伝えします。リマール、ザ・ネバーエンディングストーリー。

9時45分、今30秒過ぎたところですね。 84.2MHz FM 花音の情報842をお届けしています。さあ、ここからは地域インフォメーションのコーナーです。今日は月曜日ですからね、海老名市を中心にお届けしてまいりますよ。タウンニュース海老名様綾瀬版から、最新号ですかね、晩水流が5月20日海老名市文化会館で舞踊発表会を行いますということで、水曜日ですね、あさってですね、海老名市を拠点に活動し、今年で38周年、総流38周年を迎える新日本舞踊団体晩水流は5月20日の水曜日、海老名市文化会館小ホールで舞踊発表会を開催します。午前10時30分開演、会場は10時になってますね。入場は無料だということです。当日は紅の船唄や奥飛騨墓場、白虎隊など59の演目が披露されるということです。楽曲に合わせて華やかに舞うということで楽しみですね。フィナーレを飾る日光和楽踊りでは、晩水家元と門下生全員が登壇し、一斉に舞を披露してくださるということです。家元はですね、発表会では幅広い楽曲を用いた舞踊を披露する予定、ぜひお楽しみくださいというふうにね、話されております。お問い合わせにつきましては、このお家元に、お電話くださいということですね。 046-231-2632 046-231-2632 番までお願いします。もう一つぐらいいけそうかな。もう一つ言っときましょうかね。総額180億円、6月19日、明日からスタートになります神奈川県のね、キャッシュレスのお話でございます。最大 20% 還元ということで、ペイペイなど6種類が対象になります。物価高騰の影響を受ける消費者や県内の事業者を支援するため、キャッシュレス決済を利用したポイント等還元事業、神奈川トクトクキャンペーン、愛称はかなとくと言いますが、明日から、1ヶ月後ですね、6月19日の金曜日から開始すると発表しました。還元総額は、なんとすべて合わせれますと180億円相当に上るということですね。このキャンペーンは県内の対象店舗で指定のキャッシュレス決済サービスを利用して支払いをすると、最大 20% のポイント等が還元されるということで、還元率は中小小規模企業の店舗で 20%、 大手企業の店舗で 10% となります。こちら対象となる決済手段はいろいろあるんですね。イオンペイ、au ペイ、d 払い、ペイペイ、メルペイ、楽天ペイの6種類。付与上限額、1回の決済につき1500円相当、1つの決済サービスあたり2500円相当となっていて、全6種類のサービスを利用した場合は、お一人最大1万5000円相当の、ね、還元を受けることができるということですね。実施期間は予算上限に達するまでとなるということです。コンビニエンスストアなど一部の店舗や支払いは原則として対象外となるため、神奈川県は店頭のポスターやステッカーなどで対象店舗を確認するように呼びかけているということですね。このキャンペーンはキャッシュレス決済のほかですね、県内の商店街等が発行する紙のプレミアム商品券への支援事業なども合わせて実施されます。県内在住者を対象に最大 30% の割増も行うということで、現在ね、参加する商店街などの募集を行っているということです。こちらの募集要項などにつきましては、紙版神奈川トクトクキャンペーンで検索をお願いしますということです。来月6月19日金曜日から開始となります神奈川トクトクキャンペーン、愛称かなとくについてお知らせしました。以上、地域インフォメーションのコーナーでした。さあ、では今日のラストナンバー

今日も生放送でお届けしてまいりました情報842月曜日、そろそろお別れのお時間がやってまいりました。この後10時からはですね、健康ラジオ842、そして午後1時からは午後のひとときホットタイム、まだまだ午後3時頃まで生放送続いてまいります。引き続き 84.2MHz FM 花音の番組でお楽しみください。今日は月曜日ですからね、この後朝宮幸喜さんのナビゲートでお届けしますよ。今日もね、どんな曲が聴けるんでしょうか、楽しみですね。メッセージテーマによるメッセージもちろんですけれども、それ以外の、普通のお便り、普通お便りもお待ちしてますので、どしどしお寄せください。X とかインスタのメッセージ欄、コメント欄でお寄せいただけるとね、すぐ気がついて読めるかと思います。どしどしお寄せください、お待ちしてます。情報842月曜日、この時間のお相手は私ビーナこと黒岩美奈子のナビゲートでお届けしました。私とは明日のこの時間にまたお耳にかかります。それでは今日も良い一日お過ごしください。ごきげんよう。

フォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないで、いきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず、中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際、ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。

ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災では、せっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく、電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時、何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか、正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では、一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: FM カンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
3: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
4: 私たち FM カオンは月曜日
5: 海老名市、
4: 火曜日
5: 綾瀬市、
4: 水曜日は
5: 座間市、
4: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
5: 厚

おはようございます。時刻は午前10時になりました。2026年5月18日月曜日、ここからは FM 関音圏央ラジオ84にお届けしてまいります。月曜パーソナリティの浅宮幸喜です。この後午後12時までお届けしてまいります。よろしくお願いします。そして情報842のビーナさん、お疲れ様でした。さてね、今日は結構もう暑いなっていう風に感じる人もかなり多いんじゃないかなと思いますね。そして5月14日ですかね、その時は横浜で大雨、まあ、ゲリラ豪雨ですよね、ゲリラ豪雨があったり、あとは氷が降ってきたりということでね、すごいね大変な天候に、ね、なっていたなんてこともありましたよね。急にこういうことって本当に訪れるのね、やっぱりいざこう氷が降ってきたってなるとすごい困ることも、ね、あるかもしれませんけども、ぜひ皆さんも気をつけていただければなというふうに思います。さあ、そんな海老名市なんですけども、今日はですね、なんと9時18分の時点 で最高気温がなんと 26.7 度を記録したということになっております。昨日はね、どうやら30度ね超えたらしいというお話をね聞いたんですけれども、なのでね、本当最近ここのところ非常に暑くなっております。私もね、今ね、こう塩分タブレットをね、なるべくこう舐めるっていうことを忘れないようにするっていうねことをしたりしております。あとね、周りを見てるとですね、結構そのやっぱり脱水症状だったり貧血だったりで急に具合悪くなって、ね、倒れてしまうって方がいらっしゃいますね。この前もですね、とある場所で急に気分が悪くなってベンチで横になってたって方がいらっしゃって、そしたら救急車の方が、救急隊の方がねいらっしゃって、搬送されてったなんてことも、ね、ありますんでね、ぜひこの急激な気温の変化っていうのはね、ぜひ気をつけていただきたいなというふうにね思います。さて、この番組ではですね、お便りを募集しております。今週のテーマはね、こちらで募集しています。ゴールデンウィークが終わり、やっと落ち着いてきたなと思うこと、ぜひお寄せください。メールの宛先は842@fmkaon.com、 842@fmkaon.com までお願いします。 XQTwitter はハッシュタグ fmkaon、 ハッシュタグ fmkaon もねつけてたくさんつぶやいていただければなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。さあ、そんな暑い中ですね、もうなんかね、もうまるでこう梅雨とかね、夏とかなんかそういうのね先乗りしちゃってるのかななんていう感じはしますけれどもね、ぜひ、安全にねお過ごしいただけたらなというふうに思います。さあ、そろそろですね、オープニングナンバー行きたいかなというふうにね思います。オープニングナンバーはですね、こちらをお届けしたいと思います。カラフルスクリームでレイディアント。あ、少々お待ちください。今ですね、かけているところです。はい、カラフルスクリームでレイディアントをお届けします。

時刻は10時6分32秒を過ぎました。 84.2MHz FM 関音県央ラジオ84にお届けしています。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道129号線相模原方面、厚木市厚木湖線橋付近では800メートルの混雑となっています。国道246号線上り方面です。横浜市青葉区江田駅東付近で900メートル、海老名市下今泉付近で800メートルの渋滞となっています。戸沢橋付近の長江街道与田戸塚方面、海老名市東高地付近で 1.1 キロ渋滞しています。戸沢橋付近の長江街道反対の戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で 2.6 キロ混雑しています。県道43号藤沢厚木線の厚木方面、海老名市上一つ橋付近で1キロの渋滞です。県道51号行幸道路の町田厚木線厚木方面です。海老名市上郷付近で 2.4 キロの渋滞となっています。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に40分となっています。国道246号線の上り方面、大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで20分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで30分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで25分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分、横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までは25分となっています。ドライバーの皆さん、車間距離を十分にとって、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして鉄道の運行状況です。京急線は大森海岸駅から京急蒲田駅間での停電の影響で、品川駅から京急久里浜駅間での一部列車が運休となっています。また同じ理由で品川駅から羽田空港第1・第2ターミナル駅間の一部列車に遅れが発生しています。京急線は大森海岸駅から京急蒲田駅間での停電の影響で、京急蒲田駅から京急川崎駅間一部列車に遅れが発生しています。都営浅草線は京急線内での停電の影響で遅れが発生しております。お出かけの方は十分にご注意お願いします。この後の FM 関音交通

情報は番組の中で10時35分ごろお届けします。それではここで1曲お届けします。嵐で夏颯。

時刻は10時15分23秒を過ぎました。 84.2MHz FM 関音県央ラジオ84にお届けしています。それではここからはポリスインフォメーションです。海老名警察署生活

安全課によります犯罪情報の提供についてお知らせします。5月13日午後8時30分から5月14日午前6時までの間、門沢橋4丁目の集合住宅におきまして住居侵入未遂の事件が発生しています。5月15日午後4時38分から午後4時40分までの間、中央2丁目の店舗におきまして万引きがありました。5月15日午前8時から午後5時までの間、国分南3丁目の路上におきまして車上狙いが発生しています。5月15日午後7時から5月16日午前6時までの間、上郷1丁目の集合住宅におきまして自転車の盗難が発生しています。5月15日午後1時から午後4時30分までの間、中央2丁目の駐輪場におきましてオートバイの盗難が発生しています。5月14日午後5時25分から午後5時31分までの間、東柏ヶ谷3丁目の店舗におきまして万引きがありました。5月17日午前2時から午前7時までの間、上今泉1丁目の一般住宅におきまして忍び込みが発生しています。5月16日午後12時から午後9時までの間、鮭5丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難が発生しています。4月29日午後3時から午後6時までの間、大谷南4丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難がありました。5月16日午後5時30分から午前0時30分までの間、失礼しました、5月17日午前0時30分までの間、鮭5丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難が発生しています。5月17日午前1時30分から午前2時30分までの間、上今泉5丁目の一般住宅におきまして住居侵入が発生しています。5月18日午前11時から午後3時までの間、中央1丁目におきまして自転車の盗難がありました。5月18日午前2時ごろ、国分寺台1丁目の一般住宅におきまして住居侵入未遂が発生しています。今週は盗難だけではなくてですね、住居侵入未遂などといったものもですね非常に多く発生しております。ぜひですね、戸締まりなど、基本的なことではありますけれども気をつけていただければなと思います。以上、ここまで海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等の提供についてお知らせしました。ポリスインフォメーションでした。ここで一曲お届けします。ラストアイドル、エブリシングウィルビーオールライト。

時刻は10時23分30秒を過ぎました。 84.2MHz FM 花音県央ラジオ84にお届けしています。さてここからは地域インフォメーションのコーナーです。今日は月曜日ですのでね、海老名市の情報を中心にお届けしていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。さあまずはですね、こちらタウンニュースからのお知らせとなりますので、こちらですね、まずお届けしていきたいと思います。はい、これはですねタウンニュース海老名ザマ綾瀬版公開の記事、5月15日公開の記事となります。多文化共生シリーズ、県内外国人数初の30万人台に。神奈川県内に住む外国人の数が今年1月1日時点で初めて30万人台となりました。県民のおよそ30人に1人が外国人となる計算で、隣人としての存在感が増しています。多様なルーツを持つ人とどのように共生をするのか、行政や企業、民間団体の取り組みを紹介ということですね。この中でもですね、東南アジアの方が増加しているということなんだそうです。県は毎年1月1日時点で住民基本台帳に登録された外国人の数を明らかにしています。最新のデータ3月30日発表によればですね、今年1月1日時点では30万9814人となっています。昨年の同時期比で2万4925人が増加し、4年連続で過去最多更新しています。製造業や医療、福祉、宿泊業、飲食サービス業、建設業、小売業などで人手不足を背景に外国人労働者が増加しており、その家族の定住も進んでいます。出身国地域別では

インドネシアやミャンマー、ネパールなど東南アジアや南アジア出身者の方の増加が目立っているということです。増え続ける外国人を支援するため、各自治体では情報発信や生活支援の多言語化を進めてきています。神奈川県が2016年度に開設し、生活上の困りごとを電話などで相談できる多言語支援センター神奈川は11言語に対応しており、24年度には約1万6千件の利用がありました。神奈川県の国際化は、言葉の壁や生活習慣、文化の違いなどで不安を抱えている外国人県民が安心して暮らせるように引き続き支援していきたいとしています。県内外国人の4割以上が住む横浜市では、全区役所にタブレット端末を使った電話通訳サービスの導入をしており、24年度には年間1200件以上の利用がありました。また市内で3番目に外国人の比率が高い横浜市南区では、今年3月、日本で暮らす親子のために必要な手続きや制度をまとめた妊娠・出産・子育て進学ガイドを作成し、切れ目のない支援を目指しているということです。また観光地の箱根町では、ホテルや飲食店のスタッフとして採用される人が増えた結果、町民のおよそ8人に1人が外国人となりました。それに伴い、町ではゴミ出しのルールや収集日に英語でまとめたガイドを23年度に発行したほか、24年度からは防災行政無線の多言語発信を行っているということです。町民や職員向けには、外国人に伝わりやすい優しい日本語のセミナーを定期的に開催するなど、言葉の壁を低くして円滑なコミュニケーションを図る取り組みが続いているということです。いやー、こうしてね、外国人の方が本当に増えているんだなということを改めて、こういうニュースをね見ると本当に、実感するなというふうに感じますね。昨年に比べてね、この2万人以上増えているということなんですけれども、本当にね、外国人の方を身近に感じる環境、非常に増えているんではないでしょうか。はい、さて、続きましてね、こちらはですね、こちらもですね、タウンニュース海老名座間綾瀬版からの、記事となります。5月15日公開の記事です。晩水流が5月20日海老名市文化会館で舞踊を発表会。海老名市を拠点に活動し、今年で創立38周年を迎える新日本舞踊団体晩水流は、5月20日水曜日、海老名市文化会館小ホールで舞踊発表会を開催します。午前10時30分開演で10時開場、入場は無料となっています。当日はですね、こちら紅の船歌や、奥飛騨慕情、白虎隊など59演目が披露されるということです。楽曲に合わせて華やかに舞うということなんですね。フィナーレを飾る日光神楽踊りでは、失礼しました、日光和楽踊りでは、晩水、家元と門下生全員が登壇し、一斉に舞を披露します。晩水、家元では、発表会では幅広い楽曲を用いた舞踊を披露する予定です。ぜひお楽しみくださいということです。さあ、こちらのイベントですね、詳しいお問い合わせに関しましては、晩水園家元までお電話お願いします。電話番号は 046-231-2632、 046-231-2632 番までお願いします。さて、続きましては海老名市のプレスリリースからとなります。こちらですね、海老名市5月8日に発信されているプレスリリースとなります。株式会社ホンダカーズ中央神奈川と、災害時における車両などの対応に関する協定を締結のお知らせです。海老名市は令和8年5月15日金曜日に、株式会社ホンダカーズ中央神奈川と、災害時などにおける車両などの対応に関する協定を締結し、締結式を開催しました。この協定により、災害発生時などに株式会社ホンダカーズ中央神奈川から車両、発電機などが貸与されることで、物資、人員、輸送体制及び電源確保の体制が強化されます。今回の協定締結により、海老名市が締結している災害協定は128件となります。

貸与される車両なんですけども、貨物自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド車、電気自動車、燃料自動車、そして発電機、蓄電機などといったものになります。この件に関するお問い合わせは海老名市市長室危機管理課まで。お問い合わせの電話番号は046-235-4790、 046-235-4790 番までお願いします。以上、地域インフォメーションお届けしてまいりました。ここで一曲お届けします。生き物係でスター。

時刻は10時36分35秒を過ぎました。 84.2MHz FM 関音圏央ラジオ84にお届けしています。それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木湖線橋付近では800メートルの混雑となっています。国道246号線の下り方面、川崎市宮前区新道マギヌ付近では 1.2 キロ、川崎市高津区梶ヶ谷付近では900メートルの渋滞です。戸沢橋付近の長後街道与田戸塚方面、海老名市東高地付近で 1.7 キロの混雑です。戸沢橋付近の長後街道反対の戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で800メートルの渋滞です。県道51号行幸道路の町田厚木線厚木方面です。海老名市上郷付近で 2.5 キロ渋滞しています。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中塚橋までは35分かかっています。国道246号線の上り方面、大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで25分、大和市三郎原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分、横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで30分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三郎原東から厚木市金田まで25分、大和市三郎原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで30分かかっています。ドライバーの皆さん、安全はゆとりの運転譲り合い、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上 JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして鉄道の運行状況です。こちら京急線の情報多くなっております、ご注意ください。京急線は大森海岸駅から京急蒲田駅間での停電の影響で、京急蒲田駅から京急久里浜駅間での一部列車が運休となっています。同じ理由で仙岳寺駅から羽田空港第1・第2ターミナル駅間で一部列車が運休となっています。同じ理由で品川駅から羽田空港第1・第2ターミナル駅間での一部列車に遅れが発生しています。また京急蒲田駅から金沢文庫駅間での一部列車にも遅れが発生しています。また都営浅草線もこの影響で遅れが発生しております。十分にご注意いただくようお願いいたします。

次の FM カオン交通情報は番組の中で11時5分ごろお届けします。それではここで1曲お届けします。西野カナでホリデイ。

海老名市インフォメーション、今日も海老名市シティプロモーション課からの情報をお伝えしてまいります。広報海老名5月15日号最新号ですねから第9回市民講演会、最後まで家で笑っていきたいあなたへ、なんとめでたい五輪中、すべての人が平等に迎える最後の時、家族に介護力がなくてもお一人様でも家で最後を迎えたいという願いを叶えるために、在宅看取り2000人以上のお医者様医師が現場での体験をお話しします。今回は希望者にエンディングノートも配布するということです。日時は6月25日木曜日午後1時から2時30分ごろまで、場所は文化会館小ホールです。対象は市内在住の方、先着250名、費用は無料となっています。お申し込みですが、すでにね、今日から始まっております。5月18日月曜日午前9時から、2次元コードでお申し込みください。またはお電話で海老名在宅医療

相談室へも可能だということです。その他ですね、手話通訳、要約筆記などもございます。また駐車場のご利用は有料となりますのでご了承ください。講師は小笠原文夫先生です。医師医学博士、小笠原内科岐阜在宅ケアクリニックの院長、日本在宅ホスピス協会の会長もされています。海老名在宅医療相談室、お問い合わせの電話番号は 046-231-8650 番までお願いします。さあ、変わりましては家族の健康を考えるセミナー、オーラルケアのお知らせです。口の中のお手入れ方法や健康体操、健康体操というのは口の健康ですね、の体操について学びます。日時は6月18日の木曜日、午前10時から11時30分頃まで。場所は市役所会議室です。対象は市内在住在勤の方、定員50名までとなっています。講師はですね、厚木保健福祉事務所歯科医師、大貫麻里先生をお招きします。費用は無料となっています。お申し込み、こちらもすでに始まっております。お電話または直接健康推進課へお願いします。6月11日木曜日、1週間前がね締め切りとなっていますのでご了承ください。お問い合わせは、健康推進課 046-235-7880 046-235-7880 番までお願いします。代わって経腸ボランティア養成講座、全2回のお知らせです。孤独感や孤立感を感じている人に寄り添いサポートをする経腸ボランティアを育成する講座を行います。6月23日と30日の火曜日、午前10時からお昼12時頃まで。場所は総合福祉会館です。対象はこの2回全2回参加ができる方、先着30名までとなっています。テキスト代として費用は1000円かかります。お申し込みですが、6月1日月曜日からお電話で海老名市社会福祉協議会へお願いします。駐車場のご利用はこちらも有料となりますのでご了承ください。海老名市社会福祉協議会、046-232-1600 046-232-1600、または福祉政策課 046-235-4820 046-235-4820 番までお願いします。変わりまして、家族介護者教室、食べる楽しみをいつまでもということで、口腔ケアで全身を健康にということですね。誤嚥性肺炎や認知症、糖尿病など、口腔ケアから予防できる病気は非常に多くあるということです。簡単にできる正しい方法を体験します。日時は6月24日24日水曜日ですね、午前10時30分からお昼12時頃まで。場所は国分コミセンです。対象ですが、市内在住の方、先着30名までとなっています。日本口腔ケア学会、認定口腔ケアアンバサダーの先生をお招きいたします。費用は無料となっています。こちらは本日5月18日月曜日からお電話で海老名中央地域包括支援センターへお申し込みください。海老名中央地域、包括センター支援センターの電話番号は 046-234-2973 046-234-2973 番までお願いします。おしまいに、じゃがいもの掘り取りの話題ですね。掘り取ったじゃがいもはお安く販売いたします。汚れても良い服装で直接会場へお越しください。じゃがいもがなくなり次第終了となります。日時は5月31日の日曜日、午前9時から、小雨欠航ですね。雨天の場合はちょっと延期されまして、6月の7日日曜日となります。大谷254番地の畑で行うということです。持ち物は軍手と長靴お持ちください。その他ですね、海老名駅東口から徒歩15分程度ということです。相鉄バス、金中バス、瑞穂団地前、
降りていただきますと徒歩

3分で着きます。駐車場等ございません。ご了承ください。また JA 相模海老名グリーンセンターの駐車場と駐輪場などもご利用いただけませんのでご了承ください。この件に関する詳しいお問い合わせは、ね、農政課ですね、046-235-4844 046-235-4844 番までお願いします。以上、海老名市インフォメーションでした。

海老名の魅力川柳、昨年度の応募作品をご紹介しています。これらの作品は海老名市ホームページにも掲載されています。三路線交わる駅に夢開く、つぶ貝。来た友が住んでみたいと言った町、ヤギ座。酒どころ海老名よいとこ、穂がなびき、林幸子。日が暮れて植えた稲と大合唱、天理。時々に富士微笑んで孟知かな、宮さん。桜咲き目くじり川は人の波、山下かえ。変わりゆく田園風景未来都市、斉藤つとむ。以上、海老名の魅力川柳、昨年度の応募作品をご紹介しました。

時刻は10時53分24秒過ぎました。さてここからは今日は何の日のコーナーです。今日5月18日はですね、言葉の日なんだそうです。こちらはですね、言葉の語呂合わせにちなんで5月18日に記念日が設けられています。心、気持ち、思い、考えを表し記録する情報伝達の手段の一つになっている言葉について考え、普段から正しい言葉を使えるように心がけることが提唱されている日ということです。さあそんなわけで今日ですね、何の日ソングは言葉に関係する歌ですね、こちらを持ってまいりましたので聴いていただきましょう。お届けする楽曲は生き物がかりで合言葉。

さて圏央ラジオ842前半戦が間もなくね終わるとしまして、ここからは後半戦になっていきます。11時からね後半戦となっていくわけですけど、残り1時間ぜひお付き合いいただければと思います。さあ午後のね、後半戦の方はですね、オープニング挟みまして、その後交通情報、そして海老名警察署から現場の声、交通情報、天気予報、そして今週のテーマと続いてまいります。この後も FM カウンでお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが11時をお知らせします。

時刻は午前11時を過ぎました。 84.2MHz FM 加音ケンオラジオ84にお届けしています。今日は月曜日、私浅宮幸喜のナビゲ

ゲートでこの後12時までお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いします。さて先ほどですね、海老名市公式 LINE の方に速報入ってまいりました。海老名市中央1丁目19番33号付近では、国分坂下交差点付近で火災が発生ということです。火の取り扱いには十分ご注意くださいということです。そうですね、こちらもあの国分南のスタジオからですね、先ほど消防車が何台か行くような音がね聞こえたんですけれども、火災が発生しているということなんで、ぜひぜひ気をつけていただければと思います。さあ、ここからはね11時台の、県央ラジオ八王にお届けしていくんですけども、先ほどですね、今日は何の日のコーナーでお聞きいただいたのが言葉の日ということでですね、生き物係の合言葉をお届けしました。さあ、この言葉に関するですねお話、ちょっと続きになるんですけども、この言葉という語句は平安時代前期の古今和歌集かなじょに、大和歌は人の心を種としてよろつのことの葉とな、ことの葉とぞなりなれりけるというですね、ことが書いてあるんだそうです。これ意味としては、和歌は人の心を基本としてさまざまな言葉となったものであるという意味なんだそうです。一般的にことの葉という語句が用いられ、それが言葉になったとされているんだそうです。なんかね、こういうお話を聞くとね、このことの葉っていうのがね、この言葉の元になっているっていうのがね、なんかお話を聞くとね、あのちょっと素敵だななんていうふうに思いますね、さあ、ここからですね、後半お届けしていきますけれども、改めてですねお便りのテーマ発表をしていきたいなというふうにね思います。さあ今週のテーマですけども、もうゴールデンウィークね終わって、もう今ね2週間ぐらい経ったんじゃないでしょうか。でそろそろですね、このゴールデンウィークが終わり、やっと落ち着いてきたなぁと思うことについて、ぜひ教えていただきたいなと思います。メールの宛先は842@fmkaon.com 842@fmkaon.com まで、お便りですねお送りください。 X、旧ツイッターはハッシュタグ fmkaon をつけて投稿、ハッシュタグ FM カオン、FMKAON でお願いします。こちらもね、ぜひ X の方で、投稿いただけたら拾っていきますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、そろそろですね、ここでまたね、言葉つながりということで、こんな曲もね、お届けしながらオープニングナンバーお届けしていきたいと思います。それでは、11時台のオープニングナンバーはこちら、島谷ひとみで花向けの言葉。

時刻は11時6分33秒を過ぎました。 84.2MHz FM 加音ケンオラジオ84にお届けしています。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道129号線の平塚方面、厚木市金田付近では800メートルの混雑となっています。国道246号線の上り方面、川崎市高津区梶ヶ谷付近で900メートル、海老名市下今泉付近で800メートルの混雑となっています。国道246号線の下り方面です。秦野市出口原付近で 1.1 キロ、横浜市緑区下長津田付近で900メートル、横浜市青葉区江田町付近で 1.3 キロ混雑しています。県道51号行幸道路の町田厚木線厚木方面です。海老名市上郷付近では 1.7 キロ渋滞しています。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中塚橋までは通過に10分です。国道246号線の上り方面、大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで15分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中塚橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで25分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中塚橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。続きまして国道246号線反対の下り方面、横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までは15分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで30分かかっています。ドライバーの皆さん、ふんわりアクセル、ふんわりブレーキで、この後も引き続きエコドライブで参りましょう。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによります。この時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。中央線快速電車は、中央総武各駅停車でお客様急行があった影響で、上り線一部列車に遅れが発生しています。京急線は大森海岸駅から京急蒲田駅間での停電の影響で、京急蒲田駅から京急久里浜駅間の一部列車に遅れと運休が生じています。また仙岳地駅から羽田空港第一ターミナル駅間でも一部列車が運休となっています。その他、品川駅から羽田空港第一第二ターミナル駅間での一部列車に遅れが発生しています。同じ理由で都営浅草線は遅れが発生しております。京急線都営浅草線をご利用の方は十分にご注意をお願いします。この後の FM 加音交通情報は番組の中で11時35分頃お届けします。

時刻は11時10分50秒を過ぎました。 84.2MHz FM ガオン県央ラジオ84にお届けしています。さてここからはフリートークお届けしていきたいと思います。先ほど5月18日は言葉の日ということで、お話し

させていただきましたが、その他にもですね、5月18日いろんな日がありますんで、他にも紹介をしていきたいなというふうに思います。まず一つ、国際親善デーです。1899年明治33年の5月18日にロシアの皇帝ニコライ2世の呼びかけにより第1回平和会議がオランダのハーグで開催されたことにちなんで国際デーを記念日として制定しています。この平和会議では日本を含む世界26カ国が参加しており、国際紛争平和的処理条約、陸戦の放棄慣例に関する条約が結ばれ、平和に向けた世界的な取り組みが更新され定められています。こうしてね、こう世界平和をですね、するための会議というものがね、行われたというのがこの1899年5月18日だったということなんですね。さあ続きまして、国際博物館の日です。1977年昭和52年にロシアモスクワで第11回国際博物館会議 ICOM が5月18日から5月29日の日程で開催されたことにちなんで、開催初日となった5月18日に国際デーとして記念日が制定されています。博物館の定義としては、美術館、科学館、動植物園、水族館があり、世界約145カ国に3万5000以上の博物館が存在するとされています。例年5月18日にはその年ごとに世界共通で設けられたテーマをもとに各国独自のさまざまな企画やイベントが会議を通して開催され、日本も平成14年2002年からこの会議に参加をしているということなんだそうです。博物館ね、いろんなものありますけれどもね、水族館とかね、すごく面白いなっていうふうに私個人的には思ったりしますよね。どこだっけな、ああ、そこですね。阿波鴨川の鴨川シーワールド行った時なんですけども、タカアシガニをね、実際こう、生で見た時に、おお、こんなに足が長くてでっかくてかっこいいんだ、なんていうふうにちょっと思って興奮したね、覚えがありますね。さあ他にもね、5月18日の、記念日ということでこんなのもあります。不動産電子契約の日、これは2022年、もう最近の話ですね。5月18日に宅地建物取引業法が改正され、不動産の契約書類の電子化が解禁となり、義務付けられていた書面での契約締結がデジタルでも可能になったことにちなんで、不動産売買の DX 推進や UX 創造サービスの企画運営を行っている五原株式会社が記念日に制定をしているということです。この書類のデジタル化っていうのもね、結構いろんなところで行われてますよね。先週ホットタイムの方でね、出演をされました横澤さんもおっしゃってましたけど、建設業界もね、 DX 化、要はデジタルトランスフォーメーションってやつですよね、が進んでいて、電子化が進んでいますよということでお話しされていましたけど、こういう建築業界っていうのもね、実際こう契約書類がね、デジタルで、取り交わされるようになってますよというお話ですね。さあ次、始まりに関する5月18日の記念日ということで、ネット製法の日です。インターネットで生命保険を販売するライフネット生命保険株式会社が2008年5月18日に営業を開始したことにちなんで、ライフネット生命が記念日を制定しているということです。ネット生命というか、またネット出てきましたね。そう、この生命保険もね、今やこうインターネットで契約する時代ということでね、従来の方式ですと割とね、外交員さんがどこかにいらしてそこで契約するっていうパターン多かったと思うんですけども、実際にこうネット上で全て契約も完結するっていうパターンっていうのもね、増えてきたかなっていうふうに思いますよね。次、防犯対策の日です。防犯カメラ機器製造販売を行っている株式会社塚本無線が、こちらですね、設立日が1989年の5月18日そして防犯対策に一歩踏み出すイコールGOということで、
そして

5プラス1を棒に見立てた棒飯ということでね、あの語呂合わせになっているということで、まとめて5月18日に記念日を制定したということです。ちょっと面白いですね。防犯対策ってことでね、まあいろいろされている方普段いらっしゃるかと思います。私もね、あのポリスインフォメーションでこう盗難がありましたよとかね、結構お知らせしてると思うんですけども、ぜひねこの防犯対策っていうのもね、記念日がね設けられていますんで、まあこの日をねきっかけにっていうのもそうですけれども、普段からねこの防犯対策っていうのはね、ぜひしていただきたいなっていうふうにね思ったりしますよね。はい、それからですね、消費者ホットラインいやいやの日というのもあります。例年5月がですね消費者月間となっていることで、消費者トラブルの未然防止や解決に励んでくれる消費者ホットラインの電話番号が188なことから、188を18日と見立てて、消費者庁が5月18日に記念日を制定しています。泣き寝入りは超いやいやを合言葉に認知活動の展開もされているということですね。そうですね、この消費者ホットラインっていうのもね、意外にこう結構まだね知られてないっていうパターンねあったりするんじゃないかなというふうに思います。188にねかけると、あの消費者ホットラインにかかりますんで、最近ねこう詐欺とかも多くなってますけれども、ちょっと高額な商品を契約してしまって、どういうトラブルで対処していいか分かんないっていうことがねあったら、ぜひ188に電話をしてみてですね、相談をしていただくっていうのも一つの手かもしれません。以上ここまでですね、フリートークお届けしてまいりました。キューティーストリートクラッシュオンユーお届けします。この後は海老名警察署から現場の声のコーナーです。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は地域企画係澤立さんにお越しいただいております。澤立さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はどんなお話でしょうか？
1: 本日はネット詐欺についてお話をさせていただきます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: まず最初に、偽ショッピングサイトに注意をお願いいたします。近年、ショッピングサイトで、買い物をして、購入した商品が届かない、サイトの連絡先に電話しても、連絡が取れない等の相談が増えています。

このようなショッピングサイトの多くは海外サーバーを利用し、正規サイトのデザインを真似たり、実際する連絡先を無断で記載するなどにより、詐欺行為を行っている偽ショッピングサイト、なりすましサイトです。インターネットで買い物をする際には偽ショッピングサイトの被害に遭わないように十分に注意をお願いいたします。2、騙されないための7つのポイントとして、まず、偽ショッピングサイトは非常に巧妙で、一見しただけでは、偽サイトのであると、気がつくことが ありますが、注意してみると偽の、サイトだと見抜ける、ポイントがあります。ショッピングサイトで、買い物をするときに以下の7つのポイントを確認して、偽ショッピングサイトの可能性が高い場合にはそのサイトでの、購入はしないことが賢明です。7つのポイントの1点目が、ショッピングサイトのアドレスをチェックをお願いいたします。検索サイトなどでは見つけたショッピングサイトにアクセスした際にブラウザーのアドレス欄があります。そのサイトの、URL を確認をお願いします。一般的には .jp、.com、.net が、使用されていますが、それ以外の場合は偽ショッピングサイトの可能性が高いです。ただし、検索結果に出てくる URL のトップレベルドメインが、.jp である場合でもアクセスすると、海外の偽ショッピングサイトに転送する、される場合もありますので、十分注意してください。2点目が、商品価格が相場よりも、極端に安くないかチェックをお願いいたします。欲しいと思っていた、商品などが、他のサイトより安く販売されている、入手困難なものが購入可能であるといった、サイトを見つけ るとそのサイトで購入したいと思ってしまうからもしれません。偽ショッピングサイトではこのようなネットは便利でお得などといった利用者の心理を悪用する手口が巧妙に使われています。事前に複数のサイトで価格を確認したり、実店舗の価格を確認するなど、その商品の相場を調べ、あまりにも安い場合には注意しましょう。また、自転車や大型家具などの大きな商品が、全国、送料無料となっていたり、入手困難な商品が大量に入荷しているなどの場合にも、なぜそのようなことが可能なのかと注意を払いましょう。ただし、たとえ価格に問題がないと思われるショッピングサイトでも偽ショッピングサイトではないとは言い切れないため、必ず他の注意点も、チェックをしましょう。3点目が、不自然な日本語表記になっていないかなどをチェックをお願いいたします。偽ショッピングサイトでは不自然な日本語が使われている場合があります。例えば、3日か5日届きます、振込週、超早い配達など、機械翻訳したような日本語として不自然な表記がある場合には、偽ショッピングサイトの可能性が高いため、十分な注意が必要です。4点目が、会社概要の情報をチェックをお願いいたします。購入手続きをする前に必ず会社概要を確認し、会社名、所在地、電話番号、代表者名のいずれかの記載がない場合には注意をしましょう。連絡先の記載があったとしても、電話番号の表記が国際電話番号、番号の表記になっている場合もあります。メールアドレスしか記載されていない、連絡先メールアドレスにフリーメールを利用している、などといった場合には特に注意が必要です。また、偽ショッピングサイトでは多くの全く関係ない会社名、所在地、電話番号、代表者名を無断で使われていることがあります。例えば、偽ショッピングサイトに名前や連絡先を使われてしまったら、念のため、会社、所在地、電話番号、ショッピングサイトの名前で検索するなどして調べてみましょう。例えば、記載されていた会社名で検索したところ、その会社の別サイトが見つかり、当社名を、語る、偽サイトに注意してくださいといった注意喚起文が掲載されていた。衣料品の、ショッピングサイトの電話番号で検索したところ、海産物を扱う会社のホームページに記載されている電話番号と同じだった。電話番号の市外局

0: 番を調べたところ、記載されている住所地の市外局番と異なっていた。ショッピングサイトの名前で検索したところ、このサイトで購入しようとしたが、お金を振り込んでも商品が届かないといった SNS の投稿が複数あった。ショッピングサイトの名前で検索しようとしてもサイト名がはっきりしない偽ショッピングサイトも多くあります。などといった場合には、偽ショッピングサイトの可能性が高いため注意しましょう。5点目、商品購入画面に不審な点がないかチェックをお願いいたします。商品購入手続きの個人情報を入力する画面に不審な点がないかについて確認しましょう。例えば、住所の入力欄が番地、アパート名、市区町村、都道府県、郵便番号といった不自然な順番になっている。都道府県のリストが北海道の次が沖縄という順番になっていない、なっていないの、いないため、選びづらくなっている。会社、概要欄等では、カード払いなど複数の支払い方法ができる旨の記載があるにもかかわらず、購入手続き画面では銀行振込のみとなっている。振込先口座が会社名ではなく、個人名義の口座になっている、などといった場合には、偽ショッピングサイトの可能性が高いので注意が必要です。6点目、振り込む前に電話で確認する。代金を振り込んでも商品が届かないため、サイトの会社概要欄等に記載されていた連絡先に電話したところ、電話がつながらなかった、または関係ない会社につながったことから偽ショッピングサイトで騙されたことに気がついたというケースも多くあります。偽ショッピングサイトで騙されないためには、商品代金を振り込む前に電話で確認することが一番確実な対策です。初めて買い物をするショッピングサイトでは、一つ手間かけて電話をかけるようにしましょう。偽ショッピングサイトで騙されないためだけではなく、様々なトラブルで避けるためにも、初めて買い物をするサイトでは、購入前に電話で確認してみることが重要です。また、2回目以降の購入時は、検索結果からサイトにアクセスするのではなく、事前にブックマークやお気に入り登録をしておき、そこからアクセスすることや、スマートフォンの専用アプリがあるサイトでは、アプリを利用することにしましょう。7点目、セキュリティ対策ソフトを活用する。偽ショッピングサイトで騙されないためにも、セキュリティ対策ソフトを導入しましょう。ウイルス対策ソフトや、フィルタリングソフトなどの、セキュリティ対策ソフトの中には、偽ショッピングサイトにアクセスしようとすると、警告表示を、機能を備えた製品もあります。ウイルス感染を防ぐ、違法有害情報にアクセスしないようにするといった目的ではなく、偽ショッピングサイトで、騙されないために、セキュリティ対策を導入をお願いいたします。次に、その後の被害についてお話しさせていただきます。偽ショッピングサイトでの被害は、購入した商品が届かないなどだけではなく、二次被害などに、遭う場合もありますので、十分注意をお願いいたします。注文時に入力した個人情報を悪用されてしまって、購入情報の手続きのために入力したカード情報を不正に利用されたり、多額の請求を受けてしまった例もありますので、十分に注意をお願いいたします。以上となります。ありがとうございました。
1: はい、沢立さんありがとうございました。今回ね、この偽ショッピングサイトについてですね、お話しいただきましたけども、本当にね、この判別難しいですよね。
0: 難しいですね。
1: 本当にいろんなところを注意して、やっぱり買い物しないと安心してね、お買い物もできないと思いますので、ぜひぜひ気をつけていただきたいなというふうにね、思ったりします。本当にね、この会社概要がおかしいとか、本当に日本語がおかしいっていうふうになったら、ね、すぐにちょっと疑って、本当に大丈夫なのかなっていうこともね、ぜひ警戒していただきたいなと思います。本日はどうもありがとうございました。以上、海老名警察署から現場の声のコーナーでした。

0: It's Monday, and today we're featuring information for Abena City.
1: さて、先ほどお聞きいただきましたのは3代目 JSOULBROTHERS でハッピー。ここからは超ときめき宣伝部ハピラブルーをお届けします。

時刻は11時36分48秒を過ぎました。 84.2MHz FM 関音県央ラジオ84にお届けしています。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道246号線の下り方面です。秦野市東田原付近では1キロ、横浜市緑区下長津田付近で 1.2 キロ、横浜市青葉区江田町付近で 1.3 キロ、川崎市高津区梶ヶ谷付近で900メートルの渋滞です。戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で800メートル混雑しています。座間街道総武台団地入り口座間大和線の大和下鶴間方面、座間市小松原付近で1キロ渋滞しています。県道51号行幸道路の町田継線厚木方面です。海老名市下今泉付近で 1.5 キロ渋滞しています。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分です。国道246号線の上り方面です。大和市上総焼から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで25分、大和市三王原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで15分、大和市三王原東から厚木市金田まで20分、大和市三王原東から厚木市厚木インターチェンジまで45分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎは事故のもと。この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして鉄道の運行状況です。京急線は大森海岸駅から京急蒲田駅間での停電の影響で、京急蒲田駅から京急久里浜駅間一部列車が運休となっています。また同じ理由で京急蒲田駅から三崎口駅間の一部列車に遅れが発生しています。金沢八景駅から逗子葉山駅間で折り返し運転を行っています。その他、仙岳寺駅から羽田空港第1、第2ターミナル駅間で一部列車が運休となっています。その他、品川から羽田空港第1、第2ターミナル駅間の一部列車に遅れが発生しているということです。また都営浅草線はこの京急線内での停電の影響で遅れています。その他、中央快速線電車は中央総武各駅停車でお客様急行の影響で上り線一部列車に遅れが発生しています。西武新宿線は野方駅での人身事故の影響で西武新宿駅から上石神井駅間での運転を見合わせています。運転再開は12時頃の見込みとなっているということです。鉄道運行情報多数出ておりますので、お出かけの方は十分にご注意ください。この後の FM 関音交通情報はホットタイムの中で1時5分ごろお届けします。

0: 84.2 FM count.
1: 時刻は11時41分25秒を過ぎました。 84.2 MHz FM カオン県央ラジオ84にお届けしています。さてここからは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお届けします。まずは全国の天気概況です。本州付近は高気圧に覆われます。九州から東北は広く安定して晴れるでしょう。最高気温が30度以上の真夏日になるところが多く、季節外れの暑さが続く見通しです。35度ぐらいまで上がるところもありますので、熱中症にならないようこまめな水分補給を心がけてください。北海道は晴れ間が出ますが雲が広がりやすく、北海道北部の一部では雨が降るでしょう。沖縄は曇りや雨になります。続きまして神奈川県のお天気です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。神奈川県は晴れとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は引き続き高気圧に覆われるため晴れる見込みです。神奈川県の海上では今日から明日にかけて多少波があるでしょう。今日は横浜川崎地域の最大風速は陸上で南の風8メートル、海上で南の風10メートル、波の高さは 0.5 メートルの見込みとなっています。おしまいに神奈川県央地区のお天気です。今日5月18日月曜日の天気は晴れでしょう。予想最高気温は29度の夏日となるでしょう。予想最低気温は15度でしょう。降水確率は1日を通して 0% の予想です。明日5月19日火曜日の天気は晴れでしょう。予想最高気温は30度の真夏日の予想となっています。予想最低気温は17度でしょう。降水確率は明日も1日を通して 0% の予想となっています。神奈川県の花粉飛散分布予測、今日は少ないの予報となっております。日差しですね、非常に強くなってきております。暑さ対策ですね、十分にしていただくようにお願いいたします。以上、ここまで FM カオン天気予報をお届けしてまいりました。ファボミー心霊ラブお届けします。

さて、ここからは今週のテーマのコーナーです。今週のテーマはですね、ゴールデンウィーク終わり、やっと落ち着いてきたなと思うことということで、お便りを募集しております。早速いただいているお便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム神奈川のあーさんです。ありがとうございます。やっと落ち着いたこと、それはなんだか働く気がしないなーっていう気持ちです。先週1週間働く中で仕事モードのスイッチが入り出した気がします。ですが、まだまだ自分へのご褒美をあげつつ乗り越えたいと思っていますということでいただきました。ありがとうございます。まあね、この始まったばっかりで、そう、なかなかこうテンションを、ね、上げていくって、ね、すっごい難しいことなんですよね。だからこそやっぱりそのやっとこうスイッチ入りました的な感じが、やっとね、こう仕事をやる気になったみたいな感じっていうのはね、いいのかもしれませんね。はい、ありがとうございます。続いてのお便りはですね、ラジオネームチャチャのママさんです。ゴールデンウィーク落ち着いた感じっていうのはないんですけども、スーパーから子供連れのお子さんが消えたので混雑が解消されたような気がしますということをいただきました。ああ、なるほど。休みの日は家族連れが多いってことですかね。まあ確かにね、お買い物行くとすごい、混んでるな、確かに思った日なんかあったかもしれません。まあね、こう休みの日になるとね、お子さん連れね、結構やっぱり増えたりしてね、あとこう、あとおじいちゃんおばあちゃんがね、結構連れてきてお菓子買ってあげるねなんていうのも、そういうのもあったりしましたね。私も子供の頃なんかそうやって親戚のおじさんに連れられてね、なんかジュース買ってあげるよって言われて、なんかスーパーに連れられて行ったなっていうのをなんか覚えたりしてます。もう一件いただいてます。ラジオネームアンディさんです。朝眠くて起きるのに時間がかかるのは変わりはないんですが、平日は仕事モードに切り替えができるようになってきています。仕事中気を張っている分、休みの日にどった疲れが来て動けなくなります。休みの日には体の充電が必要ですねということでいただきました。ありがとうございます。スイッチが入りすぎてね、こうなんていうかな、全開になっちゃうっていうのもね、結構きついものはねありますよね。こう適度にね、うまいこと休息取っていくっていうのは大事なのかななんていうふうに私は思ったりしております。今週もお便りありがとうございました。84.2MHz FM 関音圏央ラジオ842、まもなくお別れの時間となります。今週のエンディングテーマ、優しさに包まれたなら、トーマス・ハーデントリオの演奏を聴きながらお別れとなります。さあ、まずですね、先ほどちょっとですね、触れたお話なんですけれども、海老名市の公式 LINE にですね、速報できておりました。海老名市中央1丁目19番33号付近の火災については、これは誤報だったということなんですね。ただその後、海老名市国分寺台5丁目8番19号付近の国分寺台第

急バス停付近では火災が発生しているということなので、こちらはね、ご注意いただきたいと思います。こちらは誤報ではなくて本当に火災発生しているみたいなので、ぜひ、周辺住民の方お気をつけいただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。急に暑くなったりとかね、このしてね、火災などもね、やっぱり増えてくる時期なので、ぜひ気をつけていただきたいなというふうにね思います。さて、県央ラジオ84には明日も放送しております。明日火曜日は綾瀬市ということでね、綾瀬市担当鈴木千穂さんが、ナビゲートしてまいりますので、もしよかったら明日鈴木千穂さんのナビゲートも聞いていただければなというふうに思います。ぜひぜひよろしくお願いいたします。そして今週のテーマね、こちらも変わらず募集しております。ぜひ他のパーソナリティにも、お便り送っていただけたらなと思います。ゴールデンウィーク中、こちらね、やっと落ち着きを取り戻したなと思うことはぜひ教えてください。私はですね、この後ホットタイムの方ですね、登板させていただきます。午後1時からですね、登板しておりますので、もしよかったらこの後も FM カウンでお楽しみいただければなというふうにね思いますので、よろしくお願いします。さあ、こちらね、午後1時からのホットタイムですね、県央の輪にゲストいらっしゃいます。ゲストはリエクリスタルさんお迎えしております。ぜひお楽しみにしてください。それではこの後、また後で。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際、ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時、何度もかけ直すとますます

電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番。総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート、光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 フリーダイヤル 0120-963-596 エコテック。
2: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
3: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
4: 私たち FM カオは月曜日
5: 海老名市、
4: 火曜日
5: 綾瀬市、
4: 水曜日は
5: 座間市、
4: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
5: 厚木市に
4: スポットを当てて
5: お送りしています。
4: FM カオンが12時をお知らせします。

神奈川パワー社長とランチタイム。この番組は神奈川県中小企業家同友会、思いを受け止め思いを作る栄光建設の提供でお送りします。12時を過ぎましたが、ラジオをお聞きのあなたの今日のランチは何ですか？美味しいご飯と社長のトークでランチタイムを楽しんでくださいね。神奈川パワー社長とランチタイムは、神奈川県中小企業家同友会会員の社長に仕事のこと、プライベートのことを本音で語ってもらう番組です。ナビゲーターは私、堤ゆりえです。最後までお付き合いください。

0: 早速ゲストの方をご紹介しましょう。有限会社大畑工務店代表取締役大畑健さんです。ようこそいらっしゃいました。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日半袖をね着ていらしてて、
1: はいはい、
0: でこの肘すごく日焼けされてるんですけど、はい、これは何？
1: あのすいません、仕事と、農業です。
0: 農業ですか？農業？
1: あの腕をまく長袖着てるんですけど、腕をまくってしまう癖があるんですよね。思いっきり焼けちゃって。
0: いや、
1: はい、
0: いやなんか一足早い夏をもう。
1: そうですね。
0: もう農業って何ですか？農業。
1: 米作ってます。
0: 米作ってますね。
1: はい、今年から。はい、
0: あ今年から、
1: はい。
0: でも今日は違うのよね。その話また後で聞きますね。
1: はいはい、
0: でさあ大畑さんの会社は何をしている会社かと言いますと。
1: はい。建設業です。
0: 分かんないって。
1: 分かんないですよね。分かんないですよね。まあ、土木工事で、そうですね。主にまあ公共工事で結構メインとしてるんですけども、うん、まあ道路の補修ですとか、まあ農道を作ったりですとか、まあ、あと河川のまあ堆積した土砂を浚渫する工事とか、
0: うん、
1: まあ下水道工事とかもやりますし、もういろんな幅広くやってます。
0: 幅広いですね。
1: はい。はい、
0: 例えばなんだろう河川工事。で 何するの？河川。
1: 河川の工事はですね、堆積した土砂、結構土砂が堆積しちゃうと、まあ、洪水とかになってしまう可能性がありますんで、そういった土砂を掘削して、搬出するという仕事があります、う
0: ん。は
1: い、
0: 結構あるんですか？年間で。
1: 結構ありますね、まあ、毎年毎年必ず出ますね、うん、あのうちの地元では、はい。
0: あじゃあ次聞くよ、
1: はい、
0: 道路は？
1: 道路、
0: うん、これは道路はなんかイメージしやすいけど、
1: 道路はですね、まあ、新設の道路もありますけど、まあ、最近多いのは、今まで、まあ、季節の道路、まあ、クラックが入ってしまったりとか、うん、剥がれてしまったりとか傷んだ舗装を削って新しいアスフォルトを敷き直すという工事ですね。
0: これなんか短期間でされてる気がしますけど。
1: あ、そうです。これも仕事自体はめちゃくちゃ早いですね。今回もちょっとこの来週再来週から結構小田原のところの道路でやるんですけども、だいたい300メートルぐらいの延長で、片側2車線の道路の舗装を約4日で終わります。
0: 4日で、
1: 4日で綺麗になります。
0: わあ、そんな短い期間でできちゃうんですか？
1: できますね。そうなんですよ。
0: ここは自慢？
1: 自慢じゃないです。これまでも通常です。
0: 通常、ね、
1: 通常通常
0: 通常か。通常ね。下水道は？下水道は
1: 、まあ、新設ももちろんありますけど、
0: ええ、
1: 最近多いのは結局もうなんだ50年ぐらい経ってる下水道結構多いんですね。で、
0: うん、
1: やっぱりあのヤシオのあの事故もあったじゃないですか、
0: うんうん、そうですよね。
1: であれから管の中をやっぱカメラテレビカメラで調査して、
0: ええ、
1: 悪いところはこう直すという中、今度今季節のある管の中にもう一個、うん、あの管を入れるというか内部構成っていう工法があって、
0: ええ、
1: 中を構成する工法があるんですね。でそれをやってもう新品同様になるような
0: すごく
1: 耐久性のある、
0: 丸ごと変えなくても、
1: 丸ごと変えなくても中に入れるだけであるんです。
0: あるんですね、はい。もうこれ以上聞くとその話で終わりそうだから次次林道よ。林道
1: ですね、
0: まあ、これは農道も一緒？
1: 農道もそうですね、うん、ありますね。これは例えば僕なんかの地元でいう小田原、まあ、根府川あたりで言いますと、135号線、まあ、海岸線の道路が通行止めになった時に緊急避難道として使用される道路を作ったりとかしてます、
0: うんうん、
1: もうまるっきり新しい道路なんで、もう最初木を倒すところから始まって、そこから掘削をして道路を作っていくっていう感じですね。
0: これは長そうですね。
1: 長いですね、
0: さっきの4日ではいかないね、まあ長い、
1: うん、そうですねかかります。
0: どれぐらいかかるんですか？
1: あのその規模によって違うんですけど、まあかかるもので1年かかったりとか、まあ何ですか、その公共工事の予算によって、
0: うん、
1: まあ、延長とか全然変わってくるんですけど、その内容にもよって変わってくるんですけど、まあ、大体半年から1年ぐらいは
0: かかっちゃうんですね。
1: かかってますね。本当大体何メートルぐらいだろうな、200

0: メートルぐらいのその濃度を作るのにそのぐらいかかっちゃったりもします。はい、
1: じゃあもう本当にいろんな仕事をこう2列も3列もっていう、こう一斉に走らせてる感じですか？
0: そうですね、だいたいどのぐらいだろうな、年間で

0: めてこれ公共工事になるんですか？
1: 公共工事が多いですね。うちの場合ほぼ9割が公共工事でやってます、はい、
0: あそう、
1: はい、まあ、公共工事って言っても自分のところで元請け取れればいいんですけど、うんうん、まあ、取れない、ね、ことがめちゃくちゃ多いんで、まあ、下請けに入らせてもらって仕事させてもらってることも結構あります、うん。
0: こう入れる入れないっていうのはこれ入札のことですね。
1: そうです、入札ですね。
0: 入札ってどうやって決まるんですか？
1: 入札はくじ引きです。
0: くじ引き、くじ引きなの？
1: くじ引きなんです。
0: うちの会社すごいよっていうのではダメなんですね。
1: ダメです。
0: ダメですか？おっと、これじゃあその都度その都度いろんな会社と戦わなきゃいけないってことですか？
1: そうです。もう必ずもう最低制限価格って決まっていて、うん、もうみんなそれで入札するんですよ。でもう必ずみんな同札になるんで。
0: あ、そう。
1: そうです。もうそこでもうみんなくじ引きです。
0: へ、はい、これ入札できるかできないかっていうここは何かあるんですか？これ誰でもいけるの？どの入札も。いや、
1: なんですかね、公募されていて、
0: うん、
1: まあ、エリアによって入れる入れないとかもあるんですけど、まあそうですね、そのあと建設業 の、
0: うん、
1: そのまあ、県や市もそうなんですけどランク付けっていうのがあって、
0: うん、
1: そのランクの人が応札できる物件とかっていろいろ分かれてます。
0: ランクがあるの？
1: ランクもあります。
0: どういうランク？
1: またそれも長くなっちゃうんで。
0: 例えばなんか一つだけ、例えばこういうのを持ってないとダメだよねみたいな、
1: はい、こういうの持ってないとダメ、結局売上高と、
0: はい、
1: そのあとは資格なんですか、国家資格持ってるとかも変わってきます。
0: それもあるんですね。
1: ですね、あります。そういうのもあります。
0: 出来高とかってないですか？出来た成果とかそういうところはないんですか？
1: 成果はないですね。
0: あ、そこで判断は
1: ない
0: ですか？
1: 売上、
0: 売上ね。あ、そこ
1: ランク付けに関しては売上、
0: ランク付けに関してはね、はいはい、なんか入札でね、誰もが入れないこういうのがある会社、
1: あ、はい、
0: は行けるよみたいなのがあるって聞いたんですけど。
1: はい、あります。全部一つ一つの工事って、点数がつくんですね。
0: あ、点数、
1: 点数で工事を評価されるんですけども、出来栄えがどうだったとか、
0: うんうん、
1: 監督の対応がどうだったとか、
0: うん
1: うん、金利に対してどうだったかっていろんなこの項目があって、そこで点数付けされるんですけど、その点数が80点以上だと優良工事になるんですね、
0: うんうん、
1: でその優良工事を取った業者のためだけのその入札物件っていうのもあるんです。でそこをまあ日々目指してやってるんですけど、うんうん、毎年毎年必ず優良工事を1本以上は取るようになってますね。まあ取ってますね。
0: お、はい、それすごいじゃないですか。
1: そう、自慢なんです。
0: 自慢ですよね。なんで取れるんですか？
1: やっぱそこの現場に対してどう考えてるか、発注者の思いをちゃんと汲み取らなきゃいけないっていうところもありますし、
0: う
1: ん、やっぱこの建設業、未来になってる建設業者としてこの新しい工法にチャレンジしていくとか、うん、この精進化していく、まあ、効率化していくことも大切なので、そういったことをこう評価されたりします。
0: うーん、新しいことにチャレンジって例えばどういうことにチャレンジされてるんですか？
1: そうですね、その、まあ、建設業で今すごく神奈川県とかですごく推進してるんですけども、その ICT 化、うん、まあ、IT 化ですよね。
0: IT
1: 化、建設業の、はい、
0: うん、具体的にはどんなことなんですか？
1: 具体的に言うとですね、すごく難しいんですけど、
0: 簡単に言って、
1: 簡単に言うと簡単に言うと、例えば川の河川の現場があったとします、
0: はいはい、
1: ですごく広大な面積を測量しなきゃいけない、
0: うん、
1: で今まではその測量するのに2人で3日間かけてたところを、例えばドローンで測量して30分で終わらせる、でそのましてはその測量したデータを3次元化、3D 化する、で3次元化して、でなおかつそこに設計データ、設計データ例えばその堆積した土砂を掘削していくのに、うん、この高さをこのラインで取ったら、
0: うん、
1: 南流米取れますよっていう3次元の設計データを作るんですね。その設計データと現在の土砂の量を比較して一瞬で流米数を出すことができる。でましてやその今度その ICT 研究といって、
0: はい、
1: バックホー、まあ、よくみんなが言うショベルカー、子供が言うショベルカーですよね、うんうん、ショベルカーにその3次元のデータを入れることによって、
0: うん、
1: 例えばこの重機のオペレーターさんが掘削していく、うん、掘る高

0: さっていうのが今まではその作業員手元をつけなければ、うん、測ってくれる人をつけなければ掘れなかったものが画面を見ながら自分一人で掘削していくことができるっていうこと、まあ、それが ICT の魅力なんですけど、うん、そうやって精進化していくことで施工を効率化させていく、うん、そういったことをすごく県としても推してるんで、そういった工事やるとまたそこも加点の対象なんですよ
1: でもそれを導入してる企業さんって小田原ではどうなんですか？多いんですか？
0: 小田原ではいやまだ少ないですね、うんうん、まだ数社だと思います。
1: お今のうちじゃないですか、
0: は
1: い、
0: 今のうちですそう だんだんその結構皆さんその大手に頼んでしまうことが多くて、そうだそうしちゃうとやっぱこの建設業者として、うん、じゃあそこの大手さん使わなかったらできないじゃんってなっちゃうと、じゃあいざって時どうするのってなるじゃないですか、うんうん、やっぱそこら辺をこの社内で保管することがやっぱいいんじゃないかなっていうふうに考えてやってきたんで。
1: これ何年前に導入されたんですか？
0: これ最初ドローン買ったのは多分 5,6 年前だと思いますね、
1: うん、
0: もっと前かな、うん
1: ですね、もっと前かな、
0: はい、
1: これ決めたのは自分？
0: 自分ですはい絶対これ来るなって思ってたんで、
1: うん、
0: でも隣の静岡県でもすでにやってたんですね。
1: へ
0: で静岡県でやってる講習に見に行きたいと思って、うんうん、でそれ見に行ったのも10年以上前です。
1: あそう、
0: でその頃からもう静岡の方でやっていて、
1: うん、
0: で神奈川県ではまだ全然普及してなかったんで、
1: なんでそんなに違うの？なんでだろうね。
0: なんでなんですかね。やっぱこの、そのできる工事の物件のなんですか面積が違うとか多分そういったことだと思うんですよね。多分広大な土地であればあるほどすごくそういう効率化できる、うん、でこういうなんですか街中に来ちゃうとやっぱ施工範囲って狭くなるじゃないですか、うんうん、でそうするとね今度効率悪くなっていっちゃったりするんですよね、
1: うん、でもいいところに目をつけましたねやっぱりね。
0: そうですね、うん、
1: そうですよね。
0: そう絶対そう必要だな。やっぱその先へ先へやっぱ情報を取っていかないと、
1: うん、
0: この取り残されていくっていう何ですかね、もううちのじいさんの時からのこう教えで、もう新しいものをどんどんどんどん取り入れてやりなさいっていうことは言ってました。
1: あそう、うん、だってもう会社ができてから50年もう過ぎましたよね。
0: あそうですね、はい、
1: そうですよね、はい、おじい様の代からだと随分もう内容が変わってきてるんじゃないですか？
0: そうですね、もうだいぶ変わりましたね。もう土木業界だいぶ変わりました。やっぱそういう ICT の部分はここ最近ね、うん、この数年でそうだったんですけど、やっぱ昔はその工事って全部写真に収めて、データとして取っておくんですけど、うんうん、昔はあのフィルムのカメラあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれで現場にこう写真を撮って、でそれを現像して、アルバムに一枚一枚貼り付けてでそれでこう完成品として提出してたんですけど、でもそれがデジタルになったりだとか、うん、もうそういったところで全部変わってきましたね。図面もそうですけど昔は手で描いてたけどもう今ではね CAD を使って描くとか、
1: うんうん、
0: もう当たり前ですし、うんうん、
1: もうじゃあ、ね、社員の方がそれぞれのお仕事を分担されてる感じですか？
0: はい、そう、もうみんな一通りできますね。もうその辺はもう何ていうんですか、一人一人ができるような形にはなってます。
1: うん、そういう教育をされてるってこと？
0: そうですね、はい、
1: あそう、
0: はい、
1: 全員ができるようにするっていうのは何か意味があるんですか？
0: やっぱりその何ですかね、確かにこの分担化してもっと効率化させたいっていう思いはあるんですけど、うん、基本的なところを、うん、共有しておかないとやっぱ自分でもできない、何ですか、こう教えられなくなってしまうし、その下を育てていくことができなくなってしまうんですよね。だ基本本当その何ですか、すごく何ですかね、そう本当に基本なとこなんですよ、そこって。まだ
1: 基本なんですね。
0: そう、基本中の基本なんでまだ
1: あ、
0: はい、
1: 新人さんが入ってくると、
0: はい、
1: 職種としては何になるんですか？
0: 一応ですね、現場監督アシスタントっていう形で募集して入ってきてもらいます。
1: あ、は
0: い、
1: そうなんですね、うん、じゃあそもそもね、本当現場監督ってどういう仕事をするのかっていうちょっとここ教えてほしいんだけど。
0: そうですよね、まあ、公共工事で言いますと、まあ、まずその施工計画書っていうのを作成します、
1: はい、
0: その現場に対して、延長がこれぐらいで幅がこれで、うん、例えばその舗装はじゃあどんぐらいの面積ありますよとか、材料は何使ってありますよ、
1: うんうん、
0: でその施工の方法はこういうふうにやっていきますとか、もう緊急連絡先でも全部こうやって 続いていく。

0: ですけど、ええ、その書類を作るのと、あとはその作った工程に対して進捗の管理をしていく、
1: うんうんうん、
0: あとは原価の管理もお金の管理も、
1: はいはいはい、
0: 自己予算組んでやりますんで、
1: うん、
0: でどのぐらい、稼げていくか稼げてるかとか、うんうん、測って、あとはその品質関係、材料をしっかりその設計通りのものを使ってるかどうか、でそれに対して、きちんと強度が出てるかとか、そういったことも全部管理していきますね。あと出来方もそうですし、あと協力業者さんとの、あのやり取りもしっかり、そのなんですか、工期間に合うように調整していくとか、
1: うん、
0: やってますね。はい、
1: うわ、なんか天気が左右されるでしょ。
0: あ、天気結構左右されます。
1: でしょ、日にち一日延びるとお金かかりますよね。
0: はい、かかります
1: 頭痛くなりそう、
0: うん、なりますもうね、本当そうですよ。だ、舗装工事なんていうのは本当短期間でやるものなんで、例えば1日ずれるともうすぐ100万とかになっちゃうんですよ、
1: そんなに、なります、そんなに、わ
0: あ、すごい人数と機械取って使うんで、すごい金になります。
1: わあ、はい、そうなんですね。でも、まあ、現場監督、
0: はい、
1: 今アシスタントだけど、
0: はい、
1: で現場監督になるぞっていう目指して頑張るわけでしょ、
0: うんうん、はい、そうです。
1: でもどれぐらい時間というか期間かかるんですか。
0: 早い人で、まあ、3年で、うん、もう慣れますね。
1: 今の全部、
0: もう全部、
1: も
0: うできるやつは本当すごくできますね。
1: できるんですか。
0: はい、できます、できます。
1: ほう、
0: 向上心高い人はねすごいですよ、うん、やっぱ覚えが早いですよね、うん、
1: で教えたりするんですか、直接。
0: もちろん、
1: あ、もちろん
0: もちろん
1: さらに大畑さんの教え方がうまいってことい
0: や僕じゃないかもしれないですね
1: 違うんかい
0: うちの専務と
1: うちの
0: 課長と多分そうですね
1: じゃあそこはちょっとちゃんと、
0: はい、
1: あなたのおかげです、
0: はい、そう、ありがとうございます
1: へ、でもこれ向いてる人向いてない人っていそうですね。
0: あ、そうかもしれないですね。やっぱものづくりが好きだとやっぱすごくいいと思いますけどね。やっぱ出来上がったものがすごくでかいし、うん、やっぱこう、なんですか、普通の皆さんの生活にすごく密接にね、
1: そうですよね、
0: してるんで、すごくやりがいはあると思いますね。
1: うんうん、確かにね。本当だ。で、まあ、そうやって、まあ、人が育つっていうところで、
0: はいはい、
1: 育成に結構ちょっと面白いものを導入してません？
0: ああ、そうですね。
1: そうそうそう、育成に
0: 評価制度、
1: 評価制度、
0: はい、導入してますね。
1: なんか ね年4回スキルチェック、スキルアップ計画書を作ってるっていう、
0: はいはいはい、
1: これ何、
0: このスキルアップっていうのは、やっぱ自分のできる仕事、今どのぐらい自分が仕事できてるのか、例えばまあ作業でもそうですけど、うん、こういった作業ができてるできてないっていうのは多分自分自身でできてても、まあ、実際できてなかったりとかするわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: でそういったものを上司とこうその1回、4ヶ月か、うんうん、3ヶ月に1回、うん、面談しながら調整してですね、こうじゃあこれはできてるよね、じゃあこれはまだできてないよねとか、
1: うん、
0: その一人一人に合わせたなんだ作業の内容、
1: ええ、
0: できてるできてない、そのじゃあここをもうちょいこういうふうに伸ばしていけばこういうふうになれるよねとか、そのなんですか、こう自分の成長が見える化できるような形でやってます。だ、例えばこの4月にできていなかったものが、
1: うん、
0: 例えば3月の7月にはああできるようになったよね、じゃあここ丸だねっていうふうに、うん、なんですか、こうチェックしていく。でそれがスキルが上がることによって、まあ、そこが給料にきちっと反映されていくっていうシステムを導入してます、
1: うんうんうん、あ、それはすごくやりがいがありそうですね。
0: やりがいはあると思いますもう目指せば目指す分だけ給料どんどん上がっていくんでやりがいあると思いますよ張り合いある
1: それはそうですね。それ社長にはないよね。
0: え社長にはない、
1: ないよね
0: 社長できないもの結構あります
1: あ、そうなのあ、そうなの。今現場監督してねって言われたら無理、もしかして
0: できますよそれは
1: できますか、失礼しましたあ、そうなんですね、
0: はい、
1: あとね、
0: はい、
1: それがそうなのかな、報酬型人材育成プログラム、
0: はいはい、
1: これもそうなの。
0: そうですね、
1: お、今のとつながってるってことですか。
0: つながってます、はい。
1: あ、
0: その中の一部がそのスキルアップっていうことですね、うんうんうん、はい、そうです。
1: え、じゃあ他にもあるんですか、このプログラムの中の一つがスキルチェ
0: ックだけど。あ、そうですね、なんていうんですかね、まあ、会社の中で、まあ、行動目標と数値目標っていうのを決めていて、まあ、会社と理想とする人材像っていうのがやっぱあるんですけど、ほうほうほう、やっぱそこに近づいていくためには、うん、こういったところ、こういった行動が模範となる行動だよねと

0: か、まあ、数値目標でいうとやっぱ売上とか、利益率とか、まあ、そういったところになってくるんですけど、まあ、そういったものもこの半年に1回評価しながら、やってってる感じです。
1: そうなんですね、うん、それね、ぐんぐんとできてる人にとっては、
0: はい、
1: その、
0: はい、
1: 年4回、
0: はい、
1: 嬉しいななるかもしれないんですけどなかなか成果が上がらない人に対しては、はいはい、どういうふうにされるんですか。
0: いやでもそこはフォローしながらですね、いやここもう少しこういうふうにすればなんですか、こうやっぱ本人、
1: うん、
0: やっぱそのスピードのそういう人って必ずいると思うんですよ、
1: うん、
0: やっぱこうマイペースにやっていきたいよってその人に合わせた、その成長の仕方ってあると思うので、
1: うん、
0: そこに合わせて、まあ、徐々に何ですか、本当もうちょっとこういうふうに工夫したらできるじゃん、やっぱできることを承認していくってことが大切かなって、うんうん、思いますね。
1: まあそうですよね、うん、できてないできてないって言われるとね、
0: じゃあ俺やめちゃおうかなってなっちゃいますか
1: なっちゃいますよね逆をやってるんですね、
0: はい、そうです、そうです、
1: あここできたりじゃないっていう、はいはい、
0: そうやっぱ承認していくことが大切ですね、
1: うん、そうですよね、はい、え20代の頃とか承認 してもらったんですか、
0: はい、
1: いえいえですか。
0: 全然何にも承認なんてされてきませんでしたね。
1: やっぱり
0: 僕の場合は、うん、その何ですか、同級生に負けたくないって思いでめちゃくちゃやってきたんで。
1: えなんで
0: なんあのね僕ね実はあれなんですよ、その高校途中で辞めてて、で何だろうな、こう勉強してるやつらに俺負けたくないなってなんかしない勝手に思ってて、
1: うんうんうん、
0: でめちゃくちゃ仕事してました。
1: へえ、あそれはあのお家の家の、
0: あそうですそうです、
1: お、うん、えじゃあめちゃめちゃ頑張ってた。
0: めちゃめちゃ頑張ってました。だから本当仕事そうすごく負けん気強くて、
1: うん、
0: 同級生には負けてねえなとかって思ってましたからね、生意気に、うん、
1: それあのどこであの評価してたんですか。
0: あの自分のさじ加
1: 減さじ加減ねまあいいじゃないですかそれも
0: いやでもだずっとずっとだからなんていうんですか、こう、うん、負けてる負けてないとかって思ってなかったんですけど、
1: うん、
0: やっぱこうなんだ次へ次へと、まあ、技術を磨いていくことに関しては、もうずっとそれは思ってやってました。
1: でも それで今に至るって感じですもんね。
0: そうですね、うん、そうです。
1: や
0: っぱ取り残されたらやっぱ終わりだ、本当時代に取り残されたら終わりだなってもう常々思ってたんで、うん、そうですね、
1: あだからもう先に先にっていう、
0: そうですそうです、先に先にもう情報をどんどん取り入れて、
1: うんうん、
0: もうそこで取捨選択しながら、
1: うん、
0: これ絶対将来に生きるってものはもうそのまま行っちゃいますぐ。
1: へえ、それあれですね、今度は社員の皆さんが、
0: はい、
1: そういうことができる人材がどんどんどんどん出てくると、
0: うん、
1: もう社長出てこなくていいよってなりますね
0: そうですねそうそう、もうそうなったらいいなって思って、
1: それが冒頭の多分の、はい、農業っていうところもしかしたらお米作るんですか。
0: そうですね、米そうです作ります。
1: どういう、 こう思いで、
0: どういう思いで、やっぱこの地域の、うん、まあ本当地元、まあ、会社の周りみんな田んぼなんですけど、
1: 小田原ですよね、
0: 地域に、そう小田原なんですけど、うん、地域に生かされてるっていうのはすごく思ってて、
1: うん、
0: やっぱ地域がなかったらうちの会社成り立ってないし、みんなに助けられてるっていう思いがすごく強くて、
1: うん、
0: やっぱこう地域に貢献したいっていう思いがめちゃくちゃありまして、やっぱ本当小さい、ね、エリアなんですけど、
1: うん、
0: その本当会社の周りが耕作放棄地めっちゃ増えてる、で後継者いないんですっていう話をめちゃくちゃ聞いていて、
1: うんうん、
0: で田んぼ買ってくんないかとかいろいろ言われるんですけど、
1: で
0: も田んぼ買うのにも農家の資格ないと買えなかったりするので、でまあとりあえずその耕作放棄地をなんとかしたいなっていう思いから、じゃあ米作りやっちゃおっかなと思って
1: やったんですか
0: 初めて今年から始めました。あの本格的に、
1: そう
0: トラクター買っちゃいました。
1: え買ったんですか買ったの。
0: 買いました
1: あそう、はい、じゃあ借りてる感じ。
0: あの田んぼは借りてます。
1: 借りて、
0: はい、
1: あでもそれを今度は買い取ること。
0: そうですね、この来年の1月に多分農家資格取れる予定なので、それが終わったら、
1: うん、
0: この農地をどこ買って、
1: うん、
0: やっぱ自分 のところでやりたいなってすごい思ってます
1: それって誰がやるの。一人でやるの。
0: いやいや、あのごめんなさい、事業としてもあの入れたんで
1: 入れたの、
0: あの定価の中にも
1: あ
0: の
1: あ 入れたんですか。
0: 入れました巻き込みます
1: 社員を、
0: はい、でも中にはやっぱねそういう体験できるのいいって言ってくれる子もいるんで、
1: うんうん
0: うん、
1: お
0: いいと思いますよ。
1: そうですね、うん、でも今のお仕事と会社の仕事と農業をなんかこう、
0: はい、
1: なんていうの、一緒にしてできることもありそうですよ
0: ね、は
1: い、
0: ありますあります。やっぱね、うん、こうなんすか、もう田んぼ自体も何年も経ってて、
1: うん、
0: 例えばこの仕切りのコンクリートがダメになっちゃったりとか、
1: あ
0: と農道がどんどん痩せて

0: て、もうトラクター通れなくなっちゃったよっていうところも結構あるんですね。でそういったところをこう直し、自分たちこう直しながらやるとかもう頼まれてね、こうボランティアでやってあげることもあるんですけど、だそういったところですごく土木と、まあ、農業は精通できるなと思って、もう田んぼのその圃場を、なんつかこう整備するのも、例えばこの土が高くて水が全然入ってこなくなっちゃったって言っても、もう僕なんかね、そのプロなんで、すぐこう掘ってあ、これで解決だねみたいな
1: 本当ですね、
0: できたりしますんで、すごくあの精通してるんでいいと思います。
1: とっても楽しそうよ。
0: 楽しいですすごい楽しいんですよ。
1: そうですよね、はい、じゃあ将来的にはあれですね、はい、会社からお米を売ると、は
0: い、売ります。
1: 売るんですね。
0: 売ります。買ってください
1: 美味しいお米作ってくださいねでも本当に地域に密着してっていうことなんですね。
0: はい、はいはい、そうです。
1: 小田原にいるまず周りに、はい、買ってもらわなきゃね。
0: そうですね、そうですね、どんどん買ってもらいます売ります
1: 売ります。
0: はい
1: いろんなことに挑戦してきたからこそですよね。次何始めるんだろうっていうワクワクしますね。なんかね、まあ今度いらした時はちょっといろんなまた米これぐらい作れたぜみたいな話を
0: いいです、ね、
1: お聞きしたいと思います、はい、ということで本日のゲストは有限会社大畑工務店代表取締役大畑健さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 再放送があります。5月18日月曜日の12時からです。この番組は神奈川県中小企業家同友会、思いを受け止め思いを作る栄光建設の提供でお送りしました。午後も頑張っていきましょう。お相手は堤ゆりえでした。

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: ぶっ飛び早押しクイズ。月曜の夜のお楽しみといえば、
3: 月曜からびっくりテレビ、
4: 月曜からドッキリカメラ。
2: 惜しい。正解は月曜からぶっ飛びレディオ。
3: 月曜からぶっ飛びレディオは
2: 町田ザ・プレイハウスがお送りする
4: 音楽情報バラエティ番組です。
3: 毎週月曜夜11時、
2: 聞いて

0: カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。
1: おば、うちなそば食べようね。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前、クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
0: FM カオンが午後1時をお知らせします。

こんにちは。時刻は午後1時になりました。 84.2MHz FM カオン、ここからは午後のひとときホットタイムお届けしてまいります。月曜パーソナリティの浅宮幸喜です。この後午後3時までお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いします。さて、今日ですね、海老名市の公式 LINE で、もうご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけど、国分寺台第9バス停付近で火事があったということなんですけども、これ結構規模が大きいみたいですね。まだ、鎮火には至っていないようだというお話をですね、ちょっと先ほど、情報として、耳に入れたんですけどもね、ちょっと心配に、ね、なっちゃいますよね。やはりこう暑くなったりとかね、急に空気がね、変わったりすると、こういう火災っていうのもね、本当に起きやすい環境になってくると思いますのでね、ぜひね、気をつけながら過ごしていただきたいなというふうにね、思ったりしております。さあ、ここからはですね、ホットタイムということでね、お届けをしていくんですけども、今日もね、慶応の輪にはゲストさんがいらっしゃいまして、今日はリエクリスタルさんをですね、お招きしてお話を伺っていきたいと思います。どうぞこの後もお楽しみしていただければと思います。よろしくお願いいたします。

さあお便りのテーマですね、こちら発表していきたいなと思います。ホットタイムのテーマですけども、今週のテーマはあなたのストレス解消法です。まあゴールデンウィークがね終わって、日常にね戻ってきて、だけどやっぱりこうお休みじゃないってなると、いろいろねこうストレスもまたねこうせっかく解消したりまた溜まってきちゃうなんていうことも結構あるんじゃないでしょうかね。ということであなたのストレス解消法ぜひ教えていただければと思います。メールの宛先は 842@fmkaon.com 842@fmkaon.com までお送りください。 X、旧ツイッターはハッシュタグ fmkaon、ハッシュタグ FMKAON、 こちらたくさんつけて X でつぶやいていただければと思います。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ストレスの解消法っていう意味でいくとですね、まあこれ月並みではあるんですけど、一応ねまあ銭湯に行くっていうのはね結構私の中ではまあ一つのストレス解消法なのかななんていうふうにねちょっと思ったりしています。うちの割と近所にも本当昔から続いている銭湯があったりするんですけれども、まあ、そこでもいいんですけれども、リノベーションっていうんですかね、町の銭湯をその若い人が受け継いで現代型の銭湯にねこう建て替えたっていうところがあるんですけども、そこもねすごく過ごしやすくてねいいんですよね。で何よりも面白いのがその銭湯の待合室のところにね Wi-Fi が飛んでたりとかね、あとそのドリンクがねコーヒー牛乳とか牛乳だけじゃなくてすごいいろいろ種類が揃ってるとか、なんかそういうのもあったりしてすごくね個性豊かな街の銭湯っていうのもねあるんで、そういうところに行くのも好きだったりします。またちょっと近々行きたいなっていうふうにね思ってるんで、もし明日よかったら行こうかななんてちょっと思ったりしているところではございます。ぜひあなたのストレス解消法を教えていただければと思います。さあ、そろそろですねオープニングナンバー行って交通情報という形で行きたいと思います。オープニングはこちらお聞きいただきたいと思います。クール&ザギャングでゲットダウンオンイット。

時刻は1時6分34秒を過ぎました。 84.2MHz FM 加音午後のひとときホットタイムお届けしています。それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道246号

国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に10分となっています。国道246号線上り方面です。大和市上総屋木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで25分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。続きまして国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、車間距離を十分にとってこの後も引き続き安全運転を続けください。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして鉄道の運行状況です。京急線は大森海岸駅から京急蒲田駅間での停電の影響で、京急蒲田駅から京急久里浜駅間一部列車に遅れと運休が生じています。なお、金沢八景駅から逗子葉山駅間で折り返し運転を行っています。また仙岳寺駅から羽田空港第一ターミナル駅間では一部列車が運休となっています。その他、品川駅から羽田空港第1・第2ターミナル駅間では一部列車に遅れが出ています。その他、都営浅草線は京急線内での停電の影響で遅れておりますので、お出かけの方は十分にご注意ください。この後の FM 関音交通情報は番組の中で1時35分ごろお届けします。1曲お届けします。麻生夏子でパレード。

時刻は1時14分38秒を過ぎました。 84.2MHz FM 関音、午後のひとときホットタイムお届けしています。さて、ここからはポリスインフォメーションのコーナーです。海老名警察署生活安全課によります犯罪情報の提供についてお届けします。5月13日午後8時30分から5月14日午前6時までの間、門沢橋4丁目の集合住宅におきまして住居侵入未遂が発生しています。5月15日午後4時38分から午後4時40分までの間、中央2丁目の店舗におきまして万引きが発生しています。5月15日午前8時から午後5時までの間、国分南3丁目の路上におきまして車上狙いが発生しています。5月15日午後7時から5月16日午前6時までの間、上郷1丁目の集合住宅におきまして自転車の盗難が発生しています。5月15日午後1時から午後4時30分までの間、中央2丁目の駐輪場におきましてオートバイの盗難がありました。5月14日午後25分から午後5時25分から午後5時31分までの間、東柏ヶ谷3丁目の店舗におきまして万引きがありました。5月17日午前2時から午前7時までの間、上今泉1丁目の一般住宅におきまして忍び込みの事件がありました。5月16日午後12時から午後9時までの間、車系5丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難がありました。4月29日午後3時から午後6時までの間、大谷南4丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難が発生しています。5月16日午後5時30分から5月17日午前0時30分までの間、車系5丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難がありました。5月17日午前1時30分から午前2時30分までの間、上今泉5丁目の一般

般住宅におきまして住居侵入の事件が発生しています。5月18日午前11時から午後3時までの間、中央1丁目において自転車の盗難が発生しています。5月18日午前2時ごろ、国分寺台1丁目の一般住宅におきまして住居侵入未遂がありました。今週は自転車オートバイの盗難だけではなく、住居侵入未遂もしくは住居侵入といったものもですね、多発しております。身の回りには十分ご注意いただくようにお願いいたします。以上、海老名警察署生活安全課によります犯罪情報の提供についてお知らせしました。ポリスインフォメーションでした。ここで一曲お届けします。オゾンでクレドマ。

時刻は1時23分10秒を過ぎました。 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイムお届けしています。さてここからは地域インフォメーションのコーナーです。今日は月曜日、海老名の情報を中心にお届けしてまいります。さあまずはですね、タウンニュースの記事からお知らせです。海老名座間綾瀬版5月15日公開の記事です。失礼しました、5月9日公開の記事ですね。はい、ソーラーシェアリングに取り組むドキュメンタリー、5月30日に海老名市で無料上映。食料品などの共同購入などを行う相模生活クラブが5月30日土曜日、ドキュメンタリー映像作品日向のファーマーズ福島と希望を海老名市文化会館120サロンで無料上映します。原発事故で廃業を余儀なくされた有機農家が農業と太陽光発電を両立させるソーラーシェアリングに取り組むドキュメンタリーです。時間は1回目が午前10時から、2回目が午後1時30分からとなります。こちらの上映に関するお問い合わせは渋谷さんまでお願いします。渋谷さんの電話番号は080-2248-6635、080-2248-6635番までお願いいたします。さて続きましてもタウンニュースからのお知らせです。海老名座間綾瀬版5月15日公開の記事です。総額180億円、6月19日スタート。神奈川県キャッシュレスで最大 20% 還元。神奈川県は13日、物価高騰の影響を受ける消費者や県内事業者を支援するため、キャッシュレス決済を利用したポイントなど還元事業、神奈川トクトクキャンペーン、通称かなとくを2026年6月19日金曜日から開始すると発表しました。還元総額は180億円相当に上ります。このキャンペーンでは県内の対象店舗で指定のキャッシュレス決済サービスを利用して支払いをすると最大 20% のポイントが還元されます。還元率は中小小規模企業の店舗で 20%、 大手企業の店舗で 10% となります。対象となる決済手段は、イオンペイ、au ペイ、d 払い、ペイペイ、メルペイ、楽天ペイの6種類。付与上限は1回の決済につき1500円相当、1つの決済サービスあたり2500円相当となっており、全6種類のサービスを利用した場合は1人最大1万5000円までの還元を受けられます。実施期限は予算上限に達するまでとなります。コンビニエンスストアなど一部の店舗は支払いは原則として対象外となるため、県は店頭のポスターやステッカーなどで対象店舗を確認するように呼びかけているということです。このキャンペーンではキャッシュレス決済のほか、県内の商店街などが発行する紙のプレミアム商品券の支援事業も合わせて実施されます。県内在住者を対象に最大 30% の割増を行うもので、現在参加する商店街の募集などを行っています。募集要項は紙版の神奈川トクトクキャンペーンで検索をお願いします。このね、物価高騰キャンペーンと、受けるね、この支援キャンペーンということでかなとくが始まるということなんですけどもね、QR 決済使うと 20% 還元となるそうなので、ぜひね、こちらも、チェックをお願いします。さて続きましてもタウンニュースからのお知らせです。海老名座間綾瀬版5月11日公開の記事、株式会社 T2

綾瀬市に無人運転の拠点、トラックの自動運転サービスを開発する株式会社 T2 がこのほど綾瀬スマートインターチェンジ隣接の2カ所に有人運転と無人運転の切り替え拠点トランスゲートを整備しました。 T2 ではこれまでに高速道路上でドライバーがハンドルから手を離して運転するレベル2の自動運転を綾瀬から神戸の区間などで実施、インターチェンジから物流拠点までの一般道は手動で運転し企業の物資を運んでいます。無人運転のレベル4では2027年度に高速道路上での実現を目指しており、その際はこの拠点でのドライバーの乗り降りを行います。敷地は綾瀬スマートインターチェンジの名古屋方面からの出口と入り口付近の2カ所6台が駐車でき、ドライバーの待機所も設置、同様の拠点を山陽道神戸西インターチェンジ近くにも整備しました。自動運転の開発も進み、これまでドライバーが手動で操作していた工事現場を避ける車線変更も自動でできるようになったといいます。今後は狭い料金所の通行などを手動で行っている運転も自動化していく方針ということです。いよいよ未来の話が本当に現実のものになってきたなという気がしますよね。自動運転というねお話を聞くとすごくねやっぱりロマンがありますよね。高速道路もねこのトラックが自動運転するっていうのがもうそろそろ近づいてきたということでですね、非常に楽しみなお話であります。以上地域インフォメーションお届けしてまいりました。それではここで一曲お届けします。マンウィズアミッションでバビロン、そしてハイドでパンドラ、2曲続けてどうぞ。

時刻は1時36分に間もなくなろうとしております。ただいま1時36分になりました。 84.2MHz FM 感音午後のひとときホットタイムお届けしています。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道246号線の下り方面です。横浜市青葉区藤ヶ丘駅入口付近では900メートル渋滞しています。その他の道路につきましては順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に10分です。国道246号線の上り方面、大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から

横浜市瀬谷区瀬谷入口まで15分、大和市三王原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線の下り方面です。横浜市青葉区枝町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで20分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三王原東から厚木市金田まで20分、大和市三王原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までは35分となっております。ドライバーの皆さん、心にもシートベルトで安全運転、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。京王井の頭線は1時5分ごろ、井の頭公園駅から吉祥寺駅間で沿線火災があった影響で、富士見ヶ丘駅から吉祥寺駅間での上下線運転を見合わせています。京急線は大森海岸駅から京急蒲田駅間での停電の影響で、京急蒲田駅から京急久里浜駅間一部列車に遅れと運休が生じています。また仙岳寺駅から羽田空港第2ターミナル駅間で一部列車が運休となっています。品川駅から羽田空港第1・第2ターミナル駅間では一部の列車に遅れが発生しています。都営浅草線は京急線内での停電の影響で遅れが発生しております。お出かけの方は十分にご注意をお願いいたします。この後の FM 関音交通情報は番組の中で2時5分ごろお届けします。それではここで1曲お届けした後は剣王の輪のコーナーです。ここでは CN ブルーコーヒーショップお届けいたします。

0: 県オノワのコーナーです。県オノワではゲストさんを紹介していき、地域の輪をつなげていくコーナーです。今日は月曜日、海老名の輪です。4月13日にご出演いただきました竹内隆弘さんのご紹介で、今日はレイクリスタルさんにお越しいただいてます。こんにちは、よろしくお願いします。それでは、レイクリスタルさん、簡単に自己紹介お願いします。はい、
1: 神奈川県座間市在住の60歳です、若い頃から人前で表現することが好きで、ライブ活動やパフォーマンスに親しんで、現在はライブの企画やサポートを中心に活動中です。ボーカルさんやキーボード担当が急遽不在になった時は代役としてステージに立つこともあります。はい、そうですね、人類救済や平和、世界平和っていうような大きなテーマではなく、辛かったり悲しかったりする気持ちを抱えている人が楽になるような音楽を届けたいと思っております。
0: はい、ありがとうございます。このバンドの、代役とかもやられているということなんですね。はい、さて、この竹内隆弘さんとのつながりなんですけども、はい、ぜひ教えていただければと思います。
1: は
0: い、
1: エディさんには主に楽曲のアレンジをお願いしております。はい、エディサンタクロースっていうチームを組んでるんですけど、そのメンバーなんで、ライブとかね、企画はとか経理まで担当してます。
0: ありがとうございます。じゃあエディサンタクロースの本当に屋台骨的なところもやられていらっしゃるんですね。はい、ありがとうございます。さあ、リエクリスタルさんにですね、お尋ねすることとして、この若い頃から表現をすることがお好きだったということなんですけれども、それでは、ここでちょっと今流れている曲ですね、ちょっと聞きどころなんで、ちょっと、
1: ありがとうございます。
0: 耳を傾けていただければと思います。
1: ありがとうございます。

0: はい、というわけで今ですね BGM でお聴きいただいた楽曲ですね、リスナーの皆さんにも聴いていただいたわけなんですけど、こちらの楽曲はどういった楽曲なんでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。鉱物が好きで、オーラライトっていう、紫水晶の中の一つなんですけど、アメシスト系で、オーラライト23を題材にして作った歌なんですけど、23鉱物一つ のアメシスト系の中に入ってるんですね。チタナイトとかコクセナイトとかレピドクロサイトとか金銀銅鉄プラチナとかが23鉱物入るっていうのはとても珍しいことで、別名奇跡の石、奇跡の水晶で言い伝えられて、スピリチュアルなものも高度なスピリチュアルパワーを蓄えていて、その石を題材に作った大切な歌です。
0: なるほどですね、鉱物がテーマになっていらっしゃるんですねいやなんかすごい、そういうお話を聞くとまたなんかねすごくなんていうか不思議なパワーというか、なんかそういうものねなんか得たような気がしますよねで、この英語詞であったところも特徴だったり、あとピアノがねこう結構入るところも特徴的だったのかななんていうふうにね思いますけれども、この23鉱物、その奇跡の石っていうので、その曲をなんか書こうと思ったきっかけって何かあるんですか。
1: そうですね、石を題材にして書いてる曲が何個かありまして、で書いてるうちにやっぱりそうですね、今までたくさんの人と出会って、それで数えきれないぐらい質問というか相談受けたり悩みを聞いたりしてきたんですけど、やっぱり心が壊れてしまうと言葉って伝わらない、届かない時がありまして、そういう時に石とかを見てそうですね、パワーをもらえたりしたっていう話をよく聞いたり、私自身もやっぱりお守りにしてたりしますので、石を題材にしてちょっとみんなの心が、軽くなればなっていうような曲を何個か作るようになりました。
0: はい、ありがとうございます。この石を見てパワーを得るっていうところもね、なんかねすごくいいですよね。で、ある意味こう、なんて言うんでしょうね、ジャンル的には全然違いますけど、ヒーリングに近いものみたいなのがある
1: かもしれないですね、なんかね。
0: はい、ありがとうございます。さて、すみません、ちょっとね先ほどご質問の途中だったんで、ちょっと改めてお尋ねしようと思うんですけども、若い頃からこの表現をすることがお好きだったということなんですけども、この人前で表現する喜びを知ったきっかけ、それから忘れられないステージのエピソードなんてあったりしますか。
1: はい、若い頃って言ってももう高校とかですね、文化祭でステージに立って具合が悪くなったり、あとピアノの発表会、小さい頃習ってましたので毎回お腹を壊したりして具合悪かったんですけど、そう、さっき の文化祭ですね、高校最後の、緊張しすぎて具合が悪くなってしまったんだけど、そこからなんかそれ最後に不思議に恥ずかしさとか緊張がなくなって、それでパフォーマンスがそこから好きになりました。そしてですね、忘れられないステージとかはあまりないんですけどね、すみません、はい、27歳までシカゴにいたんですけど、7年間いたんですけどね、日本の曲を弾き語りをして、日本の歌謡曲なんですけど、弾き語りをしてすごい受けたんで、じゃあ韓国人 の方のコミュニティのところのレストランがあったんで入って、それで日本の曲をバンバン、昔のね、昔ではない、すいません失礼じゃ、松田聖子さんとかの瑠璃色の地球とか、そういうのを歌わせていただいてたらシーンとこう受けなかった。やっぱり文化の違いを感じたこともありました、はい、
0: なるほどですね。こうシカゴにいらっしゃって、その弾き語りとかもして、その、日本の歌謡曲などもカバーもされてたりしたということですね、はい、ありがとうございます。 さて先ほどですね、自己紹介の時にもおっしゃってましたけども、サポートメンバーだって代役として、まあ、ステージに立つことがあるということなんですけども、急なステージで代役としてステージに立たなきゃいけないといった、そういった時の瞬間の

0: 心境っていうんですかね、はい、なんかそういうものがあったらぜひ教えていただきたいなと思います。
1: はい、大きな大きい団体っていうか、そのエディさん の、うん、ライブっていうのは40名とかですね、うんうん、ボーカルさんでも25名以上とか超えるんですけど、うん、絶対どなたかは急に欠席されたりはするんですね、うん、熱が出たとか、うん、そうするとその方のところで、まあ、ボーカルさんだったら歌うとかあるんですけど、うんうん、まあ、ボーカル代理の時とかは、うん、それ美女と野獣の歌とかでね、うん、はい、アリアナグランデとかだったら、うん、There's all the time中なのずつでいいのかなみたいな感じで、はい、お客さんを巻き込んで、うん、それでいいって感じでちょっと楽しんだりしてます、うんうん、あと、はい、新しい曲昭和世代なんで、うん、全く分からなくて楽譜もまだ出てない、
0: うん、
1: この楽譜をダウンロードしたけど本当に合ってるのかどうか、うん、原曲に合ってるかちょっと違うんじゃないかなんて思う時もやっぱり原曲がを耳コピーしてそれで弾くんですけど、いや合ってるかどうか分かんないっていう時もたびたびあるんですね、はい、でも私もよく分かんないんだから多分聞いてるお客さんも間違ってるかどうか分かってないはずなんて思うと、うん、妙に落ち着きます
0: そうなんですね、はい、ありがとうございます。まあ、こうしてねこう、まあ、いろんなことがやっぱり起きるってことですよね、やっぱりねライブですからね、はい、まあ、この譜起こしされてない曲をやっぱり 耳コピーできるっていうのもね、やっぱ一つの才能だと思うので、そこはすごく尊敬できるところだなと思ったりしますね、はい、ありがとうございます。さあ、辛い気持ちを抱えている人の心をほんの少しでも軽くしたいという今の思いに至った、なんかのきっかけになる出来事だったりとか、そういうのってあったりするんでしょうか。
1: そうですね、自分自身っていうよりもやはりそういう人と会う機会が多かったんで、うん、今までですねやっぱり話を聞いたりすることが多かったですね、はい、
0: はい、はい、ありがとうございます。まあ、この人とね会う機会が多かったということで、まあ、この辛い気持ちを抱えている人にこう寄り添うことができたってことですかね、はい、はい、ありがとうございます。さあ、このね誰かの心に寄り添うために演奏する際、もしくはライブを企画する際に特にこだわっていることなどはあったりしますでしょうか。
1: そうですね、歌いたい、歌う側、これが歌いたいっていうのと、はい、あと、聞く側、
0: はい、
1: 聞く人がこれが聞きたいっていうのがマッチしない時っていうのがちょくちょくありまして、やっぱりそれが一番難しいかなって思ってます、
0: はい、
1: そこのマッチングを大切にしてます。
0: うーん、なるほどですね。歌う人もこの聞く人もこううまいことマッチングできるようにっていうことを念頭に入れられているというか配慮されているということですね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。あとはそうですね、これまで活動されてきた中でこのリスナーの方もしくはねこのオーディエンスの方から言われて一番嬉しかった言葉、それから印象に残ってるなど、ありますでしょうか。
1: そうですね、涙が出せたとかいうことを聞くとすごく嬉しいですね。ちょっと心軽くなってくれたんだなんて思って、うん、そうですね、そういう言葉はすごく嬉しいです、
0: うん、はい、ありがとうございます。さあ、いろいろお話伺ってきたんですけど、残りがですねもうあと2分15秒ほどとなってきたんですけれども、そうですね、最後にもし何か一言やお知らせなどはありますでしょうか。
1: はい、挑戦したいことがあるんですけど、
0: はいはい、
1: まあそうですね、 AI 今ね、うん、はい、AI 技術がすごく発達して、うん、それで私自身もちょっとコロナに何回かかかったり、うん、コロナワクチンの時から咳き込んで声をダメにしてしまって、うん、昔はもっと綺麗だったんです、すごくね綺麗綺麗な声が出てたんですけど、今ちょっとハスキーボイスになってしまって、うんうん、 でそういうところをやっぱりあの AI とかボカロボさんに頼んだりして、それで曲であの歌ってもらったりしてるんですけど、あの綺麗は綺麗なんです。

0: でもやっぱりあの人間の心に届けるその人間のあの声っていうのはとても大切なのかなって今になって分かります、
1: はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、AI にしかできないこと人間にしかできないことっていうのもあるという点ではちょっと、ね、まあ、なかなか複雑な点ではありますよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: で挑戦したいことっていうのはやっぱりライブとかは縁を大切にして、うん、また会いたいとかまた来たいとか、うん、また出たいっていう、うん、そう思ってもらえる場をこれからも作っていきたいと思います、
1: うん、はい、ありがとうございました。ということでね、今後もあのぜひあのエディさんのねバンドで、はい、このライブなどのある際ですね、はい、ぜひ、はい、あの姿またね拝見できればと思いますので、ぜひ楽しみにしております。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: はい、今日はねここまでお話伺ってきましたリエクリスタルさんにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上ケンオノアのコーナーでした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: ぶっ飛び早押しクイズ、月曜の夜のお楽しみといえば、
2: 月曜からびっくりテレビ、
3: 月曜からドッキリカメラ。
1: 惜しい、正解は月曜からぶっ飛びレディオ。
2: 月曜からぶっ飛びレディオは
1: 町田ザ・プレイハウスがお送りする
3: 音楽情報バラエティ番組です。
2: 毎週月曜夜11時、
4: 聞いてね。
5: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
0: FM カオンが午後2時をお知らせします。

さて時刻は午後2時になりました。 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイムお届けしています。さて先ほどお届けいたしましたのは剣王の輪のコーナーで、ゲストはリエクリスタルさんにお越しいただきました。リエクリスタルさんね、作曲をされているだけではなくてですね、4月13日にご出演いただいた竹内隆弘さんの、バンドのサポートということで、ね、経理などの業務も担当されているということでですね、いろいろこのバンドのね、裏側を支えていただきながら、プレイヤーとしても活躍されているということでお話伺ってまいりました。いかがでしたでしょうか。さあそんなわけでね、リエクリスタルさんの話ね、結構いろいろあったんじゃないかなと思います。本当に今回ね、実は質問設定したものがですね、全部お尋ねできないぐらいボリュームもありましてね、はい、ということで、またぜひね、次回ご出演いただける機会がありましたね、またいろいろお話伺っていきたいな、なんていうふうにねちょっと思ったりしています。さあそんなリエクリスタルさんが、出演されました剣王の輪のコーナーなんですけれども、今週再放送がありますので、ぜひ聞いていただければなというふうに思います。再放送の予定ですけれども、こちらは5月23日そして5月24日となります。それぞれ午後7時から FM カオンに合わせていただくことで、剣王の輪デラックスが放送されます。剣王の輪デラックスは月曜日から金曜日までのホットタイム剣王の輪に出演されたゲストのトークがですね、こちらダイジェストで流れるようになっております。ぜひ聞いていただければと思います。 FM カオンの聞き方は、海老名市周辺ではラジオで 84.2MHz に合わせて受信、その他の方法としましてはリスラジオスマートフォンにダウンロードいただいて FM カオンを選曲してお聞きくださいということでね、ぜひまたこのお話を聞いてみたいという方はですね、ぜひぜひ剣王のデラックスですね、聞いていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さあそれからですね、お便りね引き続き募集しておりますんでね、また改めてですねテーマの発表していきたいなというふうにね思います。今週のテーマはですね、あなたのストレス解消法ということで伺っております。ぜひですね、あなたのストレス解消方法をですね教えてください。そしてゴールデンウィークに絡めたお話とかね、ぜひそういうところまで聞きたいなと思いますんで、よろしくお願いします。メールの宛先です。842@fmkaon.com 842@fmkaon.com までお願いします。 X、旧ツイッターはハッシュタグ FM カオン、ハッシュタグ FMKAON、 こちらたくさんつぶやいて、つけてねつぶやいていただければと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。このね、そのさっきね、そのちょっとまたリエさんのお話に戻るんですけれども、23種の、ね、鉱物が、混じっているこのオークライト23ですね。この奇跡の石というふうにおっしゃってましたけれどもね、この高いね浄化作用っていうのが期待できるよということで、実はねさっきお土産でいただいたんですけれどもね、これがね、どういうものなのかということでね、ちょっと私もこれ持ちながらね試してみたいななんていうふうにちょっと思ったりもねしております。ぜひ気になった方はね、オークライト23ね検索いただいて、あこういうものなんだなということでですね、ぜひはい、調べていただいて、気になった方はね手にしていただくのがよろしいんじゃないかななんていうふうに、ね、思ったりしております。さあ、ホットタイムですね、このまままた3時までですね、朝宮幸喜のナビゲートでお届けしてまいります。この後ですね、2時5分からは交通情報、そしてその後はフリートーク、そして2時20分頃からは海老名市インフォメーションと続いてまいりますので、この後も引き続きですね、お楽しみいただければと思います。そしてね、先ほどね、国分寺第9バス停で火事がありましたよっていう話ですけども、非公式ではあるんですけれども、一部のねこのポストを検索する限りでは、煙がこの海老名駅近くまで、飛んできているんじゃないかっていうお話もあるぐらいなんで、本当に規模がね大きくて心配だなというところなんで、ぜひ安全に過ごしながらですね、火の取り扱いですね、注意いただければと思います。それではこの後交通情報をお届けしてまいります。

時刻は2時5分38秒を過ぎました。 84.2MHz FM 加音、午後のひととき、ホットタイムお届けしています。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通渋滞情報をお届けしてまいります。まずは渋滞情報です。藤沢平塚線の上り方面です。寒川町上川橋東付近で800メートルの渋滞となっています。その他の道路につきましては順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に10分となっています。国道246号線上り方面です。大和市上総屋駅から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで15分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで

10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分。横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで25分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市

全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。京王井の頭線は井の頭公園駅から吉祥寺駅間での沿線火災の影響で、富士見ヶ丘駅から吉祥寺駅間上下線で運転を見合わせていましたが、先ほど運転を再開いたしました。なお上下線に遅れが発生しています。一部列車は運休となっておりますのでご注意ください。京急線は大森海岸駅から京急蒲田駅間で停電があった影響で、京急蒲田駅から京急久里浜駅間一部列車に遅れが生じています。また仙岳寺駅から羽田空港第1・第2ターミナル駅間の一部列車に遅れと運休が発生しています。都営浅草線は京急線内での停電の影響で遅れが発生しています。次の FM 関音交通情報は番組の中で2時35分ごろお届けします。クリステル、ドゥビドゥビドゥお届けします。

さて時刻は2時13分になりました。 84.2MHz FM 加音午後のひとときホットタイム、今日は月曜日、私は朝宮幸喜のナビゲーターでお送りしています。さてここからはフリートークのコーナーです。こちらですね、今日取り上げたい内容は洗濯機の、生乾き臭を対策する方法ということでね、ナノバブルっていうのを使うとですね、なんとこれが綺麗に取れるんですよっていうお話があるっていうことで、ちょっと気になったのでですね、今日ちょっとナノバブルキッチン減塩時短レシピ、これはですねアルトベーさんですかねのホームページからですね、ちょっと、抜粋しながらお話ししていきたいと思います。さらば衣類の生乾き臭、ナノバブルで洗濯物の匂い対策。お部屋が少し匂うかも。梅雨から夏は洗濯物の生乾き臭や衣類から出る汗の匂いが気になる季節です。匂いがする衣類は着た時のテンションも下がりますよね。実は嫌な匂いの原因は衣類についた2種類の原因菌ということなんだそうです。衣類の匂い対策はいろいろありますが、洗濯表示によっては衣類にダメージを与えてしまうことがあるので注意が必要です。さあ今回はこの洗濯時の匂い対策ということで、衣類にダメージを与えないナノバブルですね。はい、これは、ね、洗濯革命ナノバブルプチと洗濯革命ナノバブルっていう商品があるんですけれども、こちらですねを使った場合ということですけれども、まずこの洗濯物の衣類の匂いっていうのは大きく生乾き臭、そして汗をかいた後に衣類から発生する匂いっていうものがあるんだそうです。どちらも匂いも衣類についた原因菌が増殖したことによって発生したものということなんですね。さあ生乾き臭の原因、これモラクセラ菌っていうらしいです。モラクセラ菌はそのものは匂いはしませんが、洗濯物に残っている皮脂や水分を餌として増殖した時に出す糞が嫌な匂いの原因ということなんです。菌が糞をしてるっていうのもねちょっと意外ですよね。なんかそういうのがあるっていうのは初めて私知りました。そして汗をかいた後に衣類から発生する匂いの原因はマイクロコッカス属細菌というものです。汗そのものは無臭ですが、マイクロコッカス属細菌という原因菌が衣類についている皮脂と汗が混ざったものを分解することで匂いを発生させてしまうということなんだそうです。さあどちらもね、匂いも衣類についた雑菌が原因ということなんですけども、嫌な匂いを防ぐには除菌が有効なんですね。除菌方法にはいくつかあって、1つ、洗濯前に60度から70度のお湯につける。洗濯する前に大きなバケツなどに60度から70度程度の熱いお湯を入れて、洗濯物を30分ほどつけてから除菌をするといいんだそうです。衣類によっては高温 NG というものもありますので、あらかじめ衣類の洗濯表示を確認しておきましょう。そして酸素系漂白剤で除菌。40度程度のお湯を入れたバケツなどにこの適量を確認した酸素系漂白剤を溶かして洗濯物を 2,30 分ほどつけて除菌。そして酸素系漂白剤はウールやシルク、色落ちしやすい、衣類など使えない素材もあるので、こちらも洗濯表示を確認してください。そしてアイロンがけで除菌。洗濯物の脱水直後、中高温程度のアイロンをかけて除菌することもできます。衣類によっては高温 NG もありますので、こちらも表示を確認してください。そして洗濯機の除菌。洗濯槽の裏は雑菌やカビが繁殖しやすいので、定期的な掃除を行いましょう。こちらはですね、まあ洗濯機ね、今こう洗濯槽をこうクリーナーっていうのもありますからね、そういうのもうまいこと活用していくといいのかなと思います。そしてナノバブルっていうものなんですけども、これはですね1000分の1ミリ未満の目に見えない微細な気泡のことを指します。洗濯革命ナノバブルプチは、10リットルで1兆2000億個のナノバブルを発生させる。そしてこの微細な泡が洗濯洗剤をより溶かして洗浄力を高めるということなんだそうです。ナノバブルはマイナス電荷を帯びているため、水中に漂うプラスの電荷を帯びた微細な汚れを吸着して、さらに汚れを剥がす力を持っているということなんだそうです。なのでこの、ね、ナノバブル、結構ね、アマゾンとかで調べるとね、ナノバブル洗浄の蛇口みたいのもあるんで、最近ちょっとね、これ買う方がいいのかなとかでちょっと悩んだりはしてるんでね、私この洗濯革命ナノバブルもね、参考にしながら今後購入してみようかなということをちょっと検討したいなというふうに思います。以上、駆け足でしたが、ここまでフリー

海老名市インフォメーション。今日も海老名市シティプロモーション課からの情報をお伝えしてまいります。広報海老名5月15日号最新号ですねから第9回市民講演会、最後まで家で笑っていきたいあなたへ、なんとめでたい五輪中、すべての人が平等に迎える最後の時、家族に介護力がなくてもお一人様でも家で最後を迎えたいという願いを叶えるために、在宅看取り2000人以上のお医者様医師が現場での体験をお話しします。今回は希望者にエンディングノートも配布するということです。日時は6月25日木曜日午後1時から2時30分頃まで、場所は文化会館小ホールです。対象は市内在住の方、先着250名、費用は無料となっています。お申し込みですが、すでにね、今日から始まっております。5月18日月曜日午前9時から、2次元コードでお申し込みください。またはお電話で海老名在宅医療相談室へも可能だということです。その他ですね、手話通訳、要約筆記などもございます。また駐車場のご利用は有料となりますのでご了承ください。講師は小笠原文夫先生です。医師医学博士、小笠原内科岐阜在宅ケアクリニックの院長、日本在宅ホスピス協会の会長もされています。海老名在宅医療相談室お問い合わせの電話番号は 046-231-8650

046-231-8650 番までお願いします。さあ、変わりましては家族の健康を考えるセミナー、オーラルケアのお知らせです。口の中のお手入れ方法や健康体操、健康体操というのは口の健康ですね、の体操について学びます。日時は6月18日の木曜日午前10時から11時30分頃まで。場所は市役所会議室です。対象は市内在住在勤の方、定員50名までとなっています。講師はですね、厚木保健福祉事務所歯科医師大貫真理先生をお招きします。費用は無料となっています。お申し込み、こちらもすでに始まっております。お電話または直接健康推進課へお願いします。6月11日木曜日、1週間前がね締め切りとなっていますので、ご了承ください。お問い合わせは、健康推進課046-235-7880、046-235-7880番までお願いします。代わって経腸ボランティア養成講座、全2回のお知らせです。孤独感や孤立感を感じている人に寄り添いサポートをする経腸ボランティアを育成する講座を行います。6月23日と30日の火曜日午前10時からお昼12時頃まで。場所は総合福祉会館です。対象はこの2回、全2回参加ができる方、先着30名までとなっています。テキスト代として費用は1000円かかります。お申し込みですが、6月1日月曜日からお電話で海老名市社会福祉協議会へお願いします。駐車場のご利用はこちらも有料となりますので、ご了承ください。海老名市社会福祉協議会、046-232-1600、046-232-1600、または福祉政策課、046-235-4820、046-235-4820番までお願いします。変わりまして、家族介護者教室、食べる楽しみをいつまでもということで、口腔ケアで全身を健康にということですね。誤嚥性肺炎や認知症、糖尿病など、口腔ケアから予防できる病気は非常に多くあるということです。簡単にできる正しい方法を体験します。日時は6月24日24日水曜日ですね、午前10時30分からお昼12時頃まで。場所は国分コミセンです。対象ですが、市内在住の方、先着30名までとなっています。日本口腔ケア学会、認定口腔ケアアンバサダーの先生をお招きいたします。費用は無料となっています。こちらは本日5月18日月曜日からお電話で海老名中央地域包括支援センターへお申し込みください。海老名中央地域、包括センター支援センターの電話番号は046-234-2973、046-234-2973番までお願いします。おしまいに、じゃがいもの掘り取りの話題ですね。掘り取ったじゃがいもはお安く販売いたします。汚れても良い服装で直接会場へお越しください。じゃがいもがなくなり次第終了となります。日時は5月31日の日曜日午前9時から、小雨欠航ですね。雨天の場合はちょっと延期されまして、6月の7日日曜日となります。大谷254番地の畑で行うということです。持ち物は軍手と長靴お持ちください。その他ですね、海老名駅東口から徒歩15分程度ということです。相鉄バス、金中バス、水穂団地前、降りていただきますと徒歩3分で着きます。駐車場等ございません。ご了承ください。また JA 相模海老名グリーンセンターの駐車場と駐輪場などもご利用いただけませんので、ご了承ください。この件に関する詳しいお問い合わせは、農政課ですね、046-235-4844、046-235-4844番までお願いします。以上、海老名市インフォメーションでした。

海老名の魅力川柳、昨年度の応募作品をご紹介しています。これらの作品は海老名市ホームページにも掲載されています。三路線、交わる駅に夢開く、つぶ貝。来た友が住んでみたいと言った町、ヤギ座。酒どころ、海老名よいとこ、ほがなびき、林幸子。日が暮れて植えた稲と大合唱、天理。時々に富士微笑んでもうちかな、宮さん。桜咲き目くじり川は人の波、山下かえ。変わりゆく田園風景未来都市、斉藤つとむ。以上、海老名の魅力川柳、昨年度の応募作品をご紹介しました。

時刻は2時35分20秒を過ぎました。 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイムお届けしています。さてここからはジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。戸沢橋付近の直後街道与田戸塚方面、海老名市東高地付近では900メートル渋滞しています。藤沢平塚線の上り方面です。寒川町上川橋東付近で 1.2 キロ渋滞しています。県道51号行幸道路町田厚木線厚木方面です。座間市座間四ツ谷付近では900メートルの混雑となっています。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に10分です。国道246号線の上り方面、大和市上総駅から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで15分、大和市三能原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで20分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三能原東から厚木市金田まで20分、大和市三能原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分となっています。ドライバーの皆さん、脇見運転は事故のもと、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによります

0: この時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして鉄道の運行状況です。横浜市営地下鉄ブルーラインは安全確認の影響で遅れています。京王井の頭線は井の頭公園駅から吉祥寺駅間での沿線火災の影響で上下線に遅れが発生しています。京急線は大森海岸駅から京急蒲田駅間停電の影響で京急蒲田駅から京急久里浜駅間一部列車に遅れが生じています。なお仙岳寺駅から羽田空港第1・第2ターミナル駅間では一部の列車に遅れと運休が生じておりますのでご注意ください。都営浅草線は京急線内での停電の影響で遅れが発生しております。以上 FM カオン交通情報をお伝えしました。
1: 84.2FM count.
0: 時刻は2時39分5秒になりました。 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイムをお届けしています。それではここで日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えします。まずは全国の天気概況です。本州付近は高気圧に覆われます。九州から東北は広く安定して晴れるでしょう。最高気温が30度以上の真夏日になるところが多く、季節外れの暑さが続く見通しです。35度ぐらいまで上がるところもありますので、熱中症にならないようこまめな水分補給を心がけてください。北海道は晴れ間が出ますが、雲が広がりやすく、道北の一部では雨が降るでしょう。沖縄は曇りや雨になります。続きまして神奈川県のお天気の概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。神奈川県は晴れとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は引き続き高気圧に覆われるため晴れる見込みです。神奈川県の海上では今日から明日にかけて多少波があるでしょう。今日は横浜川崎地域の最大風速は陸上で南の風8メートル、海上で南の風10メートル、波の高さは 0.5 メートルの見込みです。おしまいに神奈川県央地区のお天気です。今日5月18日月曜日の天気は晴れでしょう。予想最高気温は28度、予想最低気温は15度でしょう。降水確率はこの後1日通して 0% です。明日5月19日火曜日の天気は晴れでしょう。予想最高気温は30度の真夏日の予想です。予想最低気温は16度でしょう。降水確率は1日を通して 0% の予想となっています。神奈川県央地区紫外線が非常に強いの予報となっております。お出かけの際は十分に暑さ対策、紫外線対策をしてお出かけください。以上 FM カオン天気予報をお伝えしました。ここで一曲お届けします。ユーリでドライフラワーの英語バージョンです。ドライドフラワー。

時刻は2時46分25秒を過ぎました。 84.2MHz FM 感音午後のひとときホットタイムお届けしています。さてここからは今週のテーマのコーナーです。いただいたお便り読んでいきたいと思います。今週のテーマはあなたのストレス解消法ということで伺っております。ラジオネームちゃちゃのママさんです。ストレスの解消、山梨へドライブをすることです。愛犬と空気の澄んだ景色はいいところで散歩するのが一番ですね、と。あとは笑えるドラマを見ることです、ということをいただきました。ありがとうございます。ちゃちゃのママさん、なんか割と山梨県行ってることがすごく多いイメージですけれども、確かにね、山梨ってこの辺からもね車で近いし、行きやすい場所ではね確かにありますよね。私もこの前河口湖とかね行ってきましたけど、すごくねいいとこでしたね。まあ観光地っていうよりはね遊園地なんですけど、富士急ハイランドに行ってきたんですけども、でもちょっとね離れるだけで河口湖あたりって少し空気がね涼しくてね、こっちよりもね若干過ごしやすいかなっていうふうに、ね、ちょっと思ったりもすることはありますかね。はい、ありがとうございます。 X からいただいてます。ラジオネーム五穀米さんです。寝るにつきます。大抵のことは寝たら忘れます。でも根本的な解決にはならないので、他の方のお便りを参考にしながらストレス解消を増やしていこうと思います、ということでいただきました。ああ、なるほど。他の人のストレス解消法を参考にしたいということですね。じゃあそこでもう一つ、ラジオネームアンディさんです。推しのライブに行ったり、休みの日は家でゆっくりしてね、いつの間にか寝ていたりすることが多いです。最近はライブ行ってないですが、8月にライブの参戦予定なので、それを楽しみに頑張りたいと思います、ということをいただきました。ライブもね、確かに、ストレス解消法としてはね、一つありますよね。あと、私がまあやるストレス解消法としては、まず温泉に行く、銭湯に行くっていうのもあるんですけれども、割とやるのがね、そう、天気が良ければ、とりあえずカメラ持って外出るっていうのをやりますね。で、ちょっと高いところ、展望台とか行って、そこで普通になんか風景の写真撮ったりとか、あとは空港の近くまで行って、ひたすら飛行機を撮りまくるみたいなことも、私の中では一つの、まあ、楽しみだったりしますね。それからね、割と、よくやるのは最近ね、この料理系の YouTuber さんの動画とか見るの好きなんですけども、それで自分なりに料理をしてみて美味しいものがね作れたりしないかななんて試したりするのもね好きなんですよね。最近とある YouTuber さんのレシピを参考にしてできたのがですね、もやしとひき肉の、もやしのひき肉とニラ炒めだったかな、なんかあるんですけれども、これねすごく簡単で美味しいんでね、ぜひおすすめです。ニラともやしをとりあえず水分よく切ってひき肉と炒めるっていう料理なんですけれども、これにねみりんと日本酒、それから醤油と甜麺醤と豆板醤を混ぜたソースをよく絡めて炒めるっていうだけの料理なんですよね。そこにさらに味噌も入れてたかな、っていう料理なんですけれども、たったこれだけのになんでか知んないけどすごく美味しい、ご飯が進むおかずになるっていうので紹介されてたんですけど、これはね今後我が家の定番にしていきたいなっていうふうにちょっと思いましたね。ちなみに私はね、これアレンジで、ニラを悪くしたくなかったんで、ニラをね炒めてから醤油漬けにしてたものを、もやしとその豆板醤、甜麺醤、みりん、醤油を混ぜたソースで炒めるっていうのをやりましたが、それでも十分美味しかったですね。なのでたまにねこういうちょっと違う料理みたいなのをね挑戦するっていうのも私の中で結構好きだったりします。あとねそういう料理っていう中でいくとね、結構まあ一から作ると大変ですけど、トムヤムクンとかね、トムヤムクンヌードルは海外食材のお店でトムヤムクヌードルのそのインスタントだけ買ってきて、あとはそのスーパーでエビとかそのシーフードですね揃えて炒めて、その麺を盛り付けた後にこう具を盛り付けるっていうので、それっぽくするっていう料理をやったりすることもあります。結構これね面白いんでおすすめですよ。はい、
今の時期ね、ちょうどマンゴーが美味しいと思うんで、私タイ料理のカオニャーマムアンっていうね、マンゴー、あ、ご飯、もち米の上にね、マンゴー乗っけた料理作るの好きなんですけど、これちょっと久々にまたやっていたいななんていうふうにちょっと思ったりしてるんで、よかったらぜひ調べて試してみてください。以上、今週のテーマのコーナーでした。さあ、ここで1曲ですね、お届けしたいと思います。フルーツジッパーでフルーツバスケット。

0: 84.2MHz FM 加音午後のひととき、ホットタイム、まもなくお別れの時間となってまいりました。エンディングテーマは優しさに包まれたな、トーマス・ハーデン・トリオの演奏を聞きながらお別れとなります。さてですね、ニュースで速報が出てます。全国で今年初の猛暑日、大分県日田市で35度超えを観測ということですね。最高気温が35度を超えて、全国で今年初めての猛暑日を記録ということで、いやーこれはすごいですね。35度って5月とは思えない気温ですよね。日本列島は高気圧に覆われて、全国的に1日を通して晴れ、気温が各地で30度前後まで上昇していますということです。大分県日田市では午後0時55分に 35.3 度を観測し、大分県内ではこれまで最速記録だった2013年5月24日の日田市の記録を更新し、観測史上最も早い時期の猛暑日となったということです。いやーこれはねすごいですね。もうびっくりしますよね。そんなね、この辺神奈川県海老名市もですね、13時21分時点で最高気温がなんと 27.5 度を記録してるんですね。とても暑いです。なので本当水分補給や塩分補給とかね、本当は暑さ対策はぜひぜひ十分にお願いします。さて明日のホットタイム、火曜日ホットタイムはですね、松本彩香さんのナビゲートでお送りしてまいりますので、ぜひお楽しみにということでお願いします。今週のテーマね、引き続きあなたのストレス解消法についてこちらを募集しておりますので、ぜひぜひお便りいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ私はですね、また来週の月曜日ですね、県央ラジオから登板をしておりますので、またぜひですね来週の月曜日にも放送を聞いていただければと思います。ぜひぜひよろしくお願いします。10時からの県央ラジオ842、そして13時からのこちらホットタイムですね、2つの番組に出演しておりますので、ぜひ聞いていただければと思います。それではここまでのお相手、朝宮幸喜がお相手しました。また来週。
1: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニット、ミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
2: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
1: いや 100% 超えちゃってる。
2: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後3時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

0: 今日も生きているのです。僕は僕の守り方をようやく
1: 知ったのです。

0: Pra que tanto mar? Pra que?
1: カオンステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午後4時をお知らせします。
4: FM カオンよりお知らせ。本日16時より機材メンテナンスのため放送をしばらくお休みします。楽しみにしてくださっている皆様には申し訳ありませんが、再開まで少々お待ちください。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

84.2 FM Calendar.

っかりが降ろうが朝から晩までおみこし担いでわっしゃいわっしゃいわっしゃいわっしゃい、ケーキをつけろ塩

おじさん、磨かせておくれよ。ほら、まだこれっぽっちさ。点でつけてんだ。え、お父さん死んじゃった。お母さん病気なんだ。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？

0: しょうか。大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート、光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
1: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか。低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001、 046-234-0001。 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午後5時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けしま

0: ステーション」、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
3: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで何

0: 内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
1: FM カオンが午後6時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

ンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM 加音の番組でお楽しみください。

0: FM カオンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが午後7時をお知らせします。
4: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐々木健です。ジンケトリオ50年

0: 年代から70年代のルーツミュージックをトンビがピーヒャラピーヒャララと紹介していく番組です。
1: ロッキントンビに弁当を取られた農場はじめファンギギタです。
2: 弁当はよく取られたな、カラスに恐ろすぎたシンです。
0: さて、ここはどこでございましょうか。
1: 今日はですね、静岡県の伊豆伊東なんだっけここは。
0: なんで真ん中に伊豆伊
1: 東伊東の伊豆伊
2: 東伊東伊東
1: ここ確かにどこだな、これは
2: 伊東でございます。
1: 伊東のここなんて言ったんだ、
0: 知らねえよそんなの細かいことの
2: 横、
0: あ、そういうことね。
2: 伊東
1: だ
0: っ
2: け、
0: うん、
2: 伊東五郷
0: 伊東
2: 五郷ですか。
1: これもあれですが、今日は日曜日のまだ午前中、
2: そうですね、12時ちょっと前、
1: うん、なんだけどすげえのどかなんですけど、ね、うん、こういう収録なかなかないっすよね。
2: ないね、
1: 東京の喧騒の夜中やってるのが多いから、
2: うん、久々に地方での、
1: うん、海はな、ね、なぎってますね。
2: なぎってんだ、
0: なぎってるね。
1: いいなと思って、うん、
0: まあ漁船が結構停泊はしてはいるけど、うん、あ、そうだね、がっつり休んでる感じだね今日は ね、 いいね、うん、でバイクの数が多いね、
2: 多いね今日ね、
1: ライダーには最高だね、暑、うん、すぎずね、
2: いい感じ、うん、
0: で意外とあれだね、この堤防釣りしてる人少ないね、あっち、あっちか、うん、そっか、外海の方に向かってるわけだ。なるほど、
1: ね、中なのね、うん、
0: だからこう穏やかなわけだ、
2: うん、
0: なんだかね、本当に久しぶりだ ね、 ね、
1: 昨日のね、夜中の0時に東京荻窪を立って、うん、ね、2時半に伊東マリン、
2: 伊東マリン、
1: 伊東マリン、なんていうのとこだったっけ、
0: マリンタウン、
1: マリンタウンか、
0: 伊東マリンって
1: 伊東マリン、
0: なんかアイドルの女の子みたいなね栃木県とかその辺から来そう
1: だな、
2: 伊東マリン
1: 栃木 AT4 みたいなやつでしょ AT484 人かよ
0: 多いな
1: 多いな
2: 多いな、
1: いそうですね、一人
0: 全員50代なの
1: かな
2: あるんだよね、
0: あ、そうなんだ、
2: ある、
1: ありだから、そういうのもニーズあるからね。
0: なるほどね、うん、伊東市には何回も来てますけれども、うん、昔夜来て、うん、でどっかで、まあ、ハイエースを止めて、うん、その泊まるって時に、うん、あれ伊東じゃなかったかな、なんかハイエースのさ後ろの座席をこうフラットにしてさ、うんうん、であそこの中で宴会やったことあるんだよ。
2: あります、
0: あるよね、
2: あります、あります、
0: あれは伊東じゃないか、
2: 多分伊東だと思うんだ
1: よな。いや伊東だね、フラットにしたのは伊東の
0: だよね、もともと吉野家で飲もうと思ってたんだけど、お酒がここに今どうか知らないけど、うん、当時なくて、うん、なんだよと言いつつで、コンビニかなんかでいろいろ買ったんだよね、
1: そう、
0: うん、で
1: そこすぐ横にコンビニあったから買ったんだよね。
0: そうだよね、だでね、絶対誰かこぼすだろうなと思ってアルミシート敷いたの覚えて
1: る。誰かって決めてるじゃねえか、もう間違いねえじゃん、俺だよ、俺自信ないもん自分に俺はこぼすぜって言ってるじゃん、もう
2: 何その日
1: だから俺ペットボトルのビールがねえの、なんかすごい嫌なんだよね。昔あったんだけど、
2: も
0: うあったの、
1: あったんだよ一瞬、一瞬あったんだよ一瞬、結構ね買ってたよ俺、蓋閉めれるから。
2: あの缶の蓋閉めれるやつじゃなくて、
1: 違う、あったんだよ確か、朝日かなんかクリアにあった。
0: そう、昔さコーラとかさ、スプライトとかさ、手榴弾みたいな形してるさ瓶の これぐらいのやつあったの知らない、はい、あったよね、
1: このやつ、
0: うん、丸い感じのこうタンクみたいな感じの雰囲気の、あったよね、うん、でその前か後だったかに、あの3号館よりもうちょっとね小さいね、うん、あのこうちょっとアメリカみたいな感じの雰囲気の缶もねあったの、
1: うんうん、
0: かっこいいなと思ったんだよ、
1: うん
0: う
1: ん、
0: コーラって、
1: うん、今でもないちっちゃい缶のやつって、
0: それほら横もちっちゃいじゃん、
1: そういうことか、
0: うん、
1: あ
0: 横は3号館の大きさなの確か、
2: う
0: ん、
2: でちょっと
0: ずんぐりずんぐりして
1: る、かっこいいね、
2: かっこいいよね、
1: うん、
0: かっこよかったのよ。で兄貴が、うん、その 部屋のカーテンレールの上に

0: バドワイザーの缶をこう乗せてたのね、うんう
1: ん、あるある。
0: 俺も あれはなんだろう、かっこいいと思ったの。
1: かっこいい。ラークの箱とか捨てねえやつらだろ。
2: 俺もバドワイザー散々並んでた。
0: 並んでた、うん、なんかかっこいいんだよね。
2: かっこいいんだよ、
1: デザインかっこいいからね、うん、
2: デザイン。
0: 一時期さ、誰もがか分かんないけどさ、アメリカのああいうのに憧れる時期あるよね。
2: 時期ある。
1: うちらの世代は全員絶対通る、
2: ね、まず通るね、う
0: ん、でね、あの結局買えなかったんだけど、うん、ネオン缶欲しかったの。
2: 欲しかった。
1: クワーズとかな、うん、
2: そうったな。欲しかった。
0: でとにかく光ってほしいわけよ、うん、部屋の中で。
2: そういうことです。
0: で俺買ったのは中で踏切買ったんだよな。クロスなんとかって書いてる。
1: いたいた、そういうやつもいた。
0: ところがね、なんか違うんだよ、ネオン缶じゃねえんだよこれ、うん、まあアメリカ雰囲気あるけど、うん、街じゃねえんだよなこれと思いながら。
1: 俺はユニオンジャック飾ってたな。
0: ああ
1: 今日のこれの特集につながっちゃうけどね。
0: なるほど。イギリスの方でね、
1: ユニオンジャックが好きでさ、部屋のど真ん中にバーンって飾ってたな、うん、そういえば。
0: 俺なかなかイギリスの方に行かなかったな。まずはアメリカだったな。
2: アメリカだった。
0: かっこいいと思ったもん、うん、そのなんつうのこうデザインとかさ、
2: うん、憧れ、本当に憧れたかも。
1: 憧れた。アメリカ、イギリスは憧れたよ、みんな当時
0: だよね、う
1: ん、
0: ね。イギリスはね、俺農場さんから聞いて、うんうん、あのパブでこうギネス飲みながらどうだこうだって話聞いたときに、あ、その雰囲気かっこいいかもなと思った。それはあった。でも俺の部屋はアメリカ、
2: アメリカ、アメリカでした。
1: そういう曲あったじゃん、思いっきりアメリカとかさ。アメリカンっすよね。
2: アメリカ
1: ンっすよ。何につけてもおしゃれなやつ。
0: あったあった。
2: アメリカン。
0: サーカスのアメリカンフィーリングとか、
1: ね、あったね。
0: 今私はコバルトの風、フィーリンアメリカ、インアメリカ、
1: アメリカ、
0: アメリカじゃねえけどな。あれ知ってる、アレンジ坂本龍一なんだよ。
1: え、知らなかった、素晴らしい。そうなんだ。
0: イントロ聞くとね、確かにそうなんだ。
1: ああ、そう、うん、思いがばねえけど。
0: そうなんだよね。なんかアメリカって入るだけでかっこよかったよね。まあアメリカ、アメリカって言ってますけど、はい、今日の特集は
2: 違う、イギリスです。
1: イギリスだ。私がユニオンジャックを飾ってたという時点でつながりました。
2: はい、
1: もうイギリスを代表する、もうイギリスっぽいわ、イギリスのバンド、うん、モッツにもうかなりリスペクトされたバンドですね、
2: うんうん、
1: ザ・フーのファーストアルバム1965年、うん、マイ・ジェネレーションの入ってる大名盤、もうジャケットは僕部屋に飾ってました、
2: はい、
1: うん、睨んでるんですよね、みんなね。
0: ドラム缶見てるのなんだ、ある
1: あるあるね。で、キース・ブーンがね、くんでくんでこんなになってこうやって見ちゃってるんですけど、ね、うんうんうん、あれがかっこいいんですけども、うん、攻撃的なサウンド、
2: そう
1: です
2: ね、う
1: ん、ちょっと斬新だったんじゃないですか、もう55、6年前ですよね。
0: あ、
2: そんなになる、
1: そんなになります。
0: なるほど。はい、そういうわけでですね、今週はザ・フーのマイ・ジェネレーションで行ってみたいと思います。
2: はい、はい、それで聞いてください。ザ・フーです。1曲目。アウトインザストリート、そして I don't mind、 そしてグッズゴーン、そして much too much、 そして my generation、 聞いてください。

0: 今週の特集はザ・フーのマイ・ジェネレーションでした。
1: ジンケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
0: 根性が入った言葉何でしたっけ？
2: あのね、ピョンピョンピョン、アルバイコンがピョンって T シャツ持ってポッキョン潰したらぐちゃっとなっちゃったんだよね本当のことを言うと。それをでも根性を持ってあの引きこなす、あ、引きこなすじゃねえ、吐きこなすことが根性だったんですよ。男の意地をね見せるんでやんすよ。
1: でやんす、
2: うん。
0: なんであのあれなんだっけ、ゴリライモだっけが
2: 違うね、
0: なんだっけ
2: 忘れた、ゴリライモじゃねえんだよな、
0: うん、
2: デアンスのやつ、
0: デアンスの方はちっちゃいやつでしょ、
2: あ、ゴリライモだ、
0: うん、だよね、
2: ゴリライモだ、ごめん、
0: でそのデアンスはちっちゃい方じゃん、
2: ちっちゃい方、
0: うん、目のとこ赤いよね、あれなんで、
1: 赤影みたいな
0: のね、なんで赤いの、
2: 帽子で影ができてそれがこびりついちゃったんじゃなかったっ
0: け、あ、そうなんだ、はあ、逆日焼けか、あれ
2: 逆日焼けですね、あれは、
0: 納得しました。というわけで、来週の特集は何でしょうか。

0: 同じイギリスで、うん、キンクス、キンクスの何かやってみたいとか同じぐらいの年代のやつ選んでいきたいと思います。
1: はい、はい、来週はですねザ・キンクスで行ってみたいと思いますけどもね。さあこれから私たちはまたいろいろ旅に出るわけでございましてね、次はどこで収録するんでしょうかということでね、皆さんもお楽しみなんつったりして、皆さんまた来週。

今日の僕は日々の喧騒から解放されるため都心から小一時間ほど車を走らせた。奥高尾山にあるゴンスケ。庭に点在する囲炉裏の個室はどこか懐かしい心のふるさとのようで、ゆっくりと山の幸、里の幸を炙りながら時間の経過を楽しめる。ここがゴンスケだ。ご予約お問い合わせは042-661-2700、検索は高尾さんゴンスケ。 FM 関音をお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル0120-963-596、0120-963-596、エコテック。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー・ヨガーです。
1: J-WOCの杉田博です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、始まりました。
0: ところで、うん、ピラティスって知ってます？
1: あのね、ジムとか行って、うんうん、よくあと駅の看板とかピラティスとかあるけど、トレーニングの方法なのか よく分かんないですよ、僕。
0: なんかあの、うん、一瞬ヨガみたいに、
1: そうそうそう、
0: あのピラティスの教室の看板とか見ると、なんかヨガみたいな、こんな

0: あ、ポーズ撮ってたりとかね。そうですよね。
1: マットを敷いてね、うん、やってますよね。
2: やってますよね。うん、で確かにマットを敷いて やるんですけど、あの、はい、僕その腰痛対策のためにですね、ピラティスを始めましてですね。で、ピラティスってそのヨガみたいな、まあ、ヨガもよく知らないんだけど、うん、柔軟系だと思っていたんですよね、う
1: ん、そんな感じしますけどね。
2: ところがですね、うん、このインナーマッスルをちゃんと鍛えて、でそれと背骨とか、あるいはまあ胸椎、胸のとか、あるいは股関節とか、そういったものをこう柔軟性を増して体がスムーズに動くようにと、こういうトレーニングなんですよね。で、あのお腹を薄くこうするんですよね。こう引っ込めるという、
1: はい、意識して引っ込める。
2: そう、意識して引っ込める、うん、はい、で呼吸はだから腹式呼吸ではなくて、うん、胸式呼吸、胸を膨らませてやっていくということなんですけど、はいはい、あの腰が痛いとどうしてもですね、その腰を揉んだりとか、うん、ね、うん、あの腰の柔軟性をみたいにこう思うんだけども、うん、こうこう胸がですね、胸の方がこう大きく回るんですよね、うん、人間の体って、はい、腰椎っていうのはあまりこう関節の可動域が大きくないんですよ、あまり回らないんですよ、うん、ですからあの胸の方の骨をちゃんとスムースに回るようにするとですね、腰に負担をかけずに、いろんな動きができてくると、うん、でさらに股関節もですね、うん、スムースにこう動くようにすると腰への負担も減りますよ。あ、
1: いいですね。そう、僕も体硬いからちょっとやってみようかな。そう
2: で、僕もね体硬いんで、うん、最初はですねもう辛くてしょうがない部分もあったんですけれども、こうだんだんこう動くようになってきて、
1: 本当、
2: うん、
1: じゃ腰痛も軽減されてきた。
2: 腰痛も軽減されてきたんです。
1: いいですね。
2: そう、うん、それでね、特にね、腰が痛い時は、うん、お腹を引っ込めるのを意識して、なんていうのか、インナーマッスルをギュッとこう締めることを意識して、はい、あの活動するとですね、腰痛が割と減る。
1: 姿勢も良くなってね。
2: そう、姿勢も良く
1: なって凛とした感じになりますよね。
2: そうそうそう、うん、でしかもね、歩き方がね大股になってきたんですよ。だからあ、これってちょっと効果が出てきたのかなと思うんですけれども、
1: いいですね、
2: うん、まあ、時々ですね、うん、あの赤ちゃんを抱っこしたりしてですね
1: お孫さんね、
2: そうそう、ね、抱っこしてですね、うん、いろいろやっていますと、こう腰にだんだんこう響いてくるというね。
1: まだまだですね。
2: いや、なかなかね、
1: 同じペースでトレーニングしないとピラティスで
2: 本当にね、はい、あのうちの猫がものすごく軽く感じるようになりましてですね、まあ、いいんだか悪いんだか分かりませんが、
1: いいことですよ、
2: ね、
1: うん、
2: はい、
1: はい、
2: 杉田さんもね、ぜひやってみたらいい
1: です。そうですね、あ、ちょっと興味あります。
2: 体がね、こう、はい、本当にスムーズに、
1: あー、いいですね、
2: うんうん、本当です、はい、はい、決して日本ピラティス協会の回し者ではないので、はい、そこのとこは、ご注意くださいね、はい、はい、それでは、今週ご紹介する曲は何になりますか、
1: うん、はい、A Hard Day's Night の B 面の4曲目と5曲目の家に帰れば、はい、When I Get Home、 そして5曲目 You Can Do That、
2: はい、
1: この2曲をご紹介します、
2: はい、では今週もビートルズじゃんけんで担当曲を決めましょう、
1: はい
2: はい、最初はジョン、じゃんけんポール、リンゴでジョージ、杉田さんが、はい、ポールチョキで勝ちました、
1: はい、では僕は、When I Get Home、 家に帰ればをご紹介します、
2: はい、では僕は You Can't Do That をご紹介します。いいですね、楽しんで聴いてください。そんな世界がきっとどうしたら。 Close your eyes and I'll see you. サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博史の今週の一曲。
2: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の一曲は、
1: はい、B 面4曲目の When I Get Home、 家に帰れば、
2: はい、
1: これはね、うん、ブラックミュージックを取り入れてる典型的な曲なんだなっていう感じがするんですよ、はいはい、モータウンであったり、はい、ガールズグループであったり、はい、R&B とかこういうミックスしたような曲に仕上がってて、はい、でタイトなリズムとコーラスの掛け合いとかあって、はい、ミラクルズとかマーベレッツとか、うん、ジョンがねこのブラックミュージックが大好きだったわけじゃないですか、はいはい、それでこの ぽいな曲の中でジョンの特徴的な

0: なシャウトがね、うん、ずっと聴けてとっても素晴らしい曲だと思うんですけども、
1: ジョン自身は、うん、モータウンサウンドとか、ウィルソンピケットとか、はい、4拍子のカウベルのリズムを意識した曲だというふうに言っている、うんうんうん、そうですね、うん、はい、
0: でこのイントロのウォーウォーっていうの
1: これってさ、
0: これめちゃくちゃ個性的特徴的だよね、
1: すごいじゃないですか、うん、こういう発想って、
0: そう
1: これ杉田さん曲作るとしたら出てくる、
0: 出てこないと思うよ ね、これが ねなんだろう、この一言でこうしたことじゃないけど、スパイスを加えてて、うん、テンションが上がって一気に盛り上がるような、うん、はいはい、感じがするんですよね。
1: これってもう歌詞もない、うん、わけでしょ、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: あの、うん、突然ウォーウォーって言われて、そうなんかびっくりしますよ ね
0: こういう曲がデモテープで出てきた時にみんなはどういうふうに、うん、判断するかって難しいですよね、うんうん、まあ、でも作品として仕上がって、で結果的にこう聞くとおおって感じになるよね、うん、
1: これあの作曲した時は、うん、ウォーウォーハーから作曲したのか、それとも、まあ、うん、A メロから普通に作ってって、
0: うんうん、どうなんだろう、
1: ね、
0: うん、
1: どうなんでしょう ね
0: 僕後からつけたような感じはしないんだよね、うん、こう流れてこう作っていくんじゃないかなって思うんですよ。
1: この時期のジョンの曲ってこうずっとこう流れていくじゃないですか、あの A メロから B メロ行ってサビとかってこう区切りがあんまり感じられずに、こうずっとこう一筆で書いていく感じがすごくしてるんですけどね。
0: う
1: ん、
0: まあ、このラブソングも彼女がいる家に帰ってもう僕は君を離さないよっていうような、もうそれがねすごくなんていうか微笑ましいラブソングじゃなくて、すごくジョンのこの不安とか依存とか独占欲が現れてるような風なラブソングでね、それがとても情熱的で、よく解釈すれば情熱的とってもね勢いのあるアメリカミュージックっていうかブラックミュージックっぽく仕上がってますよね。もう本当このアルバムはジョンがもう本当いろいろねチャレンジしてすごくいい感じに仕上がってますよね、うんうん、
1: 本当にね、うん、最高だと思います、はい、とにかくウォーウォーハーでやられてしまいました、
0: やられました僕も、
1: はいはい、では杉田博史さん改めて曲を紹介してください、
0: はい、B 面4曲目 When I Get Home 家に帰ればを聴いてください。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: シャミー・ヨガーの今週の一曲。
2: ファン目線で語る Hard Day's Night の曲を紹介するコーナーですが、サミオガさん今週の1曲は、はい、
3: B 面5曲目 You Can't Do That です、はい。この曲はですね、Hard Day's Night このアルバムのレコーディングの2曲目にレコーディングしたということになるんですよね、うん。60年2月には、レコーディング取り掛かって います、うん。で映画のために、まあ、作曲録音したんですけれども、編集段階でカットされたという、うん、はい、あの曰く付きだったそうなんですけれども、ライブシーンで使われる予定だったんですけど、うん、まあ、カットされてしまったと、はい。で94年にですね、メイキングオブアハードデイズナイトというですね、うん、映像作品がリリースされてるんですけれども、はい、これはドキュメンタリーですね、はい。でこれに収録されて、映像とセットで初お耳にしたと、うん、はい、こういう流れですね。でこの曲はですね、とにかくセブンスの聴いたかっこいい曲という印象がすごい強くて、う
2: ん、あのギターのリフがかっこいいよね。
3: そうなんですよね。そうそうそう。でこのジョージが弾いてるギターのリフはですね、うん、12弦ギターなんですよね、うん。で効果的に12弦ギターを使った、うん、まあ、初めての曲、うん、というふうに言っていいと思うんですけども、はい、3弦と4弦で、あの12弦ギターって3、4、5、6がですねオクターブ違いの弦が張ってあるんで、3弦と4弦を行き来することでこう音がこう分厚くなっていく感じで、うまく使ってるなというふうに思います、はい。でジョンのリードギターも聴けるんですよね、うん、これね、うん、あのリードギタージョンが弾いているんですけど、うん、恥ずかしながら私あの学生の頃この曲をですね、バンドでコピーしたことがありましたですね、下手っぴな僕がなぜかですね、うん、リードギターを弾かせてもらったと、
2: まあ、なかなか渋い選曲でね、学生がやるとしたら、
3: ね、そうなんですよね。でリードギター弾かせてもらってですね、うん、まあ、下手っぴな僕が弾けたんだから、うん、そんなに
2: 難しく
3: 難しくはないんだろうなとは思うんですけど、この雰囲気を出すのにあのとってもこう苦労したなという記憶があります。で、この曲もですね、ジョンはですね、僕がウィルソン・ピケットをやってると、で4拍子のカウベルとチャトゥーンのコードだという言い方をしています。これはですね、これの前のですね、家に帰ればも同じようなことを言ってて、うん、まあ、ごっちゃになってんのかどうか分かんないんですけど、うん、もうおそらくこの頃のジョンはですね、何か一つのものを掴んで、うん、それをこういろん応用してどんどん曲を作っていったという時期だと思うんですよね。
2: 曲は全然違うけど、うん、カラーはちょっと似てるからね、
3: 似てる感じがするじゃないですか、うんうんうん。でおそらくそれはジョンにしかうまく説明できないものであってですね、何か彼は掴んだんだと思うんですよね、
2: うんうん。サビのコーラスもかっこいいよね。
3: かっこいいですよね、あのこう放り投げるようなコーラスがね、すごいいいなと思いますね、うん、はい。でジョンはこれあのそのチャトゥーンのコードという言い方をしてて、うん、チャトゥーンのコードってなんだか分かんないんですけれども、うん、これはですね、The Songwriting Secret of the Beatles という、うん、本があってですね、はい、これはドミニク・ペドラーさんという人が書いたんですけれども、うん、これはですね、タイトルフレーズ直前の D7 シャープ9のことを、うん、ではないかと推測をしていると。
2: タトゥーン
3: っていうの、うん。でね、あの、まあ、ここの部分あのコードは D7 なんですけれども、うん、おーっていう音がですね、うん、F シャープになってるところを言っているのかという推測もされていたりしますが、おそらく当の本人の、うん、ジョンはですね、そんなことは全く考えずに、うん、音楽理論とは全く離れたところで、
2: ね、D7 だったら F の音じゃないの、うん、シャープ9
3: は、
2: う
3: ん、
2: そうそう F、
3: あ、そういうことなのか、
2: そうそう、だからそこがちょっとあのセブンスの中に、うん、マイナーの音がふっと入る
3: ふっと入るからかっこいいのか、うん、うん、でも O のところは F シャープの音だから、
2: うん、あ、そっか、うん、なんだろう、
3: うんうん、ちょっとなんか ねよく分かんなかったんです、はい、まあ、そういう解説をしている人もいたということですけども、まあ、なんかこの頃のビートルズをですねこう理論的に解説しようとしても、なかなか難しいんじゃないかと思うんですよね。
2: ポールもそうだもんね、多分感覚で曲作ってるんだろうな。作ってた
3: で
2: しょ。
3: で後期になっていくとポールは割とこう理論を学んでいってですね、やっていってますけども、まあ、おじさんたちの戯言ですんで、はい、この辺は

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオバさんお願いします。
1: はい、今週は When I Get Home と You Can't Do That ですね、うん、はい。When I Get Home はロス・ライスという人ですね、うん、この方はですねアメリカメンフィスのロックシンガー、はい、1988年にロックバンドヒューマンラジオを結成しています、うん、で、Find Glass Onions というですねアルバムがあるんですけど、うん、これはあのメンフィス系のアーティストによるビートルズトリビュートアルバムで、うん、これに収録されています。
0: めちゃくちゃかっこいいよね。
1: かっこいいですよね、うん、もうパワフルでね、はい、気持ちいいと思います、はい、そして You Can'tDo That はですね、うん、シュープリームスのカバーですね、はい、これ64年のアルバム、ね、A Bit of Liverpool というアルバム、う
0: ん、すぐカバーしたんですね。
1: そういうことですよ ね、うん、あのこれ何も知らない方にですね、はい、このシュープリームスのバージョンがオリジナルですよとビートルズがカバーしたんですよって言っても
0: 本当本当そんな感じ、
1: うん、なんかそういう、そう、あ、そうですねって言いそうな雰囲気がね、うん、ありますけど、はい、まあ、個人的には作曲した時にジョンの頭になっていたのはこんな音だったのかななんていう雰囲気も感じます、うん、
0: はい、
1: はい、それでは2曲続けて聴いてください。

見えるって。今週は1964年に発売されましたA Hard Day's Night より、 When I Get Home、 家に帰れば、そして You Can't Do That、 この2曲をご紹介しました。ビートルズカバーズのコーナーではロスライスによる

0: When I Get Home、そしてシュープリームスによる You Can Do That をご紹介しました。
1: The Beatles Lover No.5 では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@no5music.jp radio@no5 は数字の5です、はい、music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版のブログもございますのでご覧ください。
0: はい、ぜひぜひこのメールとね、書き込み、そうですね、お待ちしております。
1: SNS にね、そうそうそう、書き込んでいただいても結構ですので。
0: 結構多分あの内容が専門的すぎるのかなっていうのもあるんだけど、うん、いろいろ質問とかね、していただけたら、
1: そうですよね。それもね、
0: 小川さんが柔らかくお答えできると思うんで、
1: あのできる限りのことはさせていただきます。
0: お待ちしております。
1: はい、お待ちしてます。では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
0: はい、ただいま、JO クは四国ツアー真っ只中で、5月23日は高知クロスポイント、翌日24日は徳島リッキーにてライブを行います。
1: はい、皆さん四国へ GO ということで、はい、お願いします。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: The Beatles Lover No.5、 ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-WOKE の杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは
0: さよなら。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午後8時をお知らせします。

ミューズの世界旅行、ご案内申し上げます。当機は最終の着陸態勢に入りました。ご使用中のテーブル、お座席の背、フットレスト、テレビモニターを元の位置にお戻しください。座席ベルトはお締めでしょうか。お確かめください。機内にお持ち込みの手荷物類は離陸の時と同じように一つ前のお座席の下、しっかりとお納めください。長らくのご搭乗大変お疲れ様でございました。当機はまもなく到着いたします。

ご機嫌いかがですか。ミューズのささやき、黒岩美奈子がご案内してまいります。サンクトペテルブルク、旧ソ連時代のレニングラードといえばお分かりいただけるでしょうか。現在サンクトペテルブルクはロシアの都市レニングラード州の州都です。ロシアの西部に位置し、ラドガ湖から南西に流れ出したネバ川はバルト海のフィンランド湾に流れ込んでいます。サンクトペテルブルクの町はこのネバ川河口の三角州を中心に発展してきました。サンクトペテルブルクはロシア有数の世界都市、港湾都市であるとともに鉄道、国際航路の要衝でもあり、モスクワに次ぐロシア第二の都市です。市の中心部に運河が縦横に巡る美しい街並みから北のベネツィアとも言われています。サンクトペテルブルクはピョートル大帝による遣都以来、ロシア最大の文化都市として発展してきました。そのため特に帝政時代にはこの都市を舞台に多くの文化人が活動し、青銅の騎士の詩人で作家のアレクサンドル・プーシキンやペテルブルクものを取り上げたウクライナ出身の作家ニコライ・ゴーゴリ、罪と罰のフョードル・ドストエフスキーなどが挙げられます。ペテルブルクで活躍することこそがエリートの絶対条件であるとされていたので、音楽家や画家もここで活動するのが基本であったようです。ペテルブルク人は文化意識、水準が高いという誇りを持っていたのですね。音楽の世界ではレニングラードフィルハーモニー管弦楽団というとご存知の方もあるかと思いますが、1991年ソ連崩壊によってレニングラードからサンクトペテルブルクに町の名称が変わったことに伴い、楽団名も現在のサンクトペテルブルクフィルハーモニー交響楽団に改称されたのです。このオーケストラの起源は1772年に発足したペテルブルク音楽協会に遡ります。1802年ペテルブルクフィルハーモニー協会に改められ、1824年にはベートーヴェンのミサ・ソレムニスを初演した記録も。現在のサンクトペテルブルクフィルの設立は1882年、設立当初は宮廷用の管弦楽団でしたが、次第に一般大賞のコンサートも増え、バラキレフやグラズノフなど、他にリヒャルト・シュトラウスもこの頃指揮台に立って指揮をしていたそうです。それではこの後はこの町にあるロシア美術館、エルミタージュ美術館、ロマノーソフの美術館などのお話をしていきたいと思います。ここでベートーヴェンのピアノ三重奏曲第7番、作品97、太鼓をお送りしましょう。

ウラディーミル・アシュケナージのピアノ、イツアーク・パールマンのバイオリン、リンハレルのチェロで、ベートーベンのピアノ三重奏曲第7番、作品97、対抗第1楽章でした。

ロシア美術館は世界有数の美術品コレクション、彫刻、古美術品、絵画、イコン、ドローイングなどを収集しています。所蔵品はおよそ37万点を数え、年々増大していると言われます。本館であるミハイロフスキー宮殿のほかに、別館としてストロガノフスキー宮殿、大理石宮殿、ミハイロフスキー城があります。大理石宮殿は女帝エカチェリーナ2世の愛人であったグリゴリー・オルロフによって建てられたものです。設計はイタリア人建築家アントニオ・リナルディによるもので、1768年に着工されました。大理石宮殿は華やかに飾り立てられた数多くの大理石の装飾によるもので、フィンランド産の花崗岩やカレリア産のピンク色の大理石、白や青のウラル産の大理石などが使用され、宮殿装飾に使われた大理石は国の内外から32種類にも及んだそうです。現在大理石宮殿は国立ロシア美術館の別館として使用されており、主な収蔵品は18世紀、19世紀の外国人芸術家の作品と、常設展示としてペーター・ルードヴィヒの作品群やアンディ・ウォーホルなど、入り口にはピカソの作品があるのですが、他は主にポップアートが収集されているのです。ロシア美術館の前には芸術広場があり、その中央に詩人で作家であるアレクサンドル・プーシキン像が立っています。プーシキンの作品のいくつかはロシア、ソ連の作曲家たちによってオペラ化されています。グリンカのルスランとリュドミラ、ムソルグスキーのボリス・ゴドゥノフ、チャイコフスキーのスペードの女王、リムスキー・コルサコフのモーツァルトとサリエリの皇帝サルタンの物語、ラフマニノフのケチな基地などです。それではこのオペラの中からグリンカの歌劇ルスランとリュドミラの序曲をお送りしましょう。

ミハイル・プレトニョフ指揮、ロシアナショナル管弦楽団でグリンカの歌劇、ルスランとリュドミラの序曲でした。

サンクトペテルブルクにあるもう一つの美術館、エルミタージュ美術館は、小エルミタージュ、旧エルミタージュ、新エルミタージュ、エルミタージュ劇場、東宮の5つの建物が一体となって構成されており、現在本館となっている東宮はロマノフ朝時代の王宮です。1764年にエカチェリーナ2世がドイツから美術品を買い取ったのがエルミタージュコレクションの始まりです。エルミタージュ美術館の起源

年はエカチェリーナ2世が1775年に建てた自身専用の美術品展示室であり、一般に公開されていませんでしたが、1863年に初代館長となったゲデオーノフによって市民も観覧が可能となったそうです。その後、1917年のロシア革命後は貴族から没収されたコレクションの集積所となったのです。世界の三大博物館といわれる大英博物館、ルーブル美術館、そしてこのエルミタージュ美術館、現在ここには世界最大級の規模を誇るおよそ300万点もの美術作品が保管されています。パリのルーブル美術館の30万点、ニューヨークのメトロポリタン美術館の200万点に比べると圧倒的な所蔵作品の多さを想像することができると思います。エルミタージュ美術館そのものも第一級の芸術品であり、その美しい建物の外観や内装は人々の心を捉え、館内に展示されている作品とともに人々に深い感動を与えています。エルミタージュ美術館に所蔵されているコレクションは、ルネサンスから現代に至る西欧絵画、シルクロードやスキタイの出土品、ロシア民族文化など極めて多岐にわたっており、歴史的にも重要であると言えましょう。またこれらのコレクションを見て回るには一日では足りないと。この春にはエルミタージュ日露国際芸術祭が開催され、この美術館を舞台に日本人の精神、日本固有の文化を世界へと表現し、多種多様な価値観を持つ世界と自らの人生を分かち合うことは、芸術を表現する土台となる豊かな精神を次世代へつなぐことになるだろうという目的が掲げられました。日本人として一度は訪れてみたい美術館ですね。それではここでピアノ曲を2曲お送りしましょう。チャイコフスキーの四季より、8月取り入れ、11月トロイカを続けてどうぞ。

ミハイル・プレトニョフのピアノで、チャイコフスキーの四季より、8月、取り入れ、11月、トロイカでした。

世界最大級の規模を誇るエルミタージュ美術館。オフシーズンでも券売所の前は人だかりが。夏と変わらず大変なにぎわいだそうです。ロシアに住む知人はエルミタージュ友の会に入っています。

友の会の本来の趣旨は美術館への寄付。入会の時も自分の寄付をどのプログラムに使ってもらいたいかを書く欄があり、建物の修理、所蔵品の修理、入場者サービスの向上、研究教育プログラム、所蔵品の購入と5つの中から選ぶのだそうです。友の会の特典は夏の混み合う時でも特別の入り口から入れてもらえる。年会費は個人会員100ドル、家族会員150ドルなど5コース。しかも、このカードでお土産が 20% 引き、カフェでの飲食が 30% 引きにもなるので、年間に何度も足を運ぶそうです。そして、エルミタージュ美術館には、かわいいバンビョウちゃん、バンネコちゃんたちがいっぱいいるそうです。およそ250年の歴史を持つ世界三大美術館の一つにも数えられるエルミタージュ美術館。そんな歴史と伝統のある国立の施設にたくさんの猫が暮らしているのです。50匹を超える猫が中庭や建物と建物の間、地下室などに。古くはロシア皇帝エリザベータの号令で貴重な絵画や彫刻などをネズミから守るために猫が集められたそうです。またロシア革命後の戦時中には美術館内に食糧庫があり、その時も猫たちがネズミ捕りに活躍したのです。しかし昔はわざわざ集められた猫たちも、今いるのは心ない人に捨てられたかわいそうな猫ばかりで、でも美術館はそんな猫たちを追い払うことなく、逆に大切にしているそうです。地下室にはたくさんの猫がのんびりと暮らし、職員が用意したバスケットでくつろいでいるとか。美術館には猫専用の食料庫や調理場があり、ご飯の用意もトイレの掃除も職員がボランティアで世話をしているそうです。さらに美術館の敷地内には猫がいるから気をつけてという標識もあり、車は時速4キロ以下の走行が義務付けられており、世界広しといえどこんなにも猫に優しい美術館が他にあるでしょうか。3月26日はエルミタージュ美術館恒例の3月猫の日。お昼から東宮中庭にてオープニング、夕方から屋根裏で絵画の展示会と表彰式が行われるというユニークなイベントもあるそうです。それではここでチャイコフスキーの眠れる森の美女よりワルツをお送りしましょう。

ヘルベルト・フォン・カラヤン式ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でチャイコフスキーの眠れる森の美女よりワルツでした。

ロシアならではのマスコットといえば、歴代オリンピックマスコットでおなじみのチェブラーシカ。バンクーバーオリンピックの時にお目見えしましたよね。絵本や映画になり、耳の大きなお猿さんのような不思議な動物。そしてロシアでは未だに所々で見かける子熊のミーシャが。ご存知の通り、1980年に開催されたモスクワオリンピックのマスコット、子熊のミーシャ。ミーシャは世界中の人気者になるはずだったのですが、当時経済大国ビッグスリー、アメリカ、西ドイツ、日本などが参加をボイコット、幻のマスコットになってしまったのです。それに比べると世界共通なのが、血統書付きでない普通の猫ちゃんたち。世界の街中で見かける猫ちゃんたちはみんななんとなく似ていますもんね。そう、猫ギネスなるものを少しご紹介しましょう。ネズミの捕獲記録、28,889匹。この信じられない記録を打ち立てたのは、スコットランドのグレンタレット蒸留所というところで飼われていたタウザーちゃんという猫。ネズミを捕まえると職員に見せるという習慣があり、いつの日からかその数を記録するようになったそうです。長身記録、 121.9 センチ。シカゴ在住のこちらはメインクーンという純血種のレオ君。肥満でも病気でもなく、至って健康なこの猫は、立つと小学生低学年の子供と同じくらい

の身長だそうです。重量の記録では 21.3 キロというオーストラリアのヒミーちゃん、ウエスト83センチ、首の太さは38センチもあったそうです。こちらは決して健康とは言えないかもしれませんが、他にもいろいろギネスに登録されているみたいですよ。本当はエルミタージュ美術館のマスコット野良猫ちゃんたちが一番幸せなのかなと思ったりしますが、あ、最後にサンクトペテルブルクにあるロマノーソフ工場とその美術館のことを、インペリアルポーセリン、通称ロマノーソフは皇帝専属の陶磁器工房として1744年にエリザベータ女帝の命により窯が作られました。ソビエト時代に工場が国有化してからも発展、現在はサンクト中心地の南東に工場があります。そこには直営ショップや陶器美術館、ファクトリーショップ、ガレリアがあり、ファクトリーショップまでまるで美術館みたいだそうです。日常品から超高級品までの手書きで付けされた食器や花瓶などがずらりとあるそうです。ロマノフ王朝の面影を今に伝える伝統あふれる光景を目の当たりにできるのです。それでは最後にこの曲をお送りしましょう。モーツァルトの交響曲第40番トタン調ケッヘル550第一楽章をどうぞ。

0: ネビル・マリナー指揮、アカデミー室内管弦楽団でモーツァルトの交響曲第40番トタン調ケッヘル550第一楽章でした。
1: この番組では皆様からのご意見ご感想などをお待ちしています。ファックスは 046-234-7020

0462347075、E メールは842@fmkaon.com、842@fmkaon.com までお寄せください。お待ちしています。ミューズの世界旅行。この時間のお相手は黒岩美奈子でした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: FM 関音をお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は座間市、木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。
0: FM カオンが午後9時をお知らせします。

0: くま始まり始まりくますくまちゃんです。
1: くますマッキーです。
0: 今日は月曜日、生放送でお送りしてますアニクマ、再放送は日曜日。さあ今夜のオープニングナンバー、この曲セレクトしました。新ルパン三世からですね、 You and the Explomotion Band さんでルパン三世79をお送りしましょう。

0: 改めまして、くまっすー、くまちゃんです。
1: くまっすー、まっきーです。
0: さあ、ルパン三世の音楽など手掛ける作曲家、ジャズピアニストの大野雄二さんが5月4日ですか、亡くなられたことが、ね、分かったということで、訃報をね、目にしまして、今日はですね、ルパン三世の楽曲からですね、スタートさせていただきました。また番組の中でですね、ルパン関係の楽曲また何曲かお送りできたらいいなって思っております。大野雄二さんのですね、ご冥福をお祈り申し上げます。さあ、アニクマ月曜日生放送でお送りしてます。ということで、メッセージ送れる環境の皆さん、ハッシュタグ FM カウンでポストしてみてくださいね。 X お待ちしています。メールでいただける皆さんはこちらまで、842@fmkaon.com、 842は数字になっています。 84.2MHz FM カウンでお送りしてます、アニックマ。タイトル件名にアニックマ、クマッス、クマちゃん、マッキー、クマッキーコンビ、関連する文字を入れていただけると探しやすいので、ご協力よろしくお願いします。ファックスでは046-234-7075、046-234-7075までお待ちしています。

ています。お便りでいただける皆さんはこちらまで。郵便番号 243-0405、 243-0405、 神奈川県海老名市国分南 1-27-28-2F、 神奈川県海老名市国分南 1-27-28-2F、 アニックマ係までお待ちしてます。さあ続いてまた一曲お送りするのはということで、名探偵コナンのですね、蘭姉ちゃんこと声優の山崎若菜さんが亡くなられたというね、訃報を目にしまして、くまちゃんすごい心にこうねドーンと来てしまいましたね。蘭姉ちゃんの声好きでしたね。今夜はですね、こちらの楽曲セレクトしました。名探偵コナンの中からですね、しんいちくんとらんちゃんのですね修学旅行のお話、皆さんね覚えてらっしゃいますか？もう印象的でしたよね。あのストーリーを思い出してですね、この楽曲セレクトさせていただきました。倉木舞さんで君と恋のままで終われない、いつも夢のままじゃいられない、お送りしましょう。

コナンくんが、蘭姉ちゃんってね、呼びかけて、蘭ちゃんが、コナンくんってね、言い合う二人のね、やりとりも好きでしたね。耳に残ってますよ。山崎若菜さんのご冥福をお祈り申し上げます。では次、もう一曲お送りするのはですね、5月の18日本日お誕生日を迎えられた方がいらっしゃいます、飯島麻里さんです。ということで、今夜はですね、こちらの楽曲をお送りしましょう。アニメスプーンおばさんからですね、飯島麻里さんで夢色のスプーン、お誕生日おめでとうございます。

ではここからはアニクマランキングベスト3の発表だよ。今週も情報ありがとうございます。有林堂厚木店の皆さんによりますコミック売上情報ご紹介していきましょう。まずは第3位、転生したら第7王子だったので気ままに魔術を極めます、23巻。そして第2位は、信じていた仲間たちにダンジョン奥地で殺されかけたがギフト無限ガチャでレベル99。そして今週のコミック売り上げ第1位は、ドドーン、おめでとうございます。今週のコミック売り上げ第1位はファイブスターストーリーズ19巻です。おめでとうございます。今週のコミック売り上げ第1位はファイブスターストーリーズ19巻でした。今作品今週、ランキング上位ご紹介させていただき、またまた新鮮でしたね。なんか久しぶりですね、ファイブスターストーリーズ、今19巻なんですね、新刊ね。先週とガラッと、発売された作品が、こう比べていただくと、あ、違うんだなってね、それだけまたさらに人気なんだなってこと、皆さんにもね伝わったんじゃないでしょうかね。気にかけてみてくださいね。そして、ベスト10の中覗いてみますと、今週10位にですね、弱虫ペダル、100巻がランキングされてました。すごい、弱虫ペダル今新刊100巻なんですか。おー、すごいすごい、いつの間にかにもうね、3桁になってましたね。お話どうなってるんだろう。アニメの方でね結構追っかけてたんでね、コミックの方こう改めてね、こうやってご紹介いただくと、とても気になりますね。100巻、いけるかな、頑張ったら。またね、一巻からね、こうね、読む機会あったらね、とてもちょっと気になったくまちゃんです。さあ、先週ですね、くまちゃん、またやっと気になりまして、ジャイアントキリング、今、69巻まで出てまして、やっと69巻読むことできました。で、ワールドカップのサッカー来月ですか、またね、メンバーの皆さんのね発表もあって、ちょうどいいタイミングでジャイアントキリングの69巻も読んでいたらば、若手のね、皆

さんの方なんですけど、こうね、うん、日本のこうサッカーチームからこうね、うん、募られてメンバーになって世界で戦ってるっていうねお話になってってました。うーん、ね、ちょっと気になっているこうね、椿くんって選手がいてね、若手のね、うん、最初はなかなかうまくいかなくて、自分のこう蹴ったボールが、うん、得点相手チームに入っちゃったのかな。うん、最初の頃ね、うん、でなんだろう、心ちょっと弱くてまだまだ自分できてなかった、その椿くんがですねすごい今成長して頑張ってる姿が見ることができて、うん、で選手のみんなもその彼のまたね成長ぶりで自分も頑張んなきゃいけない、で頑張ってる姿を見るとこう引っ張られていくっていうかね、うん、本人は分かってないそういう状況がね、うん、その掛け合いといいますか、うん、また楽しくて面白いなって、読ませていただき応援してるところですね。次の話もまたどうなっていくのか、70巻、気になるところですか。本当偶然にもサッカーのね、お話ワールドカップでこうつながっただけに嬉しい限りですね。さあね、今週のコミック、ベスト10、ね、ご紹介させていただきました。今何が流行ってるのか参考にしてみてくださいね。今週も情報ありがとうございます。ユーリンド厚木店の皆さんによりますコミック売上情報ご紹介させていただきました。コミック情報でした。

0: メッセージありがとうございます。のっぽさんからのねメッセージ見つけましたよ。ご紹介しましょう。くまちゃん、まきーさん、くます、
1: くます、
0: 今日も夕飯のお供に聞いてますって、ありがとうございます。スプーンおばさん懐かしいですね。幼稚園児の頃に見てました。主題歌が印象に残っていて、歌っていたのが飯島まりさんだと知ったのは大人になってからでした。飯島まりさん、お誕生日おめでとうございますというねメッセージいただきましたよ。のっぽさん、ありがとうございます。そう、くまちゃんもですね、番組通じて飯島まりさんのお誕生日子ね、愛覚えていますか、いかにどんな楽曲を歌ってらっしゃるのかってことでね、で調べてって、あ、スプーンおばさんの歌も歌ってらっしゃるんだということで、以前からね気になってはいたんですよね。なかなか楽曲こうチャンスがなくてですね、おかけすることが、今日ねお誕生日ということでこちらの楽曲をおかけできてよかったかなってね思いますね。のぶさんね、メッセージありがとうございます。またここでね一曲お送りしましょう。5月18日お誕生日を迎えたキャラクター、まあね、もう全国たくさんいらっしゃいますけどね、こちらの方もお誕生日なんですよ。機動戦士ガンダムシード、この中のですねキャラクターキラとですね、カガリのお誕生日です。おめでとうございます。ということで、こちらの楽曲セレクトしました。TM レボリューションさんで、インボークお送りしましょう。お誕生日おめでとうございます。

ではここからはゲーム情報ですね。失礼いたしました。ゲーム情報を紹介していきましょう。まずはレベル5情報です。 iOS、 Android 対応パズルゲーム妖怪ウォッチプニプニメダリストミニコラボイベントを5月17日から開催しております。ミニコラボ開催ということで、ね、メダリストのいのりちゃんとのコラボですよ。すごいですね。プニプニに登場しているいのりちゃん、ミミズを集めて

車を回して祈りちゃんを当てようというねミニコラボイベント開催されてますよ。こちらもですね期間限定のようなので、5月の31日日曜日までになりますね。今月いっぱいですよ皆さん、うん、この機会に遊んでみてはいかがでしょうか。みのりちゃんと友達になることができるようですよ。キャラクターの詳細は妖怪ウォッチプニプニ公式 X にてまたチェックしてみてくださいね。ミニコラボイベント初開催ということで、皆さんもね遊べる環境をお持ちの方遊んでみてはいかがでしょうか。ね、ガチャということで、うん、こちらミミズ、ね、ドキッとしますけどね、かわいいピンクのミミズになってますね、うん、で気になる方はねまた関連するホームページの方でね、いろいろとねまたねチェックしてみてくださいね。妖怪ウォッチプニプニコラボイベント開催してますというご紹介させていただきました。レベル5情報でした。さあ続いてご紹介させていただくのは光栄テクモゲームス情報です。スマートフォン向けゲームアプリ遥かなる時の中でリュウグウノミコの情報です。5月の21日木曜日夜8時からですねウェブ生放送 0.5 周年記念特番の配信を決定したそうです。ゲストの方もいらっしゃるみたいですよ。ゲームの最新情報もご紹介あるようですからね。遥かなる時の中でリュウグウノミコ 0.5 周年記念特番、この機会に皆さんもね見られてみてはいかがでしょうか。また X にてハッシュタグリュウミコお便りと番組内でお呼びするニックネームをつけてご投稿くださいというねご案内が入っています。お祝いということで番組ではユーザーの皆様からのお祝いメッセージを募集しているということですね。5月の19日火曜日より雨をテーマにした伊達政宗のピックアップ召喚も開催しているということですからね、皆さんこちらの方もね気にかけてみてはいかがでしょうか。光栄テクモゲームス情報ご紹介させていただきました。では最後にご紹介させていただくのは東京ゲームショウ2026、こちらのご紹介です。ウィザー動画プレゼントキャンペーンのご案内です。今年はですね9月の17日木曜日から21日月曜日5日間開催となります東京ゲームショウ2026。東京ゲームショウ2026のメインビジュアルとしてティザー動画を公開したそうです。皆さんこちらの方もねチェックしてみてはいかがでしょうか。今年もメインビジュアルを手掛けるのは独自の世界観で注目を集めるイラストレーター座敷わらしさんです。初の5日間開催となります。今回のビジュアルとともにですねYouTube チャンネルとか X、Instagram

などでも各種 SNS にても公開しているようです。見れる環境でね、皆さんもチェックしてみてはいかがでしょうか。このティザー動画公開を記念して公式 X にてプレゼントキャンペーン企画を実施するそうです。このキャンペーンでは3組6名様に30周年を迎える東京ゲームショー2026の一般公開日ペア招待券をプレゼント。応募方法や参加条件はあるようなので公式 X をご確認いただきご応募されてみてはいかがでしょうか。これからもいろんなキャンペーンの最新情報発信していくようですからね、皆さんもね公式 SNS をフォローの上ご確認の方お願いいたします。そして東京ゲームショウの魅力を世界に向けて情報発信ブーストをさせるテーマとして公式インフルエンサーブースターズを、昨年に引き続き、起用するそうです。ぜひ皆さんもねこちらチェックしてみてくださいね。さあ詳しい情報は東京ゲームショー2026、こちらの関連するホームページの方でねまたチェックの方してみてください。東京ゲームショー2026情報でした。ゲーム情報でした。

あまたここで1曲お送りするのは5月16日佐々木勲さんのお誕生日ということで、今夜はこちらの楽曲をお送りしましょう。佐々木勲さんで宇宙戦艦ヤマトより真っ赤なスカーフお送りしましょう。

押井守監督の手掛ける映画今年の秋にあるとか、装甲騎兵ボトムズ2部作になるらしいですね、うん、で、一部が11月公開になるということで発表されたようですね。今夜はこちらの楽曲、装甲騎兵ボトムズからですね、鉄さんで炎の定めをお送りしましょう。

ですね。サンライズ50周年を記念して制作された、装甲騎兵ボトムズシリーズで、アニメ装甲騎兵ボトムズシリーズの15年ぶりとなる完全新作アニメーションの作品、これが今年映画公開ということで、装甲騎兵ボトムズ灰色の魔女、こちらの作品を手掛けられるということでね、押井守さんが監督にという発表がされてましたね。二部構成になっているようですね。おまちゃんもちょっと気になりますね。また今年の秋ね、チェックしたいなと思いますね。さあまたね、ここで一曲お送りするのは、飯島麻里さんお誕生日ということで、劇場版超時空要塞マクロス、愛覚えてますか、こちらの楽曲お送りしていきましょう。飯島麻里さんで愛覚えてますか、ロングバージョンで聴いていただきましょう。

ではもう一曲お送りしましょう。テレビシリーズ超時空要塞マクロスからですね、こちらの楽曲お送りしましょう。飯島真理さんでサンセットビーチ。

0: のぼさんからのねメッセージ噛んでしまいました。メッセージ届いてました。また10時台にねご紹介させていただきましょうね。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
3: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか。低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午後10時をお知らせします。

0: アニクマ前半終了、ここからは後半戦だよ。改めましてクマスクマちゃんです。
1: クマスマッキーです。
0: 今日は月曜日生放送でお送りしてます。アニクマ再放送は日曜日。メッセージ送れる環境の皆さん、ハッシュタグ FM カオンでポストしてみてくださいね。 X お待ちしています。メールでいただける皆さんはこちらまで、842@fmkaon.com、 842は数字になっています。 84.2MHz FM カオンでお送りしてます。アニクマ、タイトル件名にアニクマ、クマス、クマちゃん、マキー、クマキーコンビ、関連する文字を入れていただけると探しやすいのでご協力よろしくお願いします。ではメッセージご紹介する前に、先に楽曲ね、一曲お送りしたいと思います。今日は5月18日ということで、機動戦士ガンダム

ムシートのかがりちゃんとキラがお誕生日ということで、シードからですね、楽曲、セレクトしました。まずはくまちゃんからのリクエスト、石井達也さんでリバーお送りしましょう。

0: メッセージね、ありがとうございます。のぽさんからのね、メッセージ改めてご紹介しましょう。愛覚えてますか、来たって、よかったです、喜んでいただいたようで。飯島まりさんといえばやはりこの曲ですね。劇場版の歌唱シーンが頭の中で再生されてます。今では CG を使うようなシーンもすべて手書きで表現しているのは何度見ても素晴らしいの一言です。 4K リマスター版また見ようかなってメッセージいただきました。ぜひ見てくださいのぽさんね、メッセージありがとうございます。そして野田目さんからですよ。マッキー、くまちゃん、マッキーさん、くます、
1: くます、
0: お風呂行く前に送りますと。お、飯島まりさんの愛覚えてますか、懐かしいです。初めて見たのが40年前で、当時のクラスメイト、男子と話してたらサントラ版を持ってて貸してもらって聞きまくってました。隠れた名曲シンデレラも聞きたいなとメッセージいただきました。ありがとうございます。シンデレラという楽曲があるのですね、隠れた名曲メッセージね、ありがとうございます。のだめさんからでした。さあ次また一曲お送りするのは機動戦士ガンダムシートからですね。今度はマッキーリクエストです。こちらの楽曲リクエストいただきました。 TM レボリューションさんでミーティア。

ではここからは大野雄二さん特集ということで、楽曲何曲かお送りしていきましょう。マッキーからのリクエストいただきましたよ。アニメキャプテンフィーチャーから秀祐樹さんで夢の船乗りお送りしましょう。

0: いかがでしたか、マッキ
1: ー。いやいや、いやリクエストした手前 ね、いやこれぞ王の有事武士というかね、うんうん、かっこいい。
0: 大人チックだったね。
1: いやもう本セクションとコーラスワークとね、まあもうルパンとかね、もう有名ですけども、
0: うん、
1: この楽曲も好きで、
0: は
1: い、やっぱ大野裕二さんのが、まあコブラもね、
0: うん、
1: 大野裕二さんですけどね、うん、まあ本当この時期かもうどれもかっこいいんですけどね、
0: うんうんうん、
1: すいませんありがとうございます、うん、この曲も好きだったもんで、
0: うんうん、はい、
1: 聴けてよかったです、
0: よかったです、
1: 興奮してしまいました。
0: うんうん、
1: まだ続きますよ。
0: うん、どっかにあったかな。
1: え？
0: コブラもある。

0: よどこか、
1: ね、いやいや、あのとりあえずはちょっと決まった環境がありますからまだ、はいはい、次もね、
0: うん、
1: 今度ルパンですか、
0: うん、ルパンに行きますか、うんうん、はい、でこの楽曲も手掛けられた大野雄二さんということで、うん、じゃあ早速行きますか。サンドラホーンさんでラブスコール。

次お送りする楽曲はマッキーセレクト、ルパン三世からですね、ビートマックジュニアさんでルパン三世のテーマボーカルバージョンでお送りしましょう。

マッキーリクエストありがとう。ではもう一曲最後におかけする楽曲は兄貴の楽曲ですよ皆さん。水木一郎さんでルパン三世愛のテーマ聴いていただきましょう。

キャラクターに愛の告白一人ごとをお送りしていきましょう。さあ早速ね、もうなんかどこまで語れるかなってドキドキしておりますが、ご紹介していきましょう。さあ皆さん行ってきましたよ、実写版坂本デイズ。見たくてすごい気になってて、なんとか時間を作ってですね、映画行きたいなと思ってたくまちゃん、見届けてきました。アニメの方もね、見させていただいて、気になる気になる殺し屋さん、家庭を持って、人を殺さずにねと奥様に言われながらのね、設定、どうしても狙われてしまって、また家族を守るためにということでですね、動き回っている、ね、かっこいい坂本太郎さん、実写映画もすごい面白かったですね。あのアクションがすごかったですよ皆さん、見に行かれた方いかがだったんでしょうかね。動きとともにこう早く動いてて戦ってるんですけど、でも追っかけられるスピードかなと思いながらですね、瞬きせずに一生懸命見てたくまちゃんですね。それを見てたら、くまちゃんはなんとどんなことを思ったと思いますか皆さん。くまちゃんもこのアクションやってみたいっていうね、気持ちに駆られてしまいました。通常アクションを見ているとですね、あ、無理無理無理無理、大変だよねって思いながら、あ、すごいって思いながらですね、見させていただいているところ、この坂本デイズの実写版、見てたくまちゃん、あ、何この回転、そうやってなんだろう、とどめ刺すと向こうの人がこうやって来てくれて、この動き、大変だろうけど、いろいろとね、みんなでこう何でしょうかね、動きを考えながら動いてるんだろうなっていうのがこう伝わってきてですね、くまちゃんはすごい時間かかると思うんですが、その動きに惚れてしまいました。ちょっとやってみたいなってね思ってしまったくまちゃんなんですけど、少しずつちょっと隠れてやってみようかな。ぜひですね、実写版坂本デイズ、足を運んで大きなスクリーンで見に行かれてみてはいかがでしょうか。もちろんアニメシリーズもですね面白いですよ皆さん、たくさんのかっこいいイケメンキャラクター出てきて、実写版も負けてなかったですね。

役者の皆さん、いやあのキャラクターに、あ似てる似てる、あすごいメイク、うん、素敵素敵、イケメンさんいっぱいって感じでですね、見させていただいてましたね。気になる皆さん、うん、公開中に行かれてみてはいかがですか。テレビシリーズの方もまたね、またなんか見たくなったらくまちゃんもう一回見てるんだろうなーって思っちゃったりしてます。

なんか登場するそれぞれのキャラクターいい味出てる。テレビシリーズの方もね面白いし、実写版も面白かったですね。コミックの方もね、原作ありますからね、こちらの方も読んでみてはいかがでしょうか。さあ今日はですね、テレビシリーズの方からオープニング曲をセレクトしました。バンディさんで走れ坂本をお送りしましょう。

ヒーロー伝説ヒーローは君だコーナーお送りしていきましょう。5月18日は瀬戸康史さんのお誕生日、おめでとうございます。瀬戸康史さんと言ったらば仮面ライダーキバ出演されてましたね。こちらの楽曲セレクトしました仮面ライダーキバからですね、トゥルーピヨンさんで、ブレイクザチェーンをお送りしましょう。

仮面ライダーキバから楽曲お送りしました。さあ次お送りする、楽曲はということで、宇宙刑事ギャバンの大場健二さんですか、今月亡くなられたということで、こちらも訃報になりますね。大場健二さんのご冥福をお祈りいたします。では宇宙刑事ギャバンからですね、クシさんの楽曲をお送りしましょう。串田明さんで宇宙刑事ギャバン。

では次はエンディング曲お送りしましょう。宇宙刑事ギャマンから串田明さんで星空のメッセージ。

次お送りする楽曲は宇宙刑事ギャバンインフィニティからですね。こちらの楽曲です。メインさんでラブイズサストロンゲストお送りしましょう。デスギャバン登場しましたね。

なんかいろんなギャバンが出てきて、インフィニティも面白いですね。気になるのがデスギャバンですね。また次週楽しみにしてるくまちゃんです。ヒーロー伝説ヒーローは君なコーナーでした。

0: そろそろお別れの時間がやってきてますよ皆さん、
1: うん、
0: ね、ギャバンと言ったらね、マキーね見てたということで、
2: うん、いや、
0: ね、おわさんね、
2: いやいやもう本当
0: ね、
2: ええ、うん、泣けるもんなら泣きたいですけどね、あばよ涙つっちゃってるんでね、
0: うん、
2: あの泣けないんですよ、すごい悲しいんですけどね、
0: うん、
2: はい、あのヒーローなんで、
0: うん、
2: もうマッキーにとってはもうギャバンが、うんうん、もう本当ヒーローなんで、
0: うん、
2: はい、悲しくて悲しくてしょうがなかったですけどね、
0: うん、
2: はい、まあ、でも、はい、うん、はい、よろしく勇気で、
0: うん、
2: はい、もう本当に
0: 元気づけられたということで頑張っていかなきゃってことね。
2: そうでございます、はい、
0: はい、さあかかってきましたね、アニくんは5月のエンディング曲ですよ。アニメ週末のワルキューレからグレイさんでデッドオラライフ、だんだん迫ってきますよ、来た来た来た楽曲このまま行くとクマちゃん聞きっちゃうので
2: リスナー
0: なんてかっこいい楽曲なんだろうって
2: 自分で選んでしょ
0: そうそう、うん、つい先日のね週末のワルキューレ見てたんですけど、うん、ハデス出てきて、あーかっこいい神ねベルゼフフブフ、
2: うん、言えてる
0: ベルゼブフとのやり取りもね回想シーンに出てて、あーそんな二人のやり取りがあったのかとかってね、うん、見入ってしまっちゃいましたね。なんでかっこよかったのハデス、なんで死んじゃったんだろう、ってねまた次週楽しみにしてるクマちゃんですよ。今皆さん何にハマってるでしょうかあーかっこいいこの楽曲さっきマッキーと言ってたんですけど、もう5月もね、
2: うん
0: うん、
2: もう来週が
0: ね、
2: 最後の週となりますね、
0: うん、6月やってくるということ で、
2: そうですよ、
0: またエンディング曲がどうなるのか、
2: うんうん、で候補あるんですか、
0: 候補ね、ね悩んでるところですね
2: だいぶ低空飛行でしたけどもそうですか、
0: うんうん、あ今ギリギリのっぽさんからメッセージ、
2: うん、
0: 宇宙刑事ギャバンです。主演されていた大場健二さん出身地が我が地元愛媛県松山市。
2: そうなの？あら、うん。
0: 親近感抱いてますって。
2: うん。
0: 余談ですが先週末。
2: マイク離れて聞こえてないよ。
0: 全国？
2: うん、
0: なんだ植樹祭？のため？
2: うん、
0: 天皇皇后ですね、天皇皇后両陛下が愛媛県に来県されてましたって、

0: すごい、
1: うん、
0: え、ご紹介いただきましたよ。愛媛すごいですね。
1: そうか、ギャバンの出身地か、うん、ギャバンっていうか大場だね、うん、
0: はい、30秒切りました。今夜はここまでということで、のこさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではまた次回のアニックまでお耳にかかりましょう。くまちゃんと
1: マッキーでした。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: ぶっ飛び早押しクイズ。月曜の夜のお楽しみといえば、
2: 月曜からびっくりテレビ、
3: 月曜からドッキリカメラ。
1: 惜しい。正解は月曜からぶっ飛びレディオ。
2: 月曜からぶっ飛びレディオは
1: 町田ザ・プレイハウスがお送りする
3: 音楽情報バラエティ番組です。
2: 毎週月曜夜11時、聞いてね。
4: 私たち FM カオは月曜日
0: 海老名市、
4: 火曜日
0: 綾瀬市、
4: 水曜日は座間市、木曜日
0: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
0: 厚木市に
4: スポットを当てて
0: お送りしています。
4: FM カオンが午後11時をお知らせします。

0: 月曜から
1: ぶっ飛びレディオ。
2: この番組は町田ザ・プレイハウスとザマ・ムジークハウスの提供でお送りします。

0: ももちゃん、ちょっと聞いてくれる？
1: ゆうじくん、何の話？
0: ギターの話なんだけどさ。
1: ああ、バンドのライブ近いんだっけ？
0: そうなんだけど、俺のアパートじゃお隣に悪くてさ、もっと練習しないとやばいんだけどな。
1: 引っ越しちゃえばいいじゃん、ザマムジックハウスに。
0: ザマムジックハウス？って何？
1: 知らないの？思いっきり楽器弾けちゃう防音物件なんだよ。
0: え、そんなの知らなかったな。どこにあるの？
1: ユージ君の住んでる海老名の隣のザマにあるんだよ。
0: お、近いじゃん。でも家賃が高そうだな。
1: それがびっくり、5万円台の部屋があるんだから。
0: え、防音賃貸で5万円台？そんなのあるんだ。でもももちゃん、なんでそんなに詳しいの？
1: だって私の住んでるマンションだもん。
0: そうだったんだ。ザマムジークハウス最高。俺明日絶対見に行くよ。連絡先教えて。
2: 周囲を気にせず気持ちよく演奏したいという方に超おすすめの防音賃貸、ザマムジークハウス。自宅で演奏を夢見ている方大募集中です。詳しくはホームページザマムジークハウスで検索。入居申し込み、内覧、相談はお気軽にご連絡ください。使用楽器の相談や試奏も大歓迎です。
3: FM カウンをお聞きの皆様、こんばんは。
4: こんばんは。
3: 町田ザ・プレイハウスがお送りする月曜からぶっ飛びレディオ、今週も始まります。今週のパーソナリティはプレイハウス店長ゆうじです。ぶっ飛び。
4: おまけのルンバです。ぶっ飛び。
3: 今週もぶっ飛んでお送りいたします。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。
4: お願いします。
3: はい、まずね、最初に、ご案内なんですけども、5月18日の放送と、5月25日の放送、同じものがね、また放送

0: される形になります。5月18日は、撮って出し、5月18日に収録をしたものを、はい、そのまますぐね、放送してる感じなんですけども、5月25日はその5月18日分の再放送をお送りするという形に、ね、なっておりますので、どうか、ね、あらかじめご了承いただけたらと思います。それでね、ももこさん、お休みです。
1: お休みです、
0: はい。6月の8日の放送までね、ももこさんお休みとなりますんでね、ももこさんファンの皆様4週ほどももこさんいないですけども
1: お客さん離れが、
0: ね、ちょっと
1: 心配ですが、
0: ね、そう別にね体調が悪いとかそういうことじゃなくって、単純にねスケジュールがそれぞれね、うんうん、今調整がすごく難しくて、それでね、再放送を交えながらの放送という形に今なってしまってて、
1: はい、
0: それでもねスケジュールが合わなくて今日はかける君と2人という形に ね、 なっておりますんで、まあ、皆さん忙しいということをねご理解いただけたらと思うんですけども、
1: あとラジオのそのなんかメンテナンスとかも、
0: うん、そうなんだよね、この局の、ね、スタジオの、ね、メンテナンスがあったりとか、いろんなことの都合が合わなくて、5月18日に収録するということになったんですけども、うん、そこに来れたのは私と、かける君だけという、ね形になっておりますんでね、
1: はい、
0: 7月いっぱいぐらいまで、この2週続けて同じ放送というのがねちょっと繰り返されることになるかと思いますが、どうぞご理解いただけますとね幸いでございます。よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: さてというわけで今日はかける君と2人でお送りするわけですけども、はい、まあ、ジャズなんかかけてねちょっといつもと雰囲気違う感じにしておりますけど、
1: はい、
0: 単純に持ってきた CD が読み込まなかったっていうね
1: ブツブツ言っちゃってました
0: ね。そうブツブツ言っちゃってね、なんかすごい聞きにくい CD になっちゃってましたんで、急遽ねジャズの CD をかけて、お送りしてるわけなんですけども、
1: はい、
0: 前回の収録が4月の20日だったんで本当1ヶ月ぶりぐらいに、
1: はい、
0: ここに集まってるわけなんですが、この期間ゴールデンウィークなどもありましたが、うんうん、かける君はどんなことして過ごされてましたでしょうか。
1: そうですね、やっぱ、まあ、間っていうか、うん、4日に、ライブが、はい、ありまして、
0: はいはい、
1: 下北沢でやらせていただいて、うん、ですぐにですねちょっと、まあ、実家に帰らなきゃいけなかった用事が、用事というかがありまして、
0: はいはいはい、
1: 実家に帰って2日間休んで、
0: うん、
1: で新潟なんですけども、はいはい、新潟から、うん、そのリモートワークなので僕はパソコン持ってって2日間リモートワークしてゆったりしてるばあちゃんの横でお仕事してましたね。で8日にこっちに帰ってきて9日がプレハの周年です、
0: ね、あそこそこそこ、はい、周年のイベントに出てと
1: 周年のライブをしまして、
0: あなるほどね
1: ですね。
0: 新潟では何かどっか遊びに行けたの？
1: 遊びには行ったかな、だっけな、夜中にジョリーパスタ行きました
0: ジョリーパスタ
1: お母さんと一緒にジョリーパスタ行きまし
0: たね。地元にさ友達とかってさまだ残ってんの？
1: あ、いますいます、いるけど、うん、なんか言ったら言ったで、うん、何々遊びに行こう何々しようみたいなちょっとめんどくさいんで言わなかったですね。
0: あなるほどね、まあ言ってもいい時と今回いいかな帰ってきたよって言わなくていいかみたいな時と、
1: そうですそうです、
0: 確かに確かに、うん、俺もあの地元の大磯にちょこちょこ戻る時ありますけど、
1: はい、
0: 友達に今大磯来てるよって言わないもん
1: 言わないちょっと億劫な時もあるんです
0: 、ね、あるあるある、うん、言ってもいいなって時があるし、逆にみんなで飲んだりしたいからあらかじめいついつ帰るからっていう時もあるし、
1: はいはい、
0: うんうん、
1: 言っとく時ありますね。
0: そうそうそうそう、でもそういう時に限って日程が合わなかったりする
1: 長らく合わないみたいな、
0: そうそうそうそうそっかそっか、なるほどね。結構でも実家ちょこちょこ帰ってんじゃないの？
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、まあ昔よりは中がバンド
0: を
1: やってるっていうことを言って
0: なるほどね、
1: 帰りやすくなりました。
0: その辺の話していいのか分かんないけど、
1: はい、
0: なんかこっちに出てきて、
1: はい、
0: バンドをやってることを親には言ってなかったんでしょ？
1: そうですそうです、うん、もう全然言っていいですね。
0: 言っていいんだ、もう
1: はい、もう、う
0: ん、
1: 内緒でバンドやって
0: なるほど、
1: 大学もいろいろちょっとダブってとんでもない息子だったんですけど。
0: そうだよね。ちなみにこれも言っていいのか分かんないけど、大学は何年、はい、何年行ったんですかトータル？
1: 1個目の大学が何年行ったんだろう、6、7年かな、
0: 6、7年行って
1: ダブってダブってダブってみたいな感じで、
0: はいはいはい、
1: 退学しまして、
0: はいはい、
1: 次の大学が1年で、
0: うん、
1: 一旦卒業はして、
0: あそれは卒業できた、
1: はい、
0: うん、
1: で、もう一個入って、うん、それが3年ぐらい今続いてるのか続いてないのかちょっと分かんない状態です、ね、
0: いまだにそれは卒業してないかもしれないの？
1: あ卒業はしてないです。
0: してないんだ、なるほど。
1: 卒業はしてないし、うん、休学みたいな状態になってるんですけど、
0: はいはい、
1: 本当に在籍してんのかどうか分かんないみたいなもう働いてるしいいかなみたいな、
0: でもあれなんだっけ、大学の、はい、卒業したよっていうのはそのなんだっけ1年で卒業ってなったところで、
1: はい、
0: もうそれで卒業の資格はあるってこと？
1: そうですね、大学は卒業資格持ってます。
0: なるほどね、
1: はい、
0: そうかそうか、じゃあもう別にいいっちゃいいんだ。
1: そうですね、一応いいっちゃいいし、うん、今行ってる大学はなんか なんかいいところで

0: その学費とか一応払っ安く払ってるけど、うん、海外にも行けたんですよ、うん、その学費で、学費というか、まあ、全然儲けもんみたいな儲けもん
1: 海外行くためにそこ行ったみたいな感じだよねそう、なるほどね、
0: すごいいいとこです、
1: ね、そこそこか、まあ、長いこと大学生をやってるわけでございますけどもね、はい、そっかそっか。で、5月の9日にプレハウスの周年のイベントにフラミングスで出演したという感じでね、
0: はい、
1: うん、そうか、フラミングスも相変わらず忙しいんじゃないの。
0: まあまあ忙しいですね、うん、そのコンサートにやらせていただいて、うんうんうん、6月も、はいはい、大阪名古屋に遠征に行きますね。
1: うん、いいですね、
0: はい、
1: まあ、だから別にツアーというくくりじゃなくてもちょこちょこ遠征には行っていて、
0: うんうんうん、そうですそうです、
1: うん、なるほどね。まあ、だからそのいっぱいそれで経験した方がいいよね。
0: そうですね、
1: うん、やっぱね、多分なんつうんだろう、今までで一番バンド活動いい時期でしょ、うんうん、
0: 僕は、うん、まさしく、
1: ね、俺もだからそういう時期あったけど、
0: はい、
1: やっぱその時にいっぱい吸収できるものっていうもの、うん、ものをねしっかり吸収して、まあ、さらにはその上も目指して、
0: うん、そうです
1: ね、頑張ってもらいたいところでございますね。
0: ありがとうございます。
1: はい、じゃあ、そんなかけるくんに送る曲ではないんですけども、ここで1曲お聴きいただけたらと思います、はい。はい、キャンディーズ伊藤蘭さんのニューアルバムブライトオンから一曲聴いてください。花盛り。

0: 月曜からぶっ飛びレディオ赤いオンボロマスター。はい、というわけでございましてね、お聞きいただきましたのは伊藤蘭さんのニューアルバムブライトオンの中から、花盛りという曲をねお聞きいただきました。
1: はい、
0: 今ね伊藤蘭さん絶賛、コンサートチュアツアーチュアーじゃねえよねコンサートツアー中でございましてね、伊藤蘭コンサートツアー2026、ダンスオンラブオンというねコンサートツアーをやっているところでございます。
1: はい、
0: ね、この放送の後のね、コンサートで言いますとね、5月の30日と、31日東京 SGC ホール有明というところでね、コンサート 2days ございますのでね、多分チケットまだあるんじゃないかな、行きたいなと思ってる方ちょっとピアとかにね問い合わせしてみるといいかと思います。この日はね、紙テープ投げることができる日なんですね。うん、ここまでのねツアーの地方公演だと紙テープは禁止だったんですけど、
1: そうなんです
0: ね。うん、この東京のね、公演だけは、まあ、1曲のみなんですが、はい、紙テープ応援ができるという形になっておりますし、伊藤蘭さんと水谷豊さんの娘さんで朱里ちゃんっていう俳優さんがいるんだけども、はい、女優さんがね、
1: はい、
0: その朱里ちゃんがねゲストで出演するということに、なっております。ですのでね、ぜひともその朱里ちゃんファンの方もね、このね SGC ホール有明、行ってみてはいかがでしょうか。私はねちなみに31日の日曜日の日に、チケット取れてますんでね、前から8列目で見てやろうと思ってはい、そんな感じでございまして、続いては私のね、ゴールデンウィークのお話なんですけども、はい、まずねその4月の29日、はい、祝日ね、ゴールデンウィーク入ってすぐぐらいかな、祝日だったんですけども、
1: はい、
0: そこ実は伊藤蘭さんのねコンサートの大阪公演のチケットが前から5列目で取れてたんですよ俺、
1: はいはいはい。
0: うん、でところがその日自分ライブ出演する日だったんで、
1: はい、
0: 初めからもう行くつもりはなかったんですよね、
1: はいはいはい、
0: なのになぜか大阪公演が当たっちゃっててで多分なんだけど4月の18日が大宮だったのね、
1: はい、
0: でその大宮に俺は応募したつもりが大阪に応募してたっぽいんだよね。でそれで当たって、前から5列目というチケット、しかも結構センターあたりだったんだけど、マジかすげえいい席じゃんとでなんでこういう時に限って俺行けねえんだと思ってさほんで、まあ、でも、もう渋々ね、もう自分は出演が決まってたから、
1: はい、
0: 渋々、キャンディーズファンの仲間に、譲って、はい、その方に行ってもらったんですけども、はい、で自分はというとプレイハウスで、フラミンゴナイトというイベントに、
1: はいはいはい、
0: 今回50回目でね、まあ、ちょっと記念すべき回だったの でしかも昭和の日という祝日だったので、
1: はい、
0: 昭和101年記念ということでね、アコースティックで弾き語りで、6組でやったのかな、うん、
1: はい、
0: で歌いましょうという形 で、はい、でプレハウスの、43周年のあれも兼ねていたので、
1: はい、
0: 私はトップバッターでちょっとまあ挨拶がてら、皆さん43年も、ね、支えていただいてありがとうございますみたいなことも言いたかったんで、
1: はい、
0: オープニングで3曲ほど、歌わせてもらったんですけど、ね、昭和の日だからやっぱ昭和の曲を、
1: はい、
0: まあ、昭和の曲だけを歌えってわけじゃないんだけど昭和の曲を取り入れた方がいいかなと思って、うん、どうしようかなと思って悩んだんですけど、出演者とかいろんな方を見る限りこの曲これだったら絶対かぶんねえなと思ったんで、しかも伊藤蘭さんのコンサート行けなかった悔しさもあったんで全部キャンディーズの歌を歌って
1: まさかとは思ったけど、うん、全部だった、
0: ね、全部キャンディーズの曲を、ね、歌ってやりましたけどもね、まあ、3曲だけですけど、はい、全部キャンディーズの ね銀河系まで飛んでいけって曲と、
1: はい、
0: 哀愁のシンフォニーっていう紙テープを投げていい曲なんですけど、
1: はい、
0: それ と、優しい悪魔という3曲を弾き語りでね、歌ってやりました。でね、で5月の2日今度はね、
1: はい、
0: 5月の2日に、今度はね小泉今日子さんのコンサート、
1: はい、
0: 小泉今日子さん今年還暦でして、ね、今ね KK 小泉記念館というねコンサートツアーを終えたところなんですね、
1: はい、終えたところ、
0: うん、確か5月の10日だったかな、
1: うんうん、
0: 沖縄公演で終了だったと思うんですけども、

0: それの、武道館公演が5月の2日3日と、はい、ありましたんで2日の方に行ってきたんですけども、はい、この日5月2日って今野清志郎さんの命日なんだよ。RC サクセション、今野清志郎さんの命日で、その他にも、X ジャパンのヒデさんとか、
1: はい、
0: 結構この5月2日が命日って方、私の知り合いにもいるんですけども、うんうん、5月2日が命日っていう方もいましてですね、うん、そのことは当然心のどこかには覚えていたし、はい、清志郎さんの命日なんだなと思いながら武道館に向かっていったんですけど、
1: はい、
0: 武道館ね、アリーナ席だったんですよ、
1: はい、
0: 初めてアリーナ席だったの。今まで1階か2階席だしか入ったことなかったんだけど、はい、アリーナ席だったのね。
1: アリーナって上のやつです
0: か、うん、一番下の階。
1: あ、一番下か、
0: うん、一番下の階で、はい、その次の階が1階なんだよ。
1: ややこしいじゃん。次が1階なん
0: だ。うん、だからアリーナは地下ってことだよね。アリーナ1階2階席って感じになるんだけど、はいはいはい、そのアリーナ一番下の階には俺今まで行ったことなかったの、
1: はい、
0: で今回初めてアリーナ席決まって、でも座席表がねいまいち分かんなくて、自分の席がいい席なのか悪い席なのか分かんなかったで行ってみたらアリーナの一番後ろだった
1: いや見れないな。
0: でもね、いやそれでもそんなことなかった、うん、ど真ん中だったんで、ちょっともうドセンターで、しかも通路がもう俺の横通路だったんで、
1: はい、
0: そういう意味では見やすかったんですけど、でね、もう会場入りしたら、DJ の方がすごい高いところで DJ やってて、それが高木寛さんっていう方がやってたんだけど、
1: はい、
0: 高木寛さんだということは俺の位置からは分からなかったのなんか DJ いんなぐらいに思ってたんだけど、それは高木寛って方だったんだけどね、
1: はい、
0: でその方が、本当開演直前に、
1: はい、
0: 清志郎さんが歌ってるイマジンをかけたんですよ、
1: はいはいはいは
0: い、あ粋なことするなと、清志郎さんの命日だと分かってる俺からすると、うん、あなるほど今日命日だから清志郎さんの曲かけてるんだなと、
1: はい、
0: でその曲で小泉今日子さんが登場したのね、まあ、SE だね要するにね、はい、おすごいなと思って、あなかなか粋なことをするなと思って感激したんですけど、うん、で今回 の KK 小泉記念館ってコンサートツアーの初日に俺行ってるんですよ、はい、1月24日に相模大野の、グリーンホールそこで会ったんで、そこに行ってたんですけど、はい、その時ともう、セットリスト全然違って、うん、お変えてきてると思って、多分武道館公演だから、
1: はい、
0: 変えてきたのかなと思ったんですけど、それもね感激したし、うん、すごくいいライブだったんですよね。でこの次の日の5月3日のチケットも実は私持ってたんですよ
1: すごい
0: っす、うん、で持ってたんですけど、プレハウスの方が人員が足りなくて、もう渋々、売ったんですけども、
1: だだだだ、
0: でその席一応悔しいから確認 しに行ったら、はい、前から5列目だったんですよ。
1: うわー
0: なんだよちきしょうと思って、まあ、その日の5月3日のプレハウスのイベント、モハナックっていうところのイベントだったんで、
1: はいはいはい、
0: なんで横井さんここに入れたかなみたいなね
1: 関係ないけど、
0: ちっちゃくこう恨みながらね仕事してたんですけどでもね、なんかねその5月3日の、武道館の時に、
1: はい、
0: その2日の日は清志郎さんのイマジンをかけて盛り上がったんですけど、はい、どうやら3日の日は憲法記念日だったんで、なんか憲法第9条の朗読みたいなのをかけたらしいんです
1: すごいっすね。
0: でそれがツイッターとか SNS で、
1: はい、
0: そういう政治的なことをコンサートでやるもんじゃないみたいな形のことで騒がれちゃって、
1: はいはいはいはい、
0: で結構なんつうんだろう、もう小泉今日子さんのファンやめましたとか言ってる人がいたりとかしちゃって、ちょっと大騒ぎになったのね。でまあそれはさ、いろんな人のいろんな考えがあるから、別に俺もね、なんつうんだろう、別にいいじゃないとも言えないし、
1: うんうんうん
0: うん、なんていうんだろう、まあ、俺はどちらの立場でもないから、うんうん、特にそれの対処に意見は言わないんですけど、
1: はい、
0: そういうので叩かれちゃったりとかしてね、現場に行ってたらどんな空気だったんだろうっていうのを行けばよかったなっていう
1: ね、
0: ちょっとね悔しさもありつつ、
1: 周りの人がざわざわしてる可能性もある
0: し、ね、そうみんなどう思ったんだろうなっていうね、うんうん、なんか嫌な空気になっていたのか、それともそういう空気じゃないけどそういうことを思った方が数名いて、
1: うんうん、
0: それをこう SNS に上げたら広がっちゃったのかっていうね、はいはい、そういうのもちょっと知りたかったなとか思ったんですけども、ね、その5月2日の日にさ武道館行って、
1: はい、
0: アリーナの一番後ろだったんで、
1: はいはいはい、
0: こう一番、ま、センターの、1階席って結構有名人がいるんだよ。
1: あ、うん、
0: 関係者席みたいな感じで、
1: はいはいはいはい、
0: これ絶対誰かいるぞと思って振り返ったら、タレントのユウさんがいましたね。
1: すごい。
0: 俺のほんと真後ろに。
1: え、マジっすか、
0: うん、パッと見たら、あ、ユウがいるってもうすぐ分かったけど、
1: すごい、
0: うん、 あと本木雅弘さんってわかるかな、渋垣隊のモックンって言われた。
1: あ、でも聞いたことは、
0: うん、
1: はい、
0: と八重子さんっていう夫婦なんだけど、
1: はいはいはい、
0: キキキリンさんと内田裕也さんの娘が
1: お
0: と、モックンが夫婦なんだけど、
1: はい、
0: その夫婦もいて、
1: すご
0: い。

0: あ、そういえばもっくんはそうだ、小泉京子さんと同期だなと思ってさ、うん、あと早見優さんとか松本伊代さん、うん、松本伊代さんはあのヒロミの奥さんだね、
1: おー、う
0: ん、とかもいたみたいなんだけど、それは俺確認できなかったんだけど、はいはい、あの同期のアイドルたちが何人か見に来てたみたいで、あー、そう、やっぱり1階のここは関係者席なのかなみたいなね真後ろにいたからさ、
1: え、もうガラス張りのところにいるっていうよりは、いや、
0: ガラス張りじゃない、もう普通に1階席、だから一番前の、
1: はい、
0: 1階席の一番前だ、ここがもう手すりみたいな感じ、
1: はいはいはい、
0: のところに大体いるんだよ、
1: すご、
0: うん、関係者ってさ、大体どこのコンサート行ってもその位置ぐらいのところが関係者席みたいになってるから、うんうんうんうん、誰かいるかなと思って見たらもう真後ろに優がいたからでも写真撮りたいんだけど向こうもこっち見てんからなんか撮るのもなとか思って、うん、もう帰り際に後ろ姿バチッと撮りましたけど
2: 大丈夫ですか、
0: そう、一応証拠に撮っとこうと思って、
1: ね、証拠に、まあ、出すわけじゃないですよね、
0: 出すわけじゃないからね、まあ、そんなこんなでね、そんな、ゴールデンウィーク過ぎまして、あ、5月5日の日はね、プレイハウスで DJ もやらせていただいて、この時は歌謡ショーみたいなことやったんですけど、はい、DJ もやらせていただいて、5月の13日ですね、はい、プレイハウスの誕生日なんですよ、
1: あ、そっか、うん、13があれか、
0: そう、13が一応ジャストの誕生日ということで今定めてるんですけど、
1: はい、
0: まあ、定めてるというと言い方おかしいんですけど過去すぎちゃってね、もう43年前なんで、うんうん、正式に一番最初のプレイハウスが何月何日にオープンしたかとか我々もう分かんないんですね、
1: あ、そっか、文書がない
0: ですね、そうなんですねで、まあ、5月13日になぜ定めてるかっていうと、
1: はい、
0: 今プレイハウスがある場所っていうのはもともと、まあ、姉妹店であったクローブというライブハウスがあったんですけども、うんうん、
1: はい、
0: そこがクローズじゃをやめ、あ、クローブをやめて、うん、ザ・プレイハウスに名前を戻したんですね、
1: あ、はいはいはい、うん、
0: だクローブをクローズしたんですよ
1: で、それが痛かったですね、
0: そうそうね、ザ・プレイハウスに、変えて、再オープンした リスタートしたのが5月13日だったんで、それ2011年だったんですけどね、
1: はい、
0: はい、そこが5月13日だったんで、ここをもう今誕生日に定めてるということで、ね、この日はね、まあ、プレイハウス43歳の誕生日だったんで、
1: はい、
0: プレイハウスに昔からよく出てくれてる43歳前後のアーティストに集まってもらったんですよ、あ、まあ、なんか40年以上生きてる人だねだからプレイハウスと同じ長さぐらい、生きてきてる人たちに、
1: はい、
0: カバー曲を2曲ずつ歌ってくださいということで10名出てもらったんですね、うん、で全部で20曲のカバーを、
1: はい、
0: で盛り上げてもらって結構すごい楽しい、みんなでね、もうバカ騒ぎして楽しい感じでね誕生日を迎えることができました。はい、そんなわけでございましてですね、プレイハウス44年目に突入でございますので、はい、これからもね、45年、50年、向けてですね、うん、いろいろと、まあ、大変だと思うんですけども、
1: はい、
0: いろんな試行錯誤をして続けていこうと思っておりますんでね、
1: はい、
0: 引き続き皆様よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さてね、まあ今日この放送は5月の25日にも放送されますんでね、うん、2回聞いてる方もいるかもしれないですけども、次回の放送なんですけども、6月の1日と6月の8日、この放送もですね、すいません、1日に放送したものをまた8日に放送するという形になりますんで、
1: はい、
0: こちらの方もねご了承いただけたらと思うんですけど、その時のね回でね、ちょっとやろうと思ってることが、
1: はい、
0: ね、ユージのマイブーム年表というのをちょっとやってみようと思ってるんですよ、
1: はいはい、
0: で前回ももこさんが担当した日の最後のトークで、
1: はい、
0: 今自分の中で流行ってるものって何ですかっていう質問があったんですね。
1: あったかな、
0: うん、でその時に俺はビタミン C を飲むことが流行ってるとか、かける君もリボビタン D をいっぱい毎晩飲んでるとか、 なんかそんな話をしてたんですよ、
1: はい、
0: でそこでちょっとパッとひらめいて、この自分のマイブームを年表にしてみようかなと思ったんですね。まあ、0歳から54歳まで、
1: はい、
0: そうするとしたら、何週間にわたってお送りできるじゃん。
1: 確かにそうですね。
0: そうそうそうと思ったんで、そうそうそう、次回の放送は、ユージのマイブーム年表の、10歳ぐらいまでをやれたらやってみたいなと思っております。まあ、時間の都合でね、7歳ぐらいで終わっちゃうかもしれないですけど、そんなことやってみようかななんて思っておりますんでね、
1: はい、
0: 6月1日8日の放送も、楽しみにしていただけたらと思っております。はい、では、お時間がやってまいりましたね。ちょっと待ってくださいよ。ね、これちょっと。
1: よくましょう。
0: はい、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。
1: はい、
0: お相手はユージと、
1: ルンバでした。
0: はい、来週のパーソナリティはまた私になります。
1: はい、
0: 2週続けての放送でね、同じの2回聞くのあれかもしれないんですけども、楽しんで聞いていただけたらと思います。また来週お耳にかかりましょう。せーの。ぶっ飛び。 この番組は町田ザ・プレイハウスとザ・マ・ムジークハウスの提供でお送りしました。
1: 曲がちょうど終わっちゃった
0: さよなら。
3: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
4: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
5: FM 館をお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

Okay.

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前、クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
0: FM カオンが午前0時をお知らせします。

0: FM Cowan。84.2 FM Cowan。
1: Now listen, honey.

カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
0: FM カオンが午前1時をお知らせします。

0: You're listening to the wonderful 84.2 FM Town.
1: We've just been in

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075.

0: 107.5, and remember to keep listening to 84.2 Radio Cowan FM.
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当ててお送りしています。
3: FM カオが午前2時をお知らせします。

こんばんは。夜のゴスペルの時間です。お休み前のひととき、リラックスしてお過ごしください。この番組は教会音楽科養成学校ワーシップジャパンの協力でお送りします。

I just cry.

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: JOZZ3BWFM、 こちらは海老名 FM です。周波数 84.2MHz、 出力 15W で海老名市から発射しております。
2: FM 加音が

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM.
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202。 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
4: FM カオンが午前4時をお知らせします。

林家武平と行く歌の旅路。今日も皆様を懐かしの歌の旅にご招待いたします。歌の旅、本日はこの歌から参りましょう。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

いかがでしたでしょうか。また次回もですね、私林家武平と歌の旅へお出かけしてみたいと思います。また次回まで武平と行く歌の旅路、さよなら。

0: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
1: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
0: いや 100% 超えちゃってる
1: それが私たちのパワー。
0: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: おはようございます。 FM カオンです。 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか。毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが6時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番。総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。
4: FM カオンが7時をお知らせします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

0: ぐ寝るところに住むところ、
1: ヤブラ工事のブラ工事、
0: ヤブラ工事のブラ工事。

7時30分だよ。7時30分だよ。おー。

時45分だよ。7時45分だよ。おーい、7時45分になったよ。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが8時をお知らせします。

おはようございます。 FM カオンです。 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に貯めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか。友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンがくじをお知らせします。

おはようございます。5月19日火曜日、時刻は9時、今ちょうど30秒になったところです。 84.2MHz FM 花音の情報842、今日も神奈川県海老名市国部南にあります FM 花音のスタジオから生放送でお送りいたします。火曜日この時間のお相手は私ビーナこと黒岩美奈子です。今日もね、1時間最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。すでに沖縄や奄美地方梅雨入りしてね、日本列島も蒸し暑い梅雨の時期迫っております。昨年は九州から関東甲信でね、梅雨入りが大幅に早まるなど、近年はね、気温の上昇とか海面水温の変化などがね、降水量、梅雨時期の降水量などに影響を与えているというふうにね、指摘されておりますけれども、こうした中、欧州環境庁 EEA というところがですね、2025年3月の報告で、気候変動によって、カビ毒マイコトキシンと呼ばれる有害物質による食品汚染リスクが高まる可能性があるということで注意を呼びかけたんですね。高温多湿化が進む日本でも住環境や食品保存環境への影響を懸念されています。このカビ毒とはどのような物質で、どのような健康リスクが指摘されているのかということがね、今回このウェザーニュースに載ってたのでちょっとご紹介したいんですけども、カビとカビ毒の違い、カビはですね、菌類の一種ですね。湿気の多い場所などで、皆さんご存知の通り繁殖するものですけれども、カビ毒というのはそのカビが産生する有害物質のことで、これが人や動物に健康被害を及ぼすことがあるということなんですね。カビが繁殖する過程で生成する有害物質、マイコトキシンとも呼ばれるそうです。多くは熱に強く、通常の加工とか調理でも分解されにくい特徴があるということなんですね。つまりカビが死滅した後もこのカビ毒自体は残ってしまう場合があるということなんです。このカビ毒は微量でも長期間にわたって摂取し続けることで健康へ悪影響を及ぼす可能性があるということですね。デオキシニバレノールという成分ですとか、アフラトキシン、パツリンなどは国際的にも監視対象となっている代表的なカビ毒なんだそうです。この EEA はですね、ヨーロッパの成人の一部が健康に悪影響を及ぼす可能性のある量のデオニ、難しい、デオキシニバレノールを継続的に摂取している恐れがあるというふうにね、警鐘を鳴らしているということなんですね。例えば身近なものでは、穀物類、ナッツ類、乾燥果物などでこういったカビ毒が検出されることがあるということなんですね。その他パンとかパスタの原料となる小麦なども例外ではないということです。ヨーロッパと同様、日本でもですね、